0: det lagom eller inte lagom ja. Med regn och sol och allting sånt. Men jag vet ju att det är många som har varit och badat i alla fall och det är verkligen. Många som uppskattar det.
1: Ja, nej men det är skönt. Många har ju varit hemma också. Om man inte har råd att resa iväg eller göra så mycket grejer så har man ändå kunnat faktiskt vara hemma och njuta av sommaren här i Göteborg.
0: Mm. Har du ägnat dig något åt politiken under sommaren? Eller har du haft ledigt?
1: Nej, ledigt har man väl inte alltid så. Men, ja, men lite dörrknackningar och lite valarbete har det blivit under sommaren. Men mycket, mycket vila.
0: Mm. Mm. Du blev ju kommunalråd 2022 efter valet.
1: Ja.
0: Ja, hur har det varit?
1: Det har varit väldigt, väldigt roligt måste jag säga. Det är ju en fantastisk möjlighet att få vara med och styra Sveriges näst största stad och få vara med och driva igenom den politiken som Vänsterpartiet har. Mm. Och se liksom konkret hur det gör skillnad i människors liv. Så det har varit väldigt roligt.
0: Mm. Vad gjorde du innan?
1: Innan dess, jag har min bakgrund i äldreomsorgen. Det har jag jobbat i många år. Först som undersköterska och sen som enhetschef. Ett jobb som jag är tjänstledig ifrån. Ja, så det är där jag har min bakgrund.
0: Och nu efter valet så ska du ta över efter Daniel Bernmar som är er gruppledare.
1: Det stämmer.
0: Ja, ja. Hur känns det då? Får du lite tyngre uppdraget?
1: Nej, men det är ju otroligt roligt att ha fått ett sånt stort och fint förtroende från medlemmarna. Verkligen att få representera partiet. Så det känns... Ja, men med stor ödmjukhet som man tar på sig en sån roll och ett sånt uppdrag får jag ju säga.
0: Mm. Mm. Och nu är vi här för att klämma lite grann på Vänsterpartiet vad gäller vallöften och annat. Mm. Vi har ju det ni kallar för kommunalpolitiska programmet. Hur har ni kommit fram till det här?
1: Ja, men det är ju ett program som våra medlemmar har varit med och tagit fram. Det är den politiken som medlemmarna har bestämt att vi ska genomföra nästa mandatperiod helt enkelt. Så det är ett knådande av många medlemmar i Vänsterpartiet i Göteborg.
0: Mm. Hur lång tid tar det?
1: Ja, men det tar ett litet tag. Från liksom ax till limpa så lite mer än ett halvår tar det nog i alla fall. Mm. Minst. Ja.
0: Och så här pass då när det är en månad till valet eller 4 veckor till valet. Känns det bra att ni har fått ut allting som ni vill så att säga?
1: Ja, men vi har ju 4 vallöften som vi går till val på. Sen det här programmet är ju ett heltäckande program vad vi vill göra i kommunen nästa mandatperiod. Men vi har ju våra 4 vallöften och det känns bra. Det känns också som att det är vallöften som göteborgarna gillar, måste jag säga.
0: Mm. Om jag får läsa då, i inledningen så skriver ni Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Vi vill se ett rättvist och jämlikt Göteborg. Det kommunalpolitiska programmet beskriver vad vi vill genomföra under mandatperioden.
1: Ja.
0: Kort och gott.
1: Kort och gott.
0: Ja. Ja. Vad är det då, de här 4 punkterna som du sa?
1: Våra vallöften. Ja, men vi har 4 vallöften. Dels är det att vi vill stoppa hyreshöjningarna, frysa hyrorna för de kommunala bostadsbolagen. Tycker att hyresgästerna med regeringens politik har fått ta ett alldeles för stort ansvar och att de behöver en andningspaus. Hyrorna har gått upp väldigt mycket, så det är det ena. Frysa hyrorna och bygga billiga hyresrätter. Vi har stor bostadsbrist och men unga har inte råd att flytta hemifrån. Man har inte möjlighet att skilja sig om man behöver det. Alltså det är väldigt svårt att få en bostad om man inte har stått väldigt, väldigt länge i kö. Så det är det ena vallöftet som handlar om bostäder. Sen har vi att vi vill fortsätta korta arbetstiden. Vi har ju påbörjat ett arbete i förskolan och vi ser framför oss att vi vill fortsätta korta arbetstiden i välfärden ännu mer med början i äldreomsorgen. Och sen handlar det om att vi vill permanenta göra kollektivtrafiken fortsatt billigare. Vi har ju den här mandatperioden sänkt biljettpriset för månadsperiodbiljetten med 140 kronor och det vill vi fortsätta göra billigare. Och sen också såklart minska barngrupperna i förskolan och skolan.
0: Mm. Blir det lätt att åstadkomma?
1: Det hoppas jag att det blir, men vi får se. Men det är väldigt viktiga frågor för många göteborgare. Det är åtminstone någonting som vi märker av nu när vi är ute och knackar dörr och pratar med göteborgare, att man känner att det har blivit tuffare ekonomiskt. Det är svårare att betala hyran och se till att barnen också får mat. Och, men många har svårt att få ihop livet helt enkelt. Det är många som beskriver det.
0: Så det känns... Går det ihop då med era samarbetspartier?
1: Den här mandatperioden har vi lyckats komma överens om väldigt många bra saker för göteborgarna. Bland annat har vi ju sänkt priset som sagt redan i kollektivtrafiken och vi har kortat arbetstiden i förskolan till 7 timmar på ett antal. Så som sagt, vi har gjort mycket bra saker tillsammans redan.
0: Mm. Ska vi inleda då? Första området där det skriver demokrati och mänskliga rättigheter. Var det ett självklart val att ha denna punkt som nummer ett?
1: Ja. Det är ju från liksom det allting utgår ifrån, så det tycker jag känns självklart.
0: Mm. Beskriv lite grann vad ni önskar i detta.
1: Nej, men det, om man tittar på hur Göteborg ser ut så ser vi att Göteborg är ju otroligt segregerat. Vi har stora klyftor och med dem så kommer ju också såklart en orättvisa när det kommer till deltagande i liksom i det demokratiska arbetet. Människor som har en högre utbildning, högre inkomst engagerar sig oftare i frågor som rör till exempel medborgarlågor eller hur man påverkar politiker och framförallt ser vi det också kanske i representationen när det gäller i politiken att engagera sig politiskt så har vi lägre representation bland personer med lägre inkomst och lägre utbildning. Så absolut att det är självklart.
0: Mm. Ni skriver här i programmet att under de senaste åren har rasistiska, fascistiska och andra totalitära styrelserörelser blivit mer synliga. På vilket sätt har de blivit det?
1: Ja, men jag tycker att det är väl ett bra exempel på den politiken som regeringen samarbetsparti, det största partiet i regeringsunderlaget driver på för. Det har ju ökat splittringen i samhället, man ställer grupper mot varandra, vi har liksom angiverilagar, vi har tonårsutvisningar, vi har liksom en politik som är allt annat än mänsklig och som inte utgår från mänskliga rättigheter. Vi har en representant för regeringsunderlaget som pratar om att muslimer ska sluta vara muslimer. Det är får ju såklart påverkan på andra delar i samhället. Om regeringsunderlagets största parti pratar på det här sättet så är det ju självklart att människor tänker att det är så vi pratar om varandra och det är det ju inte.
0: Mm. Ni skriver här också att antimuslimsk rasism och antisemitism har tagit sig nya uttryck och normaliserats bland andra partiers politiska företrädare.
1: Mm.
0: Vad vill ni göra?
1: Nej, men framförallt så vill vi ju byta regering om man ska prata om det. Men här i Göteborg så vi har ju lagt väldigt mycket tid och arbete och pengar på att stärka det arbetet mot antisemitism och mot antimuslimsk rasism. Vi har ett ärende som ligger uppe på bordet nu om att stärka det antimuslimska arbetet bland personal anställda i Göteborgs stad bland annat. Så vi har lagt väldigt mycket pengar och resurser på att stärka det här. Men vi ser ju också vad som händer med våra medarbetare som jobbar med de här frågorna. De blir utsatta för hot och hat på sociala medier för att man jobbar med den antirasistiska värdegrunden i våra verksamheter. Vi hade precis nyligen en medarbetare som markerade mot rasism i en av våra verksamheter och då blev utskälld. Det är liksom inte acceptabelt. Jag tycker att det har gränserna för hur man beter sig mot människor framför allt med muslimsk bakgrund har liksom flyttats till en helt orimlig nivå. Vi läser ju veckovis tidningen om kvinnor med slöja som får tillmälen på stan att man ska ta sig slöjan eller åka hem. Och det är ju inte så konstigt. Vi har ett parti i riksdagen som har valaffischer där det står att slöjan inte är hemma i Sverige. Så det här hänger ju ihop. Liksom. Vi behöver göra allt vi kan för att alla hör hemma i Göteborg. Alla behövs här. Alla får plats här. Vi har plats för kristna, muslimer, judar. Alla ska känna att man hör hemma i Göteborg.
0: Mm. Men ni har ju också blivit anklagade för att vara antisemiter. Vi har bland annat i fullmäktige under sammanträden så att säga.
1: Ja, det skulle jag väl kanske inte riktigt säga. Sen har vi haft en del absolut händelser i vårt parti som inte har varit okej. Personer som har delat saker, det har ju dock inte varit här i Göteborg. Och det är helt självklart att har man antisemitiska åsikter så har man ingen plats att representera Vänsterpartiet överhuvudtaget. Så är det ju såklart. Sen kan vi titta på, det finns ju rapporter som beskriver vilka partiers väljare som har mest antisemitiska åsikter och det är ju inte Vänsterpartiets väljare.
0: Mm. Så det är ingen oro enligt dig?
1: Nej.
0: Ja, men det är bra. Vänsterpartiet arbetar för att, och då står det först, antidiskrimineringsarbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Det här måste ju vara ett uppenbart stort problem då, eller?
1: Ja, det skulle jag säga på flera grunder, att vi kan se diskriminering i delar av våra verksamheter, absolut. Det gäller ju både personer med funktionsnedsättning till exempel, eller på grund av kön och ålder, att det förekommer diskriminering. Och det är ju självklart, det ska vi inte ha i våra verksamheter.
0: Hur kommer man till rätta med det?
1: Ja, men jag tror att dels handlar det ju såklart om att stärka värdegrundsarbetet, att man behöver prata om det. Det handlar om att kompetenshöja, kunskapshöja både chefer och andra personer i våra verksamheter som till exempel jobbar med rekrytering. Det är ju en vanlig förekomst med diskriminering i rekryteringsprocesser, och där har vi jobbat ganska aktivt. Men det handlar ju också om löner till exempel, att man kan att jobba mot diskriminering, lönediskriminering. Ja, men det finns mycket man kan göra.
0: Mm. Nästa punkt som ni har på arbeta för är kontinuerligt kartlägga ojämlikheter mellan olika grupper för att kunna arbeta för jämlikhet.
1: Mm.
0: Vad gör ni här då?
1: Ja, det här är ju någonting som vi vill fortsätta arbeta med för att komma till rätta med de ojämlikheterna som finns. Det är ju bland annat inkomstskillnader, skillnader i hälsa, livslängd, utbildning, allt sånt som påverkar jämlikheten. Det är ju väldigt viktigt att vi fortsätter att kartlägga så att vi kan, ja, men komma till rätta. Vi kan inte ha att man har olika livslängd när man bor i ena delen av stan och så lever man 10 år kortare, nu överdriver kanske lite, men i andra delar av stan. Så att det är ett arbete som vi både behöver fortsätta och behöver stärka för att komma till rätta med.
0: Mm. Men finns det något motstånd då från era politiska motståndare eller?
1: Jag tror att de flesta partierna kanske vill att vi ska ha ett mer jämlikt samhälle, men inte alla kanske, men jag tror att vi har lite olika sätt. Att
0: så ni står lite grann på barrikaden här då?
1: Vänsterpartiet är ju ett parti som vilar på att vi vill ha ett jämlikt samhälle. Så det är klart att för oss är det här en väldigt prioriterad fråga. Vi kan att ha ett jämlikt samhälle där människor, ja, men alla människor ska ju vara lika mycket värda, och så ser det inte ut idag.
0: Mm. Och så skriver ni att ni ska stärka invånarnas möjligheter att få stöd när de utsätts för diskriminering. Vilken typ av stöd är det som kan komma till på fråga här?
1: Ja, men det kan ju vara till exempel om det är i arbetslivet, eller då handlar det ju om arbetsplatserna såklart. Att det ska finnas stöd att få där, men det kan också handla om att stärka våra medborgarkontor, att hjälpa och stödja människor vidare i om man har blivit utsatt för diskriminering och så. Att det är inte helt enkelt att hitta fram.
0: Mm. Du får beskriva också, vad är ett medborgarkontor?
1: Ett medborgarkontor, det är olika platser. Vi har lokaler runt om i olika delar av stan dit invånare kan komma och få guidning och service till hur man tar sig fram i samhället helt enkelt. Medborgarservice.
0: Svårt att uttala ord här idag, ja. Jag vet inte vad det beror på. Ge resurssvaga personer fler möjligheter att organisera sig.
1: Mm.
0: Och då tänker jag, vad behöver man organisera sig på för sätt? Vad är det som behövs?
1: Men ta till exempel i flera av våra områden som i Bergsjön och Hammarkullen. Där är det många som vill engagera sig och där inte bor så resursstarka personer. Och där jobbar vi väldigt aktivt med att få invånare att engagera sig. Det finns ett jättebra exempel på torsdag kväll, tror jag det, ska jag till Bergsjön till Folkets salong och prata politik där med massa invånare i Bergsjön. Och det är ju ett gäng människor som bor i Bergsjön som driver en förening som arrangerar de här samtalen. Så det är väl ett exempel på hur man får igång aktiviteter. Vi vill ju till exempel bygga ett allaktivitetshus i Biskopsgården och få människor utifrån det jag sa förut, att man kan se att det oftast är resursstarka personer som är aktiva i olika föreningar och påverkar politiker och gör sin röst hörda, och det behöver vi vända den trenden.
0: På vilket sätt då försöker ni hitta vad de här människorna vill utan att de organiserar sig, eller innan de gör det?
1: Alltså jag tänker att det bästa sättet för organisering är ju den som sker underifrån, om man nu får använda det uttrycket, att det är invånarna själva och deras drivkrafter och intressen som driver också organiseringen. Jag tror inte riktigt på att det är politiker som ska bestämma hur andra människor, alltså hur man ska organisera sig. Sen jag träffar ju väldigt mycket människor, inte bara jag utan mina partikollegor också. Och många av oss bor ju i områden där det finns ett demokratiskt underskott. Det är ju så att, ja.
0: Sen vill ni ha mer invånarinflytande och medborgardialoger.
1: Det tror jag är...
0: Vad innebär det här egentligen?
1: Ja, men att,
0: rent praktiskt?
1: Ja, men rent praktiskt att arrangera till exempel invånardialoger när det ska ske en förändring i ett område. Många känner ju att politiken, det spelar kanske ingen roll vad man röstar på, eller många känner en hopplöshet att politik är någonting som sker någon annanstans och inte min vardag. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi, ja, men vid beslutsprocesser engagerar invånare i olika områden på olika sätt för att man ska känna att man är en del av samhället och är med och påverkar och får vara med och bestämma.
0: Lite längre ner här på sidan så hittar jag text där det står: alla grundskolor och gymnasieskolor ska arbeta aktivt med HBTQIA+ frågor och samarbeta med idéburna organisationer som utbildar i de här frågorna. Hur ser det då ut idag?
1: Oj, det är en jättebra fråga. Jag tror att det har nog varit lite svårt fram och tillbaka att få till det här. Vi ser idag också att ungdomar har att det, ja, men hot och hat mot HBTQIA-personer ökar. Så att stärka det här arbetet i skolan är ju otroligt viktigt.
0: Men jag förstår att det här ingår ju redan i läroplanen.
1: Det ingår i läroplanen, absolut. Men vi behöver göra mer. Det finns ju ingenting som säger att man inte kan göra mer än det som står i läroplanen.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Marie Brynolfsson från Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
0: Vi hoppar till ett annat ämnesområde. Personal.
1: Ja.
0: Istället för välfärd.
1: Personal istället för välfärd.
0: Nej, jag skojar inte. Det var ju närmare 60 000 medarbetare i Göteborgs stad.
1: Ja.
0: Och det är kommunens viktigaste resurs och att de har rätt till en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Ja.
1: Ja.
0: Vad gör man med 60 000 personer?
1: Ja, men nu kommer vi ju till mitt favoritområde eftersom det är det här jag framför allt jobbar med.
0: Härligt.
1: Så att nu kommer tiden inte räcka till resten här. Nej, men vad gör man med 60 000? Ja, men Göteborgs stad är ju en av Sveriges största offentliga arbetsgivare. Det är en otroligt stor personalstyrka vi har. Och som sagt, det är ju vår viktigaste resurs. Utan våra medarbetare så har vi ju ingen verksamhet. Det är de som jobbar allra närmast göteborgarna. Ser till att de politiska besluten blir verklighet. Och om man bara pratar om välfärden så har vi ju enorma problem framöver med kompetens, jag menar att vi har tillräckligt med personal och tillräckligt med kompetens i våra verksamheter, så det här är ju en avgörande fråga skulle jag säga för att välfärden ska klara sig framöver om vi vill fortsätta ha den välfärden som vi har idag inom äldreomsorgen och jag menar att man ska kunna känna sig trygg, att ens föräldrar får bra hemtjänst eller att det blir bra när man flyttar in på äldreboendet och att ens barn har det bra i förskolan och så vidare. Och har vi inte personal så klarar vi inte av det.
0: Jag läste som en jämförelse då att i Stockholms stad har de ungefär 45 000 medarbetare. Varför är Göteborg så pass mycket större ur den här
1: En anledning är ju att Stockholms äldreomsorg bedrivs ju till största del av privat verksamhet. Så vi har en väldigt stor äldreomsorg i Göteborg i kommunal regi och det har man inte i Stockholm. Jag törs inte säga hur det ser ut i förskolan där, men stora delar av Stockholms äldreomsorg är privatiserad och det är klart att det får påverkan på personal. Hur många som är anställda i kommunen helt enkelt.
0: Och för att stärka då välfärden på det här området så behöver det anställas fler välfärdsarbetare, skriver ni.
1: Ja.
0: Ja, och villkoren ska förbättras och lönerna höjas.
1: Ja,
0: vad är
1: och sen är det klart.
0: Pengar?
1: Ja, dels krävs det politisk vilja och det tycker jag vi har visat den här mandatperioden. Vi har ju bland annat satsat 90 miljoner på att höja lönerna. Först en låglönesatsning, sen en satsning på äldreomsorgens löner och nu har vi en satsning ytterligare då på jämställda löner. Så politisk vilja finns. Sen kan man väl konstatera att det också krävs att staten, det vill säga regeringen, tar sitt ansvar för finansieringen av välfärden och där har vi kanske inte riktigt sett samma politiska vilja. Men vi behöver ju fortsätta att höja lönerna för välfärdsarbetarna. Vi behöver absolut anställa många, många fler, höja grundbemanningen, den är alldeles för låg. Sen vill ju vi fortsätta arbetet med att korta arbetstiden till exempel, för det ser ju vi är en väldigt viktig fråga för att göra dels jobben mer hållbara, att man ska orka ett helt arbetsliv, men också att det ska bli ett jobb som folk söker sig till, inte ifrån. När man går i högstadiet och funderar på eller sådär, vad ska jag söka till gymnasiet, vad vill jag jobba med, så ska det ju vara wow, jag vill jobba som undersköterska, här har jag en bra lön, behöver inte jobba varje helg och jag kan jobba 6 timmar och ändå få en heltidslön. Jag tror att många hade verkligen gillat det. Jag har själv jobbat i äldreomsorgen som undersköterska. Det är ju fortfarande världens roligaste jobb. Det är också själva anledningen till att jag engagerade mig politiskt från första början, för att förbättra villkoren för de som gör jobbet helt enkelt.
0: Du sa att du har tillfört 90 miljoner kronor. Hur mycket ger det så att säga i lön för den enskilda medarbetaren?
1: Men om vi tittar först på låglönesatsningen som vi gjorde för några år sedan. Den riktade vi till anställda som tjänade under 25 000. Och nu är jag inte 200% säker på den här siffran då, så vi får rätta den i efterhand om jag har fel. Men jag tror att andelen som sen tjänade under 25 000 var 71% färre. Så att vi fick många som fick upp sin lön med den satsningen. Så det är ju en väldigt konkret skillnad. Vi ser också att Göteborg ligger näst högst i landet nu när det gäller löner bland undersköterskor. Att flera beskriver att man har fått upp sin lön 3-4 000 efter våra satsningar. Så det är ju helt fantastiskt. Så det märks ju väldigt stor skillnad.
0: Och så var inne på det också att medarbetarna ska ges förutsättningar att orka arbeta fram till pensionsåldern. Är det åsidosatt idag där det här?
1: Ja, men många har ju jobbat väldigt länge i äldreomsorgen. Och det är ett tungt jobb fysiskt och det är också ett påfrestande jobb för att man ofta kanske har för få arbetskamrater. Det har varit minutstyrning i hemtjänsten, där vi är på väg bort ifrån, som har gjort att arbetsvillkoren inte har varit helt optimala, om jag ska vara helt ärlig, under rätt lång tid. Och om man tittar på, det är klart att det är inte ett hållbart yrke, utan att vi behöver verkligen göra någonting åt det. Att man ska
0: orka.
1: Det är
0: för mycket stress, helt enkelt.
1: Det är för mycket stress och det ser man ju också bland sjukskrivningarna som också minskar. Men det är ju i de så kallade kontaktyrkena där vi ser att sjukfrånvaron på grund av stress ökar. Eller åtminstone är väldigt hög. Så ser det inte ut bara i Göteborg, utan det ser ju ut så i resten av landet också. Det gäller också socialsekreterare, undersköterskor, förskollärare, lärare. Dels har man elever eller barn eller äldre som man känner ett väldigt stort ansvar för, och sen så kommer det påtryckningar från föräldrar, från anhöriga, så att det är ett väldigt pressat jobb, och många söker sig dit för att man vill göra skillnad för människor i deras vardag och vill göra ett bra jobb, och man slår ofta väldigt mycket knut på sig själv för att det ska bli så bra som möjligt. För man vet att den som drabbas är ju den man är till för, och det vill man ju helt enkelt inte.
0: Och då är ju chefen viktig också. Och då oj.
1: Nu håller jag på att riva studion här. Det var ju verkligen inte meningen.
0: Som du som lyssnar inte har aning om vad som händer. Vi ska inte gå in och djupare på det. Vi skriver här i alla fall. Chefer i kommunens verksamheter ska ha rimliga förutsättningar att utföra sitt arbete. Och då tänker jag, vad är det som hindrar dem idag då?
1: Ja, nu har vi mitt nästa favoritämne.
0: Så praktiskt.
1: Ja, väldigt praktiskt. Nej, men många av första linjens chefer har dels många medarbetare att ha ansvar för. Man har stora verksamheter. Vi har ju bland annat tagit beslut här i Göteborg om att ett riktvärde för max antal medarbetare ska vara max 25. Om man tittar på verksamheter inom mer manligt dominerade sektorer här, även i Göteborg, så ligger ju medarbetarantalet väldigt mycket lägre. Man kanske har chefsansvar, direkt chefsansvar för 10. Och det är väldigt stor skillnad än att du har en hemtjänstgrupp på 30 personer som du ska hinna se, möta, prata med och ha lönesamtal. Ja, det är väldigt stora verksamheter helt enkelt. Och det här är en fråga som facken också har drivit på för, både från chefernas egna fack men också från medarbetare, alltså Kommunal till exempel. För man vet att när chefen har ett rimligt antal medarbetare så blir man också en mer närvarande chef i verksamheten. Vilket är väldigt bra för verksamheten. Men det handlar också om administrativt stöd till chefer. Många hinner ju inte ens vara ute och prata med sina medarbetare eller de som man är till för i verksamheten, för att mycket tid går åt uppföljningsarbete, administration och så vidare. Så att det administrativa arbetet behöver lättas från cheferna. Så att, men det handlar också om antal verksamheter man är ansvarig för, till exempel. Det finns ju chefer inom funktionsstödsverksamheten som har varit ansvariga kanske för 3-4 boenden. Och en vecka har 5 arbetsdagar och då ska man hinna fördela sin tid mellan de här gruppbostäderna eller daglig verksamhet. Och det är klart att det är också någonting som, geografiska förutsättningar. Det finns väldigt mycket man kan göra för att förbättra chefernas förutsättningar. Men jag skulle säga att den viktigaste frågan också handlar om att det måste finnas balans mellan krav och resurser för chefer. Många upplever ju en stor frustration att man har mycket ansvar för budget, medarbetare, brukare eller vad det nu är, men man har inte alltid fullt mandat att påverka resurserna, och det får ju också väldigt stora konsekvenser i hur man kan förbättra arbetsmiljön till exempel för sina medarbetare. Så det här är en jätteviktig fråga.
0: Men för att få ner då det här anställda per chef, är det rimligt också då att anställa fler chefer?
1: Ja, det tycker jag. Absolut. Många uppfattar det ju som att man bara ska anställa fler chefer och inte fler medarbetare, men det är inte det vi menar, utan att det behöver göras både och. Och många medarbetare tycker ju också att det är bra att ha en närvarande chef som ser vad man gör i vardagen och som man kan få stöd och råd och hjälp av. För många, det är tuffa jobb och man har ofta situationer som man inte kan lösa. Man behöver ha en närvarande chef i verksamheten. Och i äldreomsorgen har man gjort ett jättejobb. Där har man ett mål på 20 medarbetare per chef som man jobbar emot. Så att det här går att göra.
0: Ni skriver också här att kommunens medarbetare ska ha trygga tillsvidare anställningar med bibehållen stark anställningstrygghet. Rätten att arbeta heltid med möjlighet till deltid ska säkerställas. Och då hörde jag på något sätt att, i flera olika sammanhang, i Göteborgs stad så har man en livstidsanställning.
1: Ja, gud så trött jag på det där uttrycket.
0: det låter lite japanskt.
1: Ja, precis. Nej, men om man väl klivit in i Göteborgs stad, då kommer man aldrig därifrån.
0: Stackare.
1: Nej, det är ju... vi har en anställningstrygghet. De som är anställda i Göteborgs stad, det är ett arbetssätt som finns, att vi är en så pass stor arbetsgivare så att om det uppstår arbetsbrist i en verksamhet, att man behöver säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist, så ska man ges ett erbjudande inom ett liknande område. Och jag tycker det här är väldigt bra, för att vi har ju, som sagt, som jag sa innan, vi har en prognos som säger att vi behöver anställa väldigt många fler medarbetare i Göteborgs stad. Så att bara säga upp personer som har jobbat i staden länge, det tycker jag är väldigt mycket slöseri med resurser, måste jag säga. Om det finns någon annanstans där man vill och kan jobba och göra ett bra jobb för oss, så tycker jag att man ska göra det.
0: Så omplacering för personer som hamnar utanför eller blir för mycket på en plats, hamnar någon annanstans?
1: Det är ju ett erbjudande, det är ju inte ett tvång.
0: Jaså?
1: Nej, utan man får ett erbjudande då om en annan placering. Och det står ju var och en fritt om man vill tacka ja eller nej till det.
0: Och så kommer vi in på då, Vänsterpartiet arbetar för att, och det var du inne på också, införa kortare arbetstid.
1: Ja.
0: Ja, hur mycket ska vi jobba? Eller vi, jag jobbar inte i Göteborgs stad.
1: Nej, men Vänsterpartiet vill ju se en generell arbetstidsförkortning nationellt. Men här i stan så tycker vi har inte riktigt tid att vänta på att man ska komma fram till det. Så vi behöver ju fortsätta korta arbetstiden. Vi har som sagt brist på personal. Nu har vi testat 7 timmar i förskolan med väldigt bra resultat på de förskolor som har provat det. Vi har ju tidigare haft försök med 6 timmars arbetsdag på ett äldreboende på Hisingen för några år sedan. Och nu vill vi testa att korta arbetstiden ytterligare, så 6 timmar är väl väldigt bra, tänker jag.
0: Hur kompenserar man då för att folk inte jobbar hela veckan? Blir det betydligt fler anställda då, antar jag, på vissa områden?
1: Ja, man behöver ju anställa några fler precis för att få ihop verksamheten.
0: Så att de här 60 000 blir om några år, hur många?
1: Det törs jag inte svara på. Men det, jag tror att det lönar sig i längden också. Även om det blir en kostnad såklart att anställa flera, så kommer det också löna sig i längden. Vi har ju sjukskrivningskostnader och kostnader för att rekrytera personal som slutar. Så, ja.
0: Hur höga sjuktal är det idag?
1: Oj, jag törs inte svara på exakta procent, men vi har ju sjukskrivningstal på runt 10-11% inom de kontaktyrkena, och det är ju väldigt höga.
0: Hur stora problem blir det?
1: Men så,
0: med, så höga sjuktal?
1: Ja, men det blir ju väldigt stora problem, därför att om någon är sjuk på morgonen så innebär det att man behöver planera om en hel dag, kanske om det är hemtjänsten att någon ringer och sjukanmäler sig, så får man planera om alla scheman man ska ut och jobba på. Så det är klart att det får stor påverkan för arbetskamraterna. Det får påverkan för de som vi är till för, både i förskolan och äldreomsorgen, att det kommer nya personer. Så att anställa upp ytterligare i verksamheten men förbättra kontinuiteten. Det blir ju förbättrad kontinuitet om sjukfrånvaron minskar. Då möter man ju samma personer hela tiden. Så ja. Just sjukfrånvaron har ju väldigt stor påverkan. Det skapar ju väldigt mycket stress. Det kommer nya vikarier som ska sättas in i jobbet. Och, ja.
0: Sen läste jag vidare här och då kom jag på någonting nytt som jag inte riktigt känner till. Eller tänkte, det måste jag fråga om. Införa ett erbjudande om nedtrappning av arbetstiden för medarbetare som närmar sig pensionsåldern enligt 80-90-100-modellen. Det får du förklara.
1: Ja. 80-90-100-modellen utgår ifrån då att man ger ett erbjudande till äldre medarbetare. Att man kan jobba 80%, få 90% av lönen och 100% pensionsavsättning. Så det är ju en variant av arbetstidsförkortning då. Idag betalar ju många sin egna arbetstidsförkortning genom att jobba deltid. Och det får ju stora konsekvenser på pensionen. Och det är ju många kvinnor som har jobbat hela yrkeslivet som går i pension och har en väldigt låg pension därför att man har jobbat deltid. Så det här är ett sätt att kunna behålla äldre erfarna medarbetare i verksamheten. Ja, men ända fram till man ska gå i pension, så att man orkar fram till 68 och ändå kan jobba lite mindre men inte behöva oroa sig för pensionen då.
0: Jag läste att det här testas på Renova. Hur faller det ut?
1: Jag känner inte till att det testas på Renova, men jag vet att det här är väldigt efterfrågat av väldigt många medarbetare i staden. Så ja.
0: Grundbemanningen då, av tillsvidareanställda medarbetare ska öka och användandet av tidsbegränsade anställningar ska minska i brukarnära välfärdsverksamheter. Ja, alltså, varför ska man inte vara tillsvidareanställd?
1: Det är en jättebra fråga. Varför ska man inte vara det för? Det är självklart att man ska vara tillsvidareanställd. Det finns ingen anledning. Det såg vi till exempel under pandemin vilka effekter det fick också att inte ha tillsvidareanställning. Man ska kunna ha en trygg anställning med en trygg lön, och man ska veta att man har en inkomst varje månad så att man kan betala hyran och maten för sina barn. Så det är självklart att vi ska ha tillsvidareanställningar i kommunen.
0: Men det här med livstidsanställningen då? Det känns ju som att då är man ju inte där.
1: Nej, men alltså så här, om man är tillsvidareanställd i äldreomsorgen så uppstår det extremt sällan arbetsbrist, skulle jag säga. Så att det här med livstidsanställning, jag tycker att det är ett lite, jag vet inte om jag ska använda ordet förmätet, för att det är ju inte en livstidsanställning. Nu vill inte jag att människor ska säga upp sig från Göteborgs stad, men det är ju inte ett livstidskontrakt man signar upp på. Men jag tycker att vi är som sagt Sveriges näst största offentliga arbetsgivare. Och det är självklart att med en så stor personalstyrka som vi har, att om det uppstår en brist i en verksamhet, arbetsbrist, så borde vi kunna erbjuda en erfaren, kompetent medarbetare en placering någon annanstans om den själv vill det. Jag tycker det är självklart och seriöst också. Det finns ju ingen i samhället som tjänar på att vi säger upp erfarna, utbildade medarbetare som istället ska ja, men leva på A-kassa och behöva vara arbetslös. Så att jag tycker det verkligen, ja, jag tycker det är lite, det är förmätet uttryck som en del högerpolitiker slänger sig med. Det är ingen livstidsanställning.
0: Vi släpper det och så går vi till ett helt nytt område. Jag hoppas att det också är ett av dina favoritområden, förskolan.
1: Ja.
0: Ja, och då skriver ni så här: en förskola med god kvalitet har långsiktiga positiva effekter på barns lärande och utveckling, särskilt för barn vars vårdnadshavare har låg utbildningsnivå. Därför behöver alla barn ges möjlighet att gå i förskola minst 30 timmar i veckan, även om vårdnadshavaren är sjukskriven, arbetslös eller arbetar deltid. Hur ser det ut idag?
1: Med,
0: ja, allting,
1: med allting, förskolan. Ja, men förskolan är ju jätteviktig. Förskolan har också ett väldigt viktigt kompensatoriskt uppdrag, men framförallt så har ju förskolan ett utbildande uppdrag, också ett pedagogiskt uppdrag. Jag har varit på besök på en del förskolor nu under den här mandatperioden, och det är fantastiskt att se hur mycket, ja, men just det lärande, det pedagogiska, att man, ja, men hur man jobbar med att, ja, men lära och utbilda de små barnen, det är ju helt otroligt. Och det tycker jag, ja, men det lägger en grund hos många barn. Att när man börjar skolan så har man ett bra ordförråd. Man, ja, men är, ja, det är mycket som sker i förskolan, och det tycker jag är bra att fler går i förskolan.
0: Mm. Jag har ju läst också att man ska gå ut på och försöka få fler att komma till förskolan. Framförallt då tänker jag mig i de här utsatta områdena, att alla barn inte har kommit till förskolan överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Hur ska man gå tillväga?
1: Ja,
0: vad behövs?
1: Vad behövs? Ja, men alla vet kanske inte heller att man kan söka förskola, så det handlar ju också om att informera om att ditt barn har rätt att gå till förskolan. Det är inte en självklarhet på alla platser att i världen, kanske om man är nyanländ till Sverige, att ens barn har rätt att gå i förskola. Så det handlar en del om att utbilda, informera om att man har den här rätten. Tänker jag. Det handlar om samverkan med BVC och med mödravårdscentralen och så vidare.
0: Mm. Hur stora problem är det? Vi var inne på en artikel i Göteborgs-Posten som är 2,5 år gammal, att förutsättningarna är olika beroende på om man bor i en utsatt område, som i artikeln av Lövgärdet kontra Utby, där det bor, ja, förhållandevis olika människor, och att man inte har naturligt att svenska är första språket i Lövgärdet.
1: Mm.
0: Och att barnens start i livet inte alltid är gynnsamt, om man säger.
1: Nej, jag tänker att det är ett tecken på, eller, som visar på hur segregerad staden är. Och man jobbar ju ofta i närheten där man bor. Och om man då tittar på hur befolkningsstrukturen ser ut i Utby kontra Lövgärdet, så är det många personer som är födda utanför Europa kanske som bor i Lövgärdet jämfört med Utby.
0: Mm. Kan man ställa språkkrav på den personalen på samma sätt som man ska ställa språkkrav på personal i äldrevården?
1: Ja, men jag tycker det är bra att man kan prata, ja, men göra sig förstådd och prata bra svenska när man jobbar med barn och med äldre, såklart.
0: Mm. Mm. Och de här människorna då som eller barnen som behöver svenska, höra svenska omkring sig, ska man anstränga sig mer för att anställa lärare med svenska som modersmål?
1: Ja, vi har gjort en satsning nu på 7 timmars arbetsdag, framför allt i förskolor i så kallade eftersatta områden, för att få fler utbildade förskollärare att söka sig dit. Så det är ett sätt man kan jobba med, att få mer utbildad personal till exempel. Mm.
0: Ni vill också att arbetsmiljön i kommunens förskolor ska förbättras. Ja. Vad är det som saknas idag?
1: Ja, du. Det är väl också...
0: Var ska du börja?
1: Nej, men det handlar ju bland annat om, såklart, att anställa fler. Minska barngrupperna så att man har en rimlig arbetsbelastning. Det handlar om högljudd, alltså bullernivåer. Ja, det finns mycket som påverkar arbetsmiljön i förskolan. Men framförallt skulle jag väl säga att det handlar om att man ska räcka till för barnen och att det ska vara en rimlig arbetsbelastning.
0: Och fler pedagoger är... Prio 1 då?
1: Ja.
0: Mm.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Marie Brynolfsson från Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
0: Och jag får fråga då, ska vi ställa en fråga här medan Marie tar lite vatten. Expressen. Det står så här: fler pedagoger per barn stärker möjligheten för barnens pedagogiska verksamhet och är även en förutsättning för att arbetsförhållandena i förskolan ska förbättras genom att personalen får reell möjlighet till planeringstid, dokumentation och raster. Alltså på något vis känns det som att det ligger en massa administration på deras tjänster också. Är det där felet ligger?
1: Nej, det skulle jag inte säga att det är för mycket administration, utan det handlar ju till exempel om att planera. Man jobbar ju i förskolan utifrån en läroplan. Och precis som lärare i grundskolan har planeringstid för att planera sina lektioner, så har ju även personalen i förskolan planeringstid för att planera sina lektioner. Så har ju även personalen i förskolan behov av planeringstid för att planera.

0: Sen är ju inte alla delar under förskoletiden, som jag har förstått, som jag kanske har helt fel nu, del av läroplanen. Men så här har det ju inte alltid sett ut. Så, ja.
1: Man ska kunna leka på förskolan också.
0: Ja, men och de leker ju väldigt mycket på förskolan, men också stora delar av leken är ju en del i läroplanen. Men det är klart att man ska kunna leka i förskolan. Leken är ju jätteviktig.
1: Ökar resurserna till förskolan vinner då? Mer än jag budgeterat då kanske, eller? För om resurserna måste räcka till allt, hur mycket pengar behövs det?
0: Mer.
1: Ja. Ja. Jo, men det känns ju som att ni styr ju stan.
0: Ja.
1: Har ni inte tillräckligt med pengar att hämta då för att skeppa över till kontot förskola?
0: Jo, vi har ju lagt väldigt mycket pengar på förskolan den här mandatperioden, skulle jag säga. Vi har gjort väldigt stora satsningar. Och vi vill ju fortsätta satsa mer pengar på förskolan nästa mandatperiod, om vi får vara med och styra, såklart. Det är en väldigt viktig fråga, att fortsätta stärka förskolan. Vi ser ju nu att barnantalet minskar ju. Det föds ju färre barn. Och då har vi ju den möjligheten som vi ju redan har påbörjat, att vi säger ju inte upp personer i förskolan för att barnantalet minskar, utan vi ser ju till att stärka istället, anställa fler så att vi kan få ner barngruppernas storlek istället. Så att det är ju någonting som vi vill fortsätta göra.
1: Mm. Och så vill ni öka andelen kommunala förskolor.
0: Ja.
1: Hur då? Är det möjligt att göra det på lokala planet?
0: Ja, man får ju hoppas att vi får en ny regering helt enkelt som sätter stopp för för marknadsskolan. Den får ju påverkan både i förskolan och i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Vi tycker ju att det här behöver tas bort, och det är ju framförallt är det en fråga såklart för regeringen och riksdagen att besluta om att vi inte ska ha den här typen av skolverksamhet.
1: Och då är det mer precis då vinstdrivande verksamheten ni opponerar emot. Men det finns ju privata alternativ på icke-vinstdrivande sätt också. Vilka är de?
0: Det finns ju kooperativa förskolor till exempel. Problemet som vi ser nu, det är ju dock den fria etableringsrätten. Även om det inte finns behov av fler skolor, så kan man ändå etablera en skola, vilket gör att det får ganska stor påverkan på kommunens ekonomi om man plockar elever. Men sen handlar det ju såklart om det vinstdrivande, att vi vill inte ha vinstdrivande verksamheter i välfärden.
1: Sen var du inne på att minska antalet barn i förskolan till högst 12 i de yngre barngrupperna och 15 i de äldre. Och då är det alltså 1-3 respektive 4-5. På vilket sätt kommer det att ske lite grann per automatik i och med att det är färre barn som behöver förskola?
0: Ja, men precis. Det är väl det man ser framför sig, att vi har den möjligheten att få ner barngruppernas storlek genom att eftersom barnantalet minskar, så kan vi få ner barngruppernas storlek genom att vi inte minskar på personalen.
1: Så att ni kan sitta still i båten lite grann?
0: Nej, absolut inte. Det är såklart inte.
1: Vad behöver ni göra för att få?
0: Det känns som att jag bara säger att vi ska anställa flera, men det handlar ju om att vi behöver anställa flera. Om vi tittar på, Det är egentligen det vi behöver göra. Det är nyckeln, så är det, att anställa flera. Det är svårt att göra någonting annat.
1: Ja, max 3 barn per medarbetare.
0: Ja. Nu kommer inte jag ihåg exakt vad vi ligger på. Nu 4 någonting har vi fått ner det till den här mandatperioden. Och det är ju historiskt lågt. Så att här har vi ett jobb att fortsätta göra.
1: Var började ni någonstans? Hur har det legat till historiskt?
0: Oj, jag har faktiskt inte koll på hur det har legat till historiskt, men nu ligger den på 4 någonting. Jag törs faktiskt inte svara riktigt på hur det har legat tidigare.
1: Mm. Och så vill ni ha att det ska vara en gräns då med minst 50% förskollärare.
0: Mm.
1: Hur är fördelningen idag, förskollärare kontra barnskötare? Har du koll på det?
0: Nej, jag har faktiskt inte det. Det borde jag ha.
1: Är det ett problem om man säger så då?
0: Ja, men vi behöver absolut ha mer förskollärare. Jag törs inte säga exakt hur fördelningen ser ut, men vi har för låg andel förskollärare, även om jag tror att den har blivit mycket bättre. Men det får ju såklart påverkan för den pedagogiska verksamheten när det gäller läroplanen till exempel, om vi inte har förskollärare i verksamheter. Så vi behöver absolut ha fler förskollärare.
1: Mm. Och vi hoppar då till grundskolan. Vad skriver ni där inledningsvis? Jo, det står så här. Skolan har en unik möjlighet.

0: att utjämna klassskillnader. På vilket sätt?
1: Jag ska ta en klunk vatten bara.
0: Ja, gör det.
1: Jag har en tendens att bli väldigt hes när jag pratar mycket.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Ja, det får man ju låta bli, hör du säga.
1: Ja.
0: Råda bot på.
1: Ja, precis. Nej, men, jo, men skolan har ju en viktig möjlighet, som sagt, när det gäller det kompensatoriska uppdraget att utjämna klassklyftor. Vi vet att många barn har ju, ja men det är skillnad beroende på om man växer upp i ett hem med två högutbildade föräldrar som har läst på universitet eller två föräldrar som kanske har väldigt kort skolbakgrund, så får man väldigt olika med sig hemifrån. Om man är van att läsa hemma eller prata om olika saker. Så på det sättet har ju skolan en jätteviktig funktion i att utjämna de här klassklyftorna. Och det kan ju handla till exempel om hur man erbjuder läxhjälp i skolan. Många tar för givet att man ska göra mycket skolarbete hemma. Och det är väldigt svårt om man har föräldrar hemma som kanske inte kan hjälpa till med skolarbetet. Så att det här är jätteviktigt.
0: Mm. Sen skriver ni också att vårdnadshavare och barn ska kunna lita på att den närmaste skolan ger en bra utbildning.
1: Mm.
0: Jag tänker att barn och föräldrar kanske gemensamt söker sig till en skola som är längre bort. Hur stort problem är det här i stan?
1: Jag skulle säga att det är ett problem, därför att vi ser att de som söker sig bort eller till andra skolor är ju framförallt resursstarka personer. Man ställer sig tidigt i kö till en skola som ligger längre bort, och det får ju såklart konsekvenser för, ja men det blir ju, vi har en väldigt stor segregation när det gäller både boende men också när det kommer till skolan. I Göteborg. Och det här fria skolvalet, så det får ju konsekvenser för att det blir en stor segregation helt enkelt. Om man tittar på området i ett område i Backa till exempel, så är bostadsområdena egentligen inte så segregerade. Det är ganska bra blandning på hyresrätter, bostadsrätter, villaområden, och det ligger kommunala skolor som egentligen är den närmsta skolan, om man säger så då, för alla som bor där. Men det har också etablerat sig friskolor. Om man tittar på vilka som går på de skolorna, så är det barn ofta till resursstarka föräldrar. Och då blir det en uppdelning på skolor, och då blir det en stämpel. Nu är det inte så här, vill jag inte säga. Det är inte så att det är då, alltså, men det är ett bra exempel på hur liksom friskolornas etablering också påverkar strukturen på elevunderlagen. Liksom. Det får påverkan, det blir en vi och dem uppdelning och så vidare. Sen är det jättebra skolor i Backa, toppenbra skolor, så det är inte det det handlar om. Utan, men man kan se tydligt vilka det är som söker sig bort. Vi vill ju inte ha frånvalsskolor, vi vill ju ha att den närmsta skolan ska vara den bra skolan som alla barnen i området går i. Liksom.
0: Mm. Logiskt.
1: Mycket logiskt.
0: Ja.
1: Det är också bra av andra skäl, att man går i skolan där man bor och man har kompisar i närheten där man bor, och man, ja, men man lär känna varandra i sitt område, och ja, det har väldigt många fördelar. Man behöver inte åka buss kanske eller få skjuts till skolan, utan att man kan promenera till sin skola om den är nära där man bor och så. Så det har många fördelar.
0: Mm. Ni tycker också att det ska vara att resurserna ska fördelas efter behov. Men så är det redan, är det inte så? Att skolpengen är högre i vissa områden än andra?
1: Jo, precis. Den är högre i vissa områden än andra. Men det behöver man nog titta på så att det blir rätt fördelning.
0: Så du känner att det finns mer att göra där?
1: Det finns mer att göra.
0: Vad är det som behövs då? Alltså, vad är det pengar saknas till?
1: Bra fråga, men jag tänker att det kan handla om att anställa fler andra kategorier i en skola till exempel. Man kanske behöver förstärka med fler speciallärare eller fler specialpedagoger eller skolbibliotekarier eller socionomer beroende på vilken typ av skola. Så det finns en hel del man kan göra, tror jag.
0: Mm. Vi hoppar lite grann i det här och så kommer vi ner till en punkt där det står kulturskolans resurser ska öka och fler ska få möjlighet till fördjupning och individuell undervisning. Till en början då. Vad är kulturskolan? För den som inte vet.
1: Kulturskolan är ju en kommunal kulturskola helt enkelt. Där barn och ungdomar kan lära sig, ja, men att spela instrument till exempel efter skoltid. Då. Det är ju inte en del i skolans undervisning, utan det är en kulturskola helt enkelt. Där man, ja, lär sig spela instrument och sjunga och göra massa bra grejer.
0: Mm. Hur stor är det här, så att säga?
1: Alltså, det låter som att jag inte vet någonting. Jag vet faktiskt inte exakt hur stor verksamheten är. Däremot vet jag att det är väldigt stort söktryck till kulturskolan. Och det har under perioden varit väldigt långa köer och många barn har inte fått möjlighet att delta i kulturskolan. Och det skapar ju också... vi vill ju att så många barn som möjligt ska kunna vara med i kulturskolan. Och det handlar ju också om att lära sig spela instrument i grupp till exempel. Och en meningsfull fritid och ett lärande för framtiden. Så det är jätteviktigt att fler barn får vara med i kulturskolan.
0: Den ska inte nedprioriteras.
1: Nej, det tycker jag inte.
0: Nej. Nu, vi kan titta på ett område också, gymnasiet. Eller vi ska hålla oss vid grundskolan ett tag till. Det är ju det här problemet med att vissa, inte alla, uppfyller kraven för att komma vidare till gymnasiet. Mm. Ja, hur gör ni? Eller hur gör vi? Eller hur man ska se det? Vad behöver göras?
1: Ja, du.
0: Alla har väl olika idéer.
1: Alla har säkert olika idéer. Men jag tycker det är ett stort misslyckande, får man ju säga, såklart, att inte alla klarar... grundskolan och tar sig in på gymnasiet. Jag tänker att det handlar om att vi behöver fortsätta, som sagt, anställa fler lärare. Se till att lärarna hinner med sitt uppdrag. Att man har möjlighet att vara två lärare där det finns behov av det. Men det handlar också om att se till att elever som har behov av extra stöd för att klara skolan får det. Så har det inte alltid sett ut heller. Vi ser att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i större utsträckning klarar grundskolan sämre. Så här behöver vi verkligen göra mer och bättre insatser för att de ska klara grundskolan. Den här mandatperioden har vi förstärkt med utbildningsinsatser för elevassistenter i NPF till exempel. Så att här finns mycket man behöver titta på. För det är såklart inte acceptabelt att inte alla klarar grundskolan och kan komma in på gymnasiet. Det får ju väldigt stora konsekvenser för framtiden om man inte tar sig vidare från grundskolan in på gymnasiet. Det är ju helt avgörande för mångas framtid. Man ser, det är jätteviktigt.
0: Och de som inte klarar kraven då, 1000 personer ungefär årligen, var hamnar de i eran verksamhet, så att säga? Vart tar de vägen?
1: Men många går ju på introduktionsprogram på gymnasiet och läser ett år för att sen komma in på ordinarie gymnasieutbildning. Man kanske behöver läsa upp att det är ett F-betyg som stör och så. Det är väl, vi får se, nu är det ju en betygsreform på gång. Jag tror att F-betyget har ställt till det väldigt mycket för många, att man får ett F. Man kanske har godkänt i alla andra ämnen och sen har man ett F i en kurs och då är man inte behörig till gymnasiet. Och jag tror att det här är en jätteviktig del för att få fler att komma in på gymnasiet. Nu är jag så pass gammal, så när jag gick i högstadiet då var det ju 1-5-betyg. Och då hade man ju, man var ju behörig till att söka gymnasiet så länge man hade betyg. Det var ingen som stoppades för att man hade en etta i ett ämne. Och så är det ju då, att man stängs ute från gymnasiet för att man har F i ett kärnämne. Så det här tror jag kommer göra väldigt stor skillnad. Jag hoppas att det blir bra.
0: Jag läste att det är matte främst som behövs.
1: Ja.
0: Att där man fallerar.
1: Ja, jag vet. Och det är uppenbart att vi behöver göra mer där. Men ja, det finns mycket att säga om detta. Tiden går, men det är... Ja.
0: Så vi tittar lite grann på gymnasieskolan också då.
1: Ja.
0: Då skriver vi ner, en gymnasieexamen är viktig. En viktig förutsättning för goda livsvillkor senare i livet. Betydligt större insatser behöver göras för att alla unga ska påbörja och slutföra en gymnasieutbildning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det håller jag med om.
0: Hur många går på gymnasiet i förhållande till antal alla barn? Bortsett från de här 1000 som inte kommer in.
1: Men de flesta går ju på gymnasiet.
0: De gör det.
1: Skulle jag säga. Ja, det skulle jag säga. Det är en liten minoritet som inte går på gymnasiet. Men de flesta gör det. Men det är ju helt avgörande att man slutför sin gymnasieutbildning för att kunna få ett jobb i framtiden. Och sen behöver man ju fundera på vilken... vart finns att man går rätt gymnasieutbildning också. Och det finns ju möjlighet att byta. Men att titta på vart finns jobben framöver. Jag tror att vi behöver få fler att läsa de yrkesinriktade programmen kanske än vad vi har nu. Det är många som läser de teoretiska programmen. Men vi vill ju anställa många undersköterskor, så det är ju ett tips om man är i årskurs 9 att läsa en sån utbildning. Nej, men så att det är jätteviktigt. Vi har många arbetslösa ungdomar som går ut från gymnasiet och inte har ett jobb idag. Så att söka rätt utbildning är viktigt också.
0: Var det ett problem att alla utbildningar ska göras treåriga för att kunna få högskolebehörighet så småningom? Att de som är mer praktiskt lagda får en liten nackdel på detta?
1: Nej, men jag tror att det är bra i grunden att vi har treåriga gymnasieutbildningar, för att tidigare var det också. Jag minns när jag själv gick i gymnasiet, jag läste vård och omsorg på gymnasiet, då var man ju inte automatiskt behörig till, ja, men det var mycket tuffare att ta sig in på universitetet. Så jag tror att det är bra, för att de flesta bestämmer sig ju inte när man läser gymnasiet vad man vill göra när man blir lite äldre sen. Så jag tror det är bra att de också är studieförberedande. Det tror jag.
0: Mm. Hörru Marie, timmen går fort. Vårt program är snart slut.
1: Herregud, ja.
0: Och för den som vill veta mer kan jag säga om Vänsterpartiet och alla andra partiers program, så finns det ju på respektive hemsida vanligtvis lätt att hitta alla de här valprogrammen, oavsett vad man kallar dem för, valprogram eller valmanifest eller något motsvarande. Så sök vidare för att få mer information.
1: Det tycker jag.
0: Jag tänkte fråga nu, vad återstår nu inför valet? Vad ska du göra? Jag tänkte säga hur det går här i morgon, men det kanske är uppenbart.
1: Ja, nej, men då ska jag dricka vatten. Men sen de kommande veckorna så är det mycket valarbete. Mycket knacka dörr, prata med göteborgare. För att få så många som möjligt att gå och rösta på Vänsterpartiet såklart. Men ja, det är väl det som står på tur. En hel del debatter också såklart.
0: Har du någon känsla för hur ni ligger till? Vänsterpartiet och även då den majoritet, eller det styre som är idag?
1: Ja, men den senaste mätningen jag såg så verkade det som att göteborgarna gillade rödgrön politik. Så jag hoppas att vi får fortsatt förtroende nästa mandatperiod också.
0: Vi får se hur det går. Den 13 september är det ju val.
1: Det är det.
0: Ja, och jag får önska att du får en bra valrörelse.
1: Tack så mycket.
0: Så får vi se vad som händer, som sagt. Och så får vi återkomma någon gång i höst och se om vi kan göra en uppföljning på detta.
1: Det tycker jag.
0: Ja, och dagens gäst i det här programmet var alltså Marie Brynolfsson, blivande gruppledare för Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Tack för att du kom.
1: Tack snälla för att jag fick komma hit.
0: Ja, och detta var alltså Valpodden Göteborg, program av Göteborgs närradioförening i samarbete med K103 Göteborgs studentradio. Och har du lyssnat i någon slags kronologisk ordning, så ska du veta också då att det parti som återstår är Demokraterna. Vi får se när det blir av. Det har ju ställts in förra veckan på grund av sjukdom. Vi får lov att återkomma med det. Men tills vi hörs igen, ha det så gott. Hej då.
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio, som har samtalat med gruppledaren Marie Brynolfsson från Vänsterpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/Göteborg.
3: Det här är Lokalradion Göteborg.
4: Klockan är nu 3.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
6: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 3:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2020.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 4.
4: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med råden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det den kommande gruppledaren Klara Holmin för Miljöpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
5: Ja, hej kära, kära lyssnare. Välkommen till Valpodden Göteborg. Jag heter Oren Bergstein och sänder det här programmet under Göteborgs närradioförenings flagg. Och vi ska ju i 9 olika program samtala med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige, och det är det som utgör då Valpodden. Och idag så har jag en gäst från Miljöpartiet, Klara Holmin. Välkommen hit.
6: Tack så jättemycket.
5: Hur är läget en sån här gråmulen sommardag?
6: Jag känner mig jättenöjd idag, för jag har lyckats missa skurarna varenda gång jag har cyklat runt i stan idag. Så jag känner mig otroligt nöjd.
5: Det är en full träff.
6: Ja, det är en full träff. Ja. Jag är både torr, har fått kaffe, känner mig nöjd. Allting är toppen.
5: Du, nu ska ju du bli gruppledare i fullmäktige för Miljöpartiet.
6: Precis.
5: Vad har du gjort innan?
6: Allt möjligt, höll jag på att säga. Jag har ju varit kommunpolitiker i Göteborg sedan 2014, tror jag fick mitt första nämnduppdrag. Och sen har jag haft olika uppdrag, suttit i olika nämnder, bolagsstyrelser, kommit in i fullmäktige 2 vändor. Jag har jobbat också som politisk sekreterare, alltså politisk tjänsteman, under nästan 6 år. Så på heltid eller deltid har jag hållit på med kommunpolitiken ganska länge. Men annars har jag haft lite olika jobb. Jag har varit kriminalvårdare, jag har varit fritidsledare. Senast har jag jobbat med cybersäkerhet på Göteborgs stad, på förskoleförvaltningen. Varit föräldraledig i några vändor, det är ju kanske det tyngsta jobbet av alla jobb, men ju väldigt roligt också. Så det har varit lite blandad kompott.
5: Mm, så det är ingen gröngöling som Miljöpartiet släpper in och ska bli chefen för fullmäktigegruppen?
6: Nej, och jag tyckte det var lite roligt. Göteborgsposten hade någon sån inför gruppledarvalet, vilka personer som var aktuella och vilka som ställde upp i valet. Och då skrev de att jag var en veteran. Och det tycker jag är väldigt roligt att kunna vara en veteran innan man ens har hunnit fylla 35. Men börjar man tidigt så går det.
5: Ja, det är ju uppenbart. Du, och nu sitter ni här med ett valmanifest och ska ut och göra en valkampanj fram till, ja, eller kanske fram till slutet, va? 13 september.
6: Mm.
5: Hur går det så här långt?
6: Det är väldigt, väldigt roligt. Alltså vi har varit ute och kampanjat mycket sedan i november när jag blev vald egentligen. Så nu är det ju verkligen känslan av att det är sista slutspurten. Och nu, vi håller verkligen på att bygga en grön folkrörelse, känns det som. Det dyker upp så otroligt mycket folk hela tiden. Jag har ju varit aktiv länge, liksom väldigt aktiv i partiet. Jag har ju generellt känt alla, nya som gamla, som dyker upp och hunnit träffa alla. Men nu är det bara, alltså vad jag än är ute på så är det liksom 50 personer jag aldrig har sett förut som kommer och ska engagera sig i valrörelsen och knacka dörr och dela ut flyers. Det är verkligen jätteroligt. Mm. Man märker att folk vill ha något nytt.
5: Jag sa ju också att du kommer att bli gruppledare. Du är inte det än, utan det är fortfarande Karin Pleijel som är gruppledare. Hur länge blir det året ut då som hon sitter där? Eller?
6: Ja, nya kommunstyrelsen tillträder ju 1 januari. Så då tillträder jag där. Men vi kör ju lite lagarbete nu. Lämnar över lite successivt. Karin fortsätter ju rodda det som hon har påbörjat och sköter sina ansvarsområden. Och jag leder ju väldigt mycket valkampanj och fokuserar på allting som är framåtsyftande och valutspel och sådär. Men det är roligt, vi är ju ganska vana att jobba tillsammans. Vi har gjort det väldigt mycket genom åren, så det är väldigt roligt. Och det är lätt för oss att hitta de här olika rollerna. Liksom. Mm.
5: Och hon lämnar ju inte politiken utan går ju till regionen istället då?
6: Ja, precis. Så det känns ju också jättetryggt och roligt att se. Och vi har ju som med flera av våra gamla gruppledare att de fortsatt stanna kvar i politiken, och det tycker jag är ett bra betyg, att vi inte kör slut på folk och bränner ut dem och sen sparkar dem åt sidan, utan att folk vill fortsätta engagera sig även när de kliver ner från de allra högsta positionerna. Och det tycker jag känns väldigt roligt, och det är väldigt bra för partiet. Vi har kvar väldigt mycket kunskap och erfarenhet som vi som kliver in på nya poster kan få dra nytta av.
5: Mm. Nu ska vi kika lite grann på det viktiga nu i det här tillfället då, nämligen valmanifestet.
6: Mm.
5: Ni har ju tänkt till här en massa förmodar jag.
6: Ja.
5: Och så kommer fram till en massa, det här vill vi genomföra.
6: Precis.
5: Och så finns det då någonting som kommer inom kort kanske?
6: Ja, precis.
5: Vi gör publiceras.
6: Ju lite, ja, exakt. Vi gör ju lite valutspel lite successivt nu för att försöka... Såklart, det försöker alla partier göra nu, få så mycket medieuppmärksamhet och så som möjligt på det som vi vill göra, så att det blir framförallt så att det blir tydligt för göteborgarna vad är det man kan förvänta sig om man lägger en röst på Miljöpartiet och vad är det de vill försöka, vi vill försöka leverera under kommande mandatperiod.
5: Mm. Och ni skriver då inledningsvis, Göteborg vinner på grön politik.
6: Mm.
5: Hur då?
6: På alla sätt egentligen. Vi försöker ju tänka både kortsiktigt och långsiktigt. Det ska vara gött att leva i Göteborg nu. Det ska vara lätt att komma fram med kollektivtrafiken. Det ska vara kul att leva i Göteborg. Det ska finnas mötesplatser och vara trevligt. Vi ska satsa mycket på välfärden så att de som går i skola och förskola nu verkligen får de bästa förutsättningar. Men vi ska ju också jobba långsiktigt. Det räcker inte med att tänka 3 veckor fram eller ett år fram eller en mandatperiod fram, utan vi vill ju tänka 10, 50, 100 år fram och hur vi skapar förutsättningar för Göteborg att vara en bra stad då. Och då är ju miljöfrågor, klimatfrågor och att bryta segregationen och ojämlikheten helt centrala. Och det är ju inget vi gör på en mandatperiod, men vi måste ju jobba hårt med de frågorna varje månad, varje år, varje mandatperiod för att vi ska kunna lösa de utmaningarna på sikt.
5: Mm. Det var lite kul att du sa själv att det ska vara gott att leva i ett hållbart Göteborg, för det är precis då det inleds det valmanifestet.
6: Ja, kan vara så att jag haft ett finger med i spelet där och har skrivit lite.
5: Miljöpartiet vill bygga ihop staden. Mm. Är det här då att våra förorter ligger liksom som... Vad ska jag säga, egna enheter ute i periferin eller men vad menar
6: ju,
5: ni?
6: Ja, men det är ju både och. Det behöver ju byggas ihop rent fysiskt. Det behöver gå att ta sig även på tvärsen som du säger mellan våra förorter och våra olika bostadsområden med cykel och kollektivtrafik. Även för de som inte har en bil eller vill köra bil. Men det behöver ju också byggas ihop socialt. Idag är det ju alldeles för segregerat. Människor bor i väldigt stor utsträckning bredvid grannar som är väldigt lika dem själva. Och det skapar ju en stor misstänksamhet, höll jag på att säga, mellan människor. Det kanske är lite hårt, men vi hör ju det nu mycket i debatten att när vi vill bygga hyresrätter i vissa områden där det mest är villor, då kallar folk det för tvångsblandning. Och jag tänker liksom att det är inte så jag ser på andra göteborgare, att jag tvångsblandas med dem, utan jag ser det som att vi är en stad och vi alla är göteborgare och vi bor här tillsammans. Och det är uppenbart i debatten nu att vi behöver stärka det gemensamhetsperspektivet och bygga broar, inte bara över älven men också mellan människor.
5: Mm. Och så tycker ni då att den här med 15 minuters staden är viktig?
6: Ja.
5: Berätta, vad menas med 15 minuters stad?
6: Ja, men det är ju ett koncept som vi egentligen har snott ganska mycket från Paris och andra europeiska storstäder där man vill tänka att du ska kunna bo och gärna arbeta och ha den servicen du behöver i din vardag inom 15 minuters resväg från där du bor. Det vill säga, du ska inte hela tiden behöva sitta i bilkö eller fast på en svettig buss eller cykla långt in till stan för att kunna besöka en vårdcentral eller besöka handla mat eller åka till externa köpcentrum, utan det här behöver vi behöver en levande stad i hela staden. Och då handlar det ju väldigt mycket om att rusta upp våra lokala torg och skapa förutsättningar för mindre företag och kunna driva verksamhet runt om i våran stad. Men också att det ska finnas restauranger och grönområden och sånt som gör att människor trivs i sitt bostadsområde och vill spendera tid där. Jag tror också att det stärker den sociala sammanhållningen, att folk spenderar mer tid runt om där de bor och möts över gatgränserna. Inte bara träffa den som precis du delar liksom häck med eller bor på samma gård, utan också folk som bor i din stadsdel.
5: Mm. Hur ser det ut idag då, tycker du?
6: Det är de väldigt olika.
5: Har vi nått någonstans?
6: Ja, absolut. Vi försöker ju jobba med den här stadsutvecklingspolitiken redan nu. Och en del områden börjar ju bli riktigt trevliga, höll jag på att säga. Där Jag bodde i Koltorp förut till exempel. Under tiden jag bodde där så ploppade det upp jättemycket olika restauranger och mötesplatser där det inte hade funnits det innan, vilket var jättekul, och det kändes som att man kunde verkligen spendera mycket av sin tid i Koltorp. Sen finns det inte jättemycket kanske arbetsplatser där förutom Östra sjukhuset, som ju i och för sig är nog så väldigt stor arbetsplats i närheten. Men jag märker ju det till exempel där jag bor i Utby nu, att här är det ju, där är ju det ganska svårt. Alltså visst, Gamlestan är ju nära, men man har ju byggt, det finns nästan inga affärslokaler. Så det finns inte möjlighet ens för de som lokalt skulle vilja starta företag att kunna göra det. Och då blir det att människor behöver resa för att komma till en restaurang eller ett bageri. Och vi har ju vissa bostadsområden som inte ens har en mataffär. Och så kan vi inte ha det, för att då blir det också att folk flyttar därifrån. Eller de som har möjlighet att flytta därifrån gör det. Och då får vi inte den här blandade befolkningen som jag förstår att vissa uppenbarligen inte vill ha, för de tycker vill inte blandas. Men jag och mycket av forskningen håller ju med mig där, att vi bygger ju en större tillit om vi också känner människor och respekterar människor och förstår människor som är lite annorlunda än oss själva, men ändå göteborgare.
5: Så det ska finnas lite mer än de lokala pizzerian att samlas på för de som
6: ja,
5: bor?
6: Ja, det hade ju varit väldigt önskvärt. Särskilt jag som får ganska ont i magen av att äta pizza. Så det vore väldigt bra om det fanns något mer.
5: Någon annan restaurang i närheten också. Ja. Du, sen vill ni ju inte ha så mycket genomfartstrafik och tung trafik ska bort från innerstan och sånt. Hur bär man sig åt då? För att men genomfartslederna finns ju.
6: Precis, genomfarts. Så då kan vi ju jobba på flera sätt. Vi vill ju gärna och har börjat förbereda för det, att införa så kallade cirkulationsplaner. Det är väldigt så här, en teknisk term, men det handlar ju om att du ska kunna nå stadens olika delar med bil, men att vi styr trafiken så att den inte kör rakt igenom. Och det handlar ju om att både såklart göra innerstaden, att det ska ta lite längre tid att åka bil kommer det ju att göra, men kollektivtrafik och cykel har ju möjlighet att åka rakt igenom, och då gör det ju att de transportslagen blir mer attraktiva. Och när det gäller just cykel och gång så är det ju många som inte väljer det på grund av att det känns väldigt otryggt. Alltså man tycker det är läskigt att cykla där det är väldigt mycket bilar, vilket jag verkligen förstår. Så där behöver vi ju verkligen göra det mer tryggt att cykla inne i stan. Sen har du ju stora problem med luftkvalitet inne i stan, så av det skälet behöver vi också få bort en del bilar. Men vi vill ju framförallt göra det trevligare i innerstan. Vi kan ju göra plats för utserveringar och mötesplatser, lekplatser, marknadsplatser på ett helt annat sätt. Det är ju gött för göteborgarna, och det är ju också trevligt för turister som då vill komma till Göteborg och stanna längre. Och det ser vi ju en stor möjlighet nu när det är, ja, det är ju inte särskilt kul att det är värmeböljor ute i Europa, men vi kan väl konstatera att det är sannolikt så att mer turism kommer röra sig åt vårat håll framöver, där det inte är fullt så varmt ännu, även om vi har tyckt det varit varmt.
5: Så verkar det. Sen vill ni ha, det skriver så här, det ska vara enkelt för göteborgarna att resa. Vi vill ha nattåg till kontinenten och norra Sverige direkt från Göteborg, dubbelspår till Oslo för snabba resor och ökad godstrafik, och vi vill satsa stort på pendeltågen.
6: Och här blir det ju väldigt viktigt för oss att man lägger sin röst inte bara på Miljöpartiet i Göteborg utan i Västra Götalandsregionen, i riksdagsvalet och också i kommande EU-val. För att transporter sker ju alltid från en plats till en annan, och en del av de här transporterna kan ju vi påverka här som Göteborgs politiker. Vi har ju redan lagt på en subvention för kollektivtrafikkortet här just för de som bor i Göteborg. Och det är ju jätteviktigt för att folk ska ha det här hållbara resandet till och från jobbet och skolan. Men just nattåg till norra Sverige och så är ju en fråga för riksdagen, så där behöver vi, och regeringen. Så där behöver vi verkligen ha ett starkt grönt inflytande i regeringen.
5: Jag tänkte just det, för det här är ju ingen kommunal fråga. Nej. Egentligen.
6: Nej, och det märks, och så är det ju när man pratar också med väljare, och så är det ju att allting hänger ju ihop. Vissa saker är ju rent kommunala, men allting påverkas ju av vad regionen gör, vad riksdagen gör och vad EU gör. Och så, det har ju blivit mer komplext, tänker jag också, med åren. Allting blir mer och mer sammanblandat eller liksom hänger ihop. Och det har ju varit en utmaning för oss här i Göteborg när vi har haft en regering som driver politik som går åt andra hållet, så att säga. Det är ju svårare för oss att styra då. Vi får inte de statsbidrag som vi tidigare har fått för att motverka segregation och göra klimatåtgärder, att bevara natur, allt ifrån liksom strandstädning till särskilt riktade bidrag till utsatta områden. De har vi inte längre. Och det är klart att det blir en jätteutmaning. Så det blir ju en... Att rösta grönt i alla tre nivåer kan ju bli en fantastisk boost-effekt då. Både såklart att man får en jättegrön budget i Göteborg, men du får också en väldigt grön statsbudget som kommer gynna Göteborgs budget. Så det där är ju en... Ja, vill man ha grön politik så ska man verkligen lägga grön röst på alla nivåer. Det blir väldigt viktigt.
5: Och hvis vi håller oss kvar lite grann då i kollektivtrafiken, då skriver ni att den ska bli snabbare och punktligare. Förutom då billigare. Och det var ju inte så länge sedan som de skrev att spårvagnarna är ju historiskt dåliga på att komma i tid.
6: Ja.
5: Och det, hur tänker du då?
6: Nej, det beror ju väldigt mycket på att det är så trångt. De delar ju körbanan med bilar. Och det är ju en anledning till varför vi måste ha lite färre bilar. När jag cyklade förbi inne i stan nu idag så var det väldigt tvärstopp. Nu fanns det cykelbana där, så jag kom ju förbi ändå, vilket ju var toppen. Men då såg jag ju mycket det, att det är ju liksom 75% av bilarna jag såg var ju en person som satt i. Och det är klart att det tar jättemycket plats när vi väljer att resa på det sättet. Hade det kunnat gå att alla hade kunnat resa ensamma i en egen bil, dörr till dörr, parkera utanför dörren, och att det dessutom var klimatneutralt och vi fick plats med allt annat roligt fint vi vill ha i stan, då hade ju det varit topp. Men så fungerar det ju inte, utan vi måste ju lämna plats för det som är platseffektivt, klimatsmart, kostnadseffektivt och som ger oss möjlighet att utveckla stan. Och då ser ju vi att det är kollektivtrafiken som behöver komma fram, helt krasst.
5: Och det... och nu under sommaren så är det ju extra knepigt med spårvagnar när de bygger om spår och stänger av här och där och
6: verkligen
5: får verkligen passa vilka vagnar man kan ta för att komma dit man har tänkt sig.
6: Ja, ja, men det är jätteutmanande nu under sommar. Så är det ju rimligt att göra dem såklart, ombyggnaderna, nu när inte folk blir sena till jobbet, utan man blir, alltså de flesta har semester, vilket ju är jättebra.
5: Det är bara turisterna som
6: turisterna blir lite irriterade. Ja, men precis. Men det är ju bra, för då kan ju turisterna promenera istället, och då kommer de ju liksom spontant gå in på ett café och sådär, och då får vi lite ökad sån konsumtion. Det är ju bra.
5: Ja.
4: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och den kommande gruppledaren Klara Holmin för Miljöpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
5: Om vi tittar lite vidare då, det står att alla ska ha råd att bo i Göteborg. Och det är väl naturligtvis viktigt. Bostadsbristen ska byggas bort med särskilt fokus på fler studentbostäder och fler billiga hyresrätter.
6: Och där får man ju konstatera att det mesta av Göteborg är ju redan byggt. Så vi behöver ju verkligen fokusera på att också bevara de billiga hyresrätter vi har. För nybyggnationer, vi behöver verkligen införa statliga stöd, att bero på igen det här hur nivåerna hänger ihop, statliga stöd för att kunna producera hyresrätter till en rimlig summa. Det är jätteviktigt. Men vi behöver också verkligen värna de billiga hyresrätter vi har. Och så behöver vi jobba med detta, att bygga blandat, som jag pratat om innan, att i vissa områden finns det mest villor, ja, men då behöver vi se till att det finns lite hyresrätter där också, och vice versa. Det är en otroligt viktig sak.
5: Och studentbostäderna, vad vill ni ha dem?
6: Helst lite överallt. Jag tror att även där blir det ju mest dynamiskt och trevligt om studenter bor blandat med pensionärer och barnfamiljer. Men det är klart att närheten av universitetet är ju också av för glädje för studenterna naturligtvis.
5: Ja, jag såg att det var någon som hade något... var någon herrgårdsliknande byggnad ute i Onsala för studenter då. Och tänker att det är en bra resa för att komma till stan.
6: Ja, och det kräver ju verkligen billigare kollektivtrafik också för att man ska klara av det på en CSN faktiskt, om de inte har väldigt billig hyra där ute.
5: Jag läste att i Göteborg så finns det 12 199 stycken studentbostäder. Behovet är 16 000. Hur tänker du att vi ska... hur ska ni lösa det?
6: Ja, vi behöver ju både såklart bygga nytt och få särskilda statliga stöd till just studentbostäder. För det här behöver vi verkligen, verkligen få till. Men också de helt vanliga hyresrätterna så att säga. Att de också blir, får överkomliga priser för studenter. Och där måste vi försöka bromsa hyreshöjningarna i den mån vi kan. Marknadshyror är ju helt uteslutet för Miljöpartiets del att vi skulle införa det. Men vi behöver ju också i Göteborg vara noggranna med att vi inte överrenoverar, så att säga. Det har vi ju sett väldigt mycket av de över tid, ökning av det vi ibland kallar för renovräkningar. Alltså att man helt enkelt renoverar och höjer standarden så mycket så att hyran blir för hög för den som bor där. Och det här ser vi ju att den som bor i en lägenhet måste ju också få kunna ha inflytande över. Vilka standardhöjningar vill man ha? Tycker man att ens gamla, lite sletna men fullt fungerande kök är bra, då ska inte vi tvinga folk att riva ut det köket. Och samma sak där ur klimataspekt ser vi att det är väldigt viktigt att man tittar på den faktiska statusen av lägenheten. Nu ser vi ju väldigt mycket att man gör sån här stordrifts, ja, vi behöver byta några fönster på den fastigheten. Ja, men då tar vi och byter fönstren i hela kvarteret. Men liksom, många av de fönstren kanske hade liksom 5, 10, 15, 20 års livslängd kvar om man hade lite nätt renoverat dem. Och det här är ju jättestor liksom slöseri av våra gemensamma resurser. Och bidrar till jättestora klimatutsläpp. Så där måste vi ju renovera och underhålla våra hus mycket mer funktionellt.
5: Mm. Du, jag flyttade ju hit i slutet på 80-talet och då hade de ju några år tidigare gjort om. Hotell Panorama var ju tidigare studentbostäder.
6: Mm.
5: Och nu blir det ett hotell därför att det inte fanns behov av studentbostäder.
6: Ja.
5: Är det dags att inkorporera Hotell Panorama i studentbostadsvärlden igen?
6: Ja, just det. Det kanske vi ska göra. Det har jag inte tänkt på. Får man kika på. Och det kan ju också finnas andra lägenheter och hus på olika ställen som vi kan göra om. Vi ser ju att i vissa delar av innerstan finns det ju också en överetablering av kontorslokaler som står tomma. Där behöver vi också kika på om vi kan konvertera en del andra typer av lokaler till bostäder. Vi ser ju också i Miljöpartiet att det är väldigt viktigt att inte ha, att vi inte får den här typen av sovstäder som blir på vissa ställen. Det hör ju också ihop med 15 minuter staden, att det finns verksamheter och bostäder blandade. Det skapar ju en väldigt bra trygghet. Då blir det inte sån här antingen kontorstäder där folk bara befinner sig mellan 07 och 17 och sen är det dött på kvällarna. Det blir väldigt otryggt, men det blir heller inte sovstäder som är helt tomma på dagarna, utan staden ska ju leva dygnet runt, året runt. Och då behöver vi se till att få det blandat.
5: Mm. Och så vinner jag kvar grönskan.
6: Ja.
5: Och utveckla den.
6: Ja, precis.
5: På vilket sätt?
6: Det behövs ju, vi behöver ju öka mängden träd och grönska av flera skäl egentligen. Både såklart för att folk tycker att det är trevligt. Men vi har ju också problem med att det blir väldigt varmt inne i stan, och det bra sättet att få ner temperaturen är ju mer grönska, högre krontäckningsgrad. Göteborg är ju också den stad i Sverige som är mest utsatt för skyfall och har stor risk för översvämningar, och att ha mycket grönområden är ju en effektiv och klimatsmart liksom lösning för att också naturen ska kunna ta hand om det vattnet så inte det rinner in i våra källare och förstör våra infrastruktur. Och det är ju också otroligt viktigt för att vi ska kunna få till bättre biologisk mångfald i stan, att vi får en bättre luftkvalitet. Det har kommit ett nytt luftvårdsdirektiv från EU som Sverige redan fått en varning för att vi är för långsamma att uppfylla. Vi har för dålig luft. Alla de här sakerna, och såklart att minska koldioxidutsläppen. Allt det här, det är en förutsättning att vi har mer grönska för att klara alla de här utmaningarna. Så grönskan är helt central. Och det är också någonting som vi vill prioritera i när vi säger att nej, men vi kanske inte kan ha att folk kan köra bil tvärs igenom innerstan. För vi ser ju att när vi bygger ut den typen av lösningar så är det ofta grönska som får stryka på foten. Och så kan vi liksom inte ha det, för vi skjuter oss själva i foten lite där och försämrar för vår egen möjlighet till ett gott liv i staden genom att göra det.
5: Du, biologisk mångfald nämnde du. Och då tänker jag, det finns på väldigt många ställen ganska sterila gräsmattor som man kör med stora klippare med jämna mellanrum. Varför inte omvandla dem till blomsterängar?
6: Ja, men det är ju ett arbete som vi verkligen håller på med. Och man är säkert, ibland hör folk av sig och tycker att gud vad stökigt det har blivit i stan. Så vi får väl också bli bättre på att sätta upp någon liten skylt att så här, här odlar vi mat till bin istället för att här har vi skitat i och klippa. Men vi gör ju mycket mer såna lösningar där vi inte har sterila gräsmattor. Sen vill man ju ha det på vissa ställen för att folk ska kunna vara där och liksom leka och spela brännboll och sitta och ha picknick. Så gräsmattor är ju viktiga för det sociala, men runt omkring gräsmattorna ska man ju absolut ha mycket mer blandad växtlighet.
5: Sen skriver de också att de äldres andel av befolkningen ökar snabbt. Hur snabbt och vad gör man? Vad behöver man göra?
6: Ja, vi behöver ju både jobba såklart hälsofrämjande och verkligen ha riktade uppsökande insatser till äldre personer så att de fortsätter hålla sig fysiskt och socialt aktiva. Och det är ju för att, såklart, för att det är värdefullt för de enskilda individerna. Äldre personer är ju inte bara en grupp personer, utan det är ju enskilda individer som är jättevärdefulla tillgångar för Göteborg. Men också för att bibehålla en hälsa så att man kan skjuta längre och längre på när man kanske behöver kommunala insatser. De flesta som går i pension behöver ju inte några egentligen insatser från kommunen, utan man är ju en fullt fungerande frisk vuxenperson. Sen behöver vi ju bygga ut och se till att äldreomsorgen fungerar, för den är ju väldigt, blir ju mer och mer belastad ju fler som, större andel som blir gamla, och såklart att folk lever längre och längre idag. Och där ser vi en väldigt stor utmaning också med den rent krasst den utvisningspolitik som bedrivs just nu, där många anställda inom vård och omsorg rent krasst blir utvisade från Sverige. Och det är kompetens som vi behöver. Och det är ganska stort problem för oss. Och inte bara för oss, det är ju ännu större problem för mindre kommuner där faktiskt rent krasst inte finns andra som kan ta jobben. Men vi ser ju det här också. Så det är en ganska stor oro om den politiken fortsätter, hur vi ska kunna få kompetent personal.
5: Mm. Så jag hoppar lite grann då till en annan där spinner på det första egentligen. Det ska vara kul att vara i Göteborg, både för göteborgare och besökare. Därför vill vi underlätta för kultur- och besöksnäringen.
6: Ja.
5: Vad är det de söker som inte finns?
6: Jag tror att, ibland tänker ju folk att Miljöpartiet är ett tråkparti för att vi pratar så mycket om såna här jobbiga saker som klimatförändringar och sånt. Så därför är det ju viktigt för oss också att tydliggöra att Miljöpartiet är också verkligen ett kulturparti. Och det här är inte, och här behöver ju det offentliga ta ganska stort ansvar i att finansiera upp kultur och sådär. För att det, vi ser ju att det har ett egenvärde. Det är ju inte bara för att vi ska få hit turister och turistintäkter, utan det är också verkligen för oss som bor här. Att det ska ju hända grejer, det ska ju vara roligt. Vi har ju genomdrivit den här, det hade vi i vårt valmanifest inför förra valet, att vi skulle införa kulturljudzoner till exempel. För det ser vi ju verkligen i en stad, att det finns ju en målkonflikt. De som vill ha tyst och lugnt och sova. Och de som vill spela musik och vara ute på nätterna. Och där har vi sagt att i en stad så måste det kunna finnas utrymme för liksom kultur och att det händer grejer. Och ibland så är det lite brötigt och lite bullrigt. Och det måste det få vara. Men om vi då kan peka ut vissa områden där det är tydligt att det är det som gäller här. Då är
5: som Ringön.
6: Som Ringön är ju det första som vi har börjat kika på, att det där vi ska inrätta en kulturljudzon.
5: Alltså det är inte klart än?
6: Jo, jag tror att stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om det. Sen håller de ju fortfarande på att liksom, bygga grejer där. Så. Men det är tanken, och den inspirationen har vi fått från Malmö, där Miljöpartiet har drivit det innan. Där de helt enkelt har sett till då att då byggs det inte massa bostäder precis i närheten där, utan det finns utrymme för kulturliv och bröt och stök, vilket hör Göteborg till. Det är också en del av Göteborgs hjärta. Att vi är lite brötiga, lite stökiga, lite högljudda, men vi har också jäkligt roligt.
5: Ja, för det har ju varit en liten kontrovers i närheten av Stigbergstorget.
6: Mm.
5: Vet du hur det har löst sig där?
6: Jag har inte hört hur det har löst sig där, men det pekar ju också på den här att det blir lite orimligt att en verksamhet finns där först. Någon gör om lokaler till bostäder, någon flyttar in, och så är lagen utformad så att den som bor där har väldigt stora rättigheter. Och det är ju viktigt, det är ju liksom en hälsoskyddslagstiftning. Buller är en jätteviktig hälsoskyddsfråga. Så att leva i en väldigt bullrig miljö och sova där är inte bra. Men då behöver ju vi som kommunpolitiker försöka lösa det. Och det är det vi försöker göra här. För att folk blir ju också, jag förstår ju att folk blir ju skitirriterade. När man har en gott ställe där man vill gå och lyssna på livemusik, och så plötsligt tvingas de lägga ner för att det är någon som har flyttat in ovanpå. Man visste inte så att det skulle bli bostäder där. Det är ju jättefrustrerande.
5: Så det behöver inte bara bli ett sånt här stort område som Ringen, utan det kan bli mer koncentrerat på Stigbergs torg, om man säger då.
6: Ja, vi kollar ju på alla liksom möjligheter. Det här är ju inte, vi får ju testa de här grejerna rent juridiskt också, vad vi kan göra och så. Men jag tror att man verkligen behöver också skapa den tydligheten. För det är ju det som är väldigt jobbigt också, när det finns olika intressen, intressekonflikter, och så vet man inte vad som gäller. Och att vi som kommunpolitiker kan försöka skapa tydlighet i vad som gäller underlättar ju väldigt mycket för, alltså inte minst för företag. Det är ju det är ju redan som det är en jättestor och svår grej att driva ett företag, inte minst en restaurang eller en klubb. Alltså det är inte jättestora vinstmarginaler, att det då ska finnas den här typen av jobbiga osäkerheter gör ju att folk säkert drar sig för att starta den typen av företag. Och vi vill ju motsatsen.
5: Vi håller oss kvar lite i kulturen då. Så skriver ni att ni vill införa en kulturell allemansrätt för alla skolbarn. Det måste du berätta mer om.
6: Ja, vi vill ju att alla skolbarn ska ha rätt till minst en professionell kulturupplevelse. Per termin helst. Om vi kan få till det, men också att kulturen ska vara jättemycket mer närvarande i skolan. Även för dem. En del av oss har ju kanske föräldrar som har satt oss i den kommunala musikskolan och som liksom har den traditionen med sig. Vissa har det inte. Och vi behöver se till att alla barn oavsett får ta del av kultur och testa på att utöva kultur. För jag menar, det här liksom svenska musikundret, det kommer ju inte av sig själv. Utan det kommer ju genom den här typen av satsningar. Att vi har sett till att alla får chans att kanske lära sig något instrument, prova på att sjunga i kör, dansa, allt det här som vi... Ja, som vi har tagit för självklart väldigt länge. Så att bygga ut kulturskolan och se till att kulturen finns närvarande för alla barn i skolan är jätteviktigt.
5: På det här med vad var det vi hade för rubrik där nu då? Det var ju stadsliv och kultur. Ni skriver ju också att ni vill renovera, utveckla, inte riva Valhallabadet och Skandinavium.
6: Ja.
5: Och där har ni ju stöd av två andra partier i fullmäktige, och de andra är på motsatta sidan så att säga.
6: Ja, men precis. Och det här har ju varit den frågan som redan under den här mandatperioden som vi har varit överens om att vi inte är överens om med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som vi har styrt tillsammans med. Vi tycker ju att det här är också ett symptom på hur stadsutvecklingspolitiken är i Göteborg, har varit i Göteborg, att man utgår alltid från att man måste riva grejer för att kunna utveckla områden. Och det är ju dumt, tycker vi, rent ekonomiskt naturligtvis. Det är en klimatkatastrof, alltså nybyggnation har jättemycket utsläpp. Så det vi kan bevara och bygga om och utveckla är ju en jättestor klimatvinst. Och sen så, i frågan om Valhallabadet, är det ju också jättestora kulturminnen. Alltså den här har ju varit nominerad till priser liksom ute i EU för kulturminne och sådär. Det är liksom, och det är också att det är en väldigt älskad byggnad av göteborgarna. Och jag tycker det är konstigt när vissa partier går ut och säger att det är så viktigt att vi bygger vackra byggnader och så, det tycker jag också. Men sen så river man de här som liksom göteborgarna verkligen älskar. Och det här är ju både helt galet, tycker vi, att man inte ens har tittat på innan man beslutade att man skulle riva ner de här, så har man inte utrett möjligheterna ordentligt, att kan vi bygga om dem så att de ändå uppfyller de behoven vi har. För det är klart att behoven har förändrats, men kan vi då anpassa den här jättestora arenan vi redan har i Skandinavien till att funka för de syftena vi vill ha? Så det behöver man ju alltid titta på först. Och sen så liksom den ekonomiska frågan i detta skrytprojekt, såklart. Det handlar om jättemycket pengar, och vi ser inte att det är det som ska prioriteras. Vi har jättemycket behov i Göteborg, och då att liksom bygga om, alltså att riva ner någonting som människor tycker om och bygga upp någonting helt nytt för jättemycket pengar, när vi ser att det faktiskt inte behövs, det känns ju helt galet.
5: Och sen har ni ju det som normalt kanske är era politiska motståndare som följeslagare i det här.
6: Ja.
5: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
6: Ja, precis.
5: Gör ni några gemensamma kampanjer för att...
6: Ja, jag har skrivit något yttrande och sådär ihop med Kristdemokraterna faktiskt i den här frågan. Och jag tycker att det här är... På det sättet är det ju lite sunt. För idag har vi ju väldigt mycket låsningar inom blockpolitiken. Så jag tycker att det är lite uppfriskande också att det dyker upp sådana här frågor, superkonkreta kommunala frågor. Det händer ju mest i kommunpolitiken då, där man faktiskt tycker helt olika över blockgränserna. Men för oss är det ju här, det är väl säkert av lite olika skäl som vi har landat i att vi vill bevara detta. Men för oss är det ju både för kultur, klimat och ekonomi, så ser vi att det här är ett vansinnesprojekt.
5: Det vill vi byta område helt och hållet. Jämlikhet och välfärd har ni en rubrik här.
6: Ja.
5: Och då står det först: Göteborg ska vara en stad där dina livschanser inte avgörs av vilken gata du bor på. För att bryta segregationen och skapa jämlikhet krävs en politik som underlättar göteborgarnas vardag och stärker det sociala skyddsnätet.
6: Ja.
5: utveckla lite grann det här.
6: Men vi har ju en otroligt segregerad stad. Det har vi ju redan varit inne på i Göteborg. Och det måste ju brytas, och det är såklart via stadsutvecklingen och bygga blandat och så. Men vi måste ju också se till att faktiskt rikta stöd till de som behöver stöd. Regeringen som vi har nu gör ju tvärsom. Alltså de ger ju pengar till folk som använder mycket el och således äger villor och har inkomster för att stödja upp för det. Man ger extra pengar till de som kör bil och förbrukar fossila bränslen, något som vi snarare behöver komma ifrån, så väljer man att öka den konsumtionen. Det är ju helt motsats vad vi tänker, där vi verkligen behöver rikta stöd till de som behöver stöd för att vi ska kunna utjämna. En jätteviktig sak är ju att sänka priset på kollektivtrafiken, såklart. Det gynnar ju alla, men det gynnar ju verkligen de som är beroende av kollektivtrafiken. Som, för de som har minst pengar har ju till exempel ingen bil. Det är ju viktigt att komma ihåg att det har inte de. Men vi behöver ju också verkligen satsa på att rusta upp våra bostadsområden runt om i stan. Så att det blir attraktivt att bo på fler platser i staden. Ibland när man pratar, jag känner när jag kommer ut på olika intervjuer och så, så blir det väldigt mycket fokus på bilar i innerstan, och det förstår jag, men Göteborg är ju inte bara innerstan. Göteborg är en jättestor stad, och hela staden ska ju vara bra att leva i. Det är otroligt viktigt.
5: Mm. Sen skriver ni någonting som jag tänkte, vad är det här nu? Genom vårt föräldraröfte för socialtjänsten och en mer målmedveten satsning på jämlikhet säkerställer vi att alla familjer får det stöd de behöver i tid. Och då tänkte jag, föräldralöfte för socialtjänsten. Mm. Ja. Det var något, ett nytt begrepp.
6: Ja, det här har varit verkligen, eller är en jätteviktig så hjärtefråga för Miljöpartiet. Och det är ju att om du som förälder känner oro för ditt barn, då ska du kunna höra av dig till socialtjänsten och veta att du får hjälp direkt. Vi har för många exempel i Göteborg, inte minst det fruktansvärda polismordet i Biskopsgården för ett tag sedan, där liksom en mamma har känt stor oro för sin son, har bett om hjälp, inte kunnat få något stöd. Och sen har den här sonen gått och utfört den här fruktansvärda handlingen. Alltså det där ska inte få hända. Men vi har för många exempel där föräldrar har sagt, jag har desperat bett om hjälp och jag har inte fått någon hjälp. Och det här måste vi lösa. Alltså man ska inte fastna i långa utredningar eller fastna i långa väntetider, utan det är från helst samma dag ska man få stöd. Och för att kunna klara av det så behöver vi både naturligtvis tillföra en del pengar så att det finns fler som kan jobba med ärendena inom socialtjänsten, men vi behöver också ha mycket fler åtgärder, för att idag så är det väldigt begränsat. Vi har liksom familjebehandling, vi har också tvångslagstiftning att omhänderta barn, och så långt behöver det oftast inte gå om en förälder ber om hjälp i tid. Så där behöver vi ha mycket mer dynamisk, snabbfotad socialtjänst. Och jag tror att många socionomer, alltså de är ju professionella och vill jobba med socialt arbete på det sättet. Vi har också fått en ny socialtjänstlag som jag hoppas ska kunna stödja i den här riktningen också. Så det handlar ju om en stor satsning på nu att verkligen fånga upp dem som är på glid, jobba förebyggande så att vi inte behöver krishantera på slutet. Men jag har en stor oro faktiskt, för att det är många som säger det, vi ska satsa och jobba förebyggande, och det är ju jättebra, och det är det den nya socialtjänstlagen går ut på. Men nu gäller det att vi vågar hålla i det också. Att vi håller i det 5, 10, 15, 20, 25 år, så att vi ser en generation som växer upp som faktiskt har fått de här förebyggande insatserna. Så vi måste verkligen orka hålla i det där och inte trilla tillbaka till och börja dra in på saker som vi inte ser den direkta effekten av. Det är ju krångligt. Vi ser ju samma med klimatfrågor och sådär också. Vi ser inte den här direkta feedbacken, och då är det lätt för folk att säga att den där politiken har ingen effekt eller så. Men vi måste orka hålla i dem.
5: Men är det för byråkratiskt då i socialtjänsten, eller vad är det för fel?
6: Ja, eller byråkratiskt. Det finns inte tillräckligt många olika insatser, och jag tycker att socialsekreterarna har för lite spelutrymme utifrån sin professionalism att kunna göra lösningar i samverkan med familjen. Föräldrar och familjer vet ju ofta kanske vad de behöver, eller vad de känner att de saknar, vad de behöver stöd i. Och där tror jag att det behöver vara väldigt nära samarbete med familjen, så att vi verkligen fångar upp de behoven som de har.
5: Mm. Sen skriver ni också att ni vill utrota barnfattigdomen.
6: Mm.
5: Hur många är det som finns där, så att säga?
6: Ja, det var en bra fråga. Det läste jag en rapport om för inte alls länge sedan. Hur många barn i Göteborg...
0: Är det ett stort problem?
6: Ja, det är ett stort problem. Och det blir ju väldigt orättvist också. Att vissa barn inte alls har möjlighet att ha ens fungerande kläder eller kläder efter väder eller har råd att gå i fotboll eller andra fritidsaktiviteter, att man inte kan ha råd att ha en meningsfull fritid. Det där är ju otroligt viktigt, och barn som också oroar sig för att inte ha mat på bordet. Alltså vi ser ju det i vissa av våra områden att det går åt mycket mer skolmat på måndagarna för att kidsen har liksom inte kunnat äta sig mätta hemma under helgerna. Och det är ju liksom inte värdigt ett land som Sverige, som är ett välfärdsland. Där vi har hört, nu var det en diskussion i våras på förskoleförvaltningen om att hur ska man göra? Man behöver köpa in liksom kläder för att vissa barn i förskoleåldern har liksom inte rätt kläder. Och det handlar inte om att föräldrarna inte vill köpa bra regnkläder, utan det handlar om att man lever med så väldigt små marginaler. Och den politik som förs från regeringen är ju nu hela tiden också att bidrag ska sänkas för att folk ska bli då motiverade att jobba. De här personerna vill ju inget annat än att jobba naturligtvis, men det är väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och det hjälper liksom inte familjens, föräldrarnas vilja att komma in på arbetsmarknaden att deras barn inte har sina basala behov uppfyllda. Det är helt bakvänt. Barnen ska inte straffas för det, det är galet.
4: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och den kommande gruppledaren Klara Holmin för Miljöpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige.
5: Mm. Om vi tittar lite grann på välfärdspersonalen då. Det här är ju ständigt diskuterat och debatterat att de har det inte så himla lätt.
6: Nej.
5: Vad är det för fel?
6: Det är ju ganska många saker. Det är en otroligt belastad arbetsmiljö. Det är fysiskt tungt. Många av jobben. Det är slitigt med relationer också. Man möter människor som har väldigt stora behov och som mår väldigt dåligt. Och det är också jobbigt. Man måste vara väldigt, väldigt stark person, tror jag, för att orka jobba i många delar av välfärden. Och det är många barn och äldre man möter. Det är ju mycket minutstyrning i hemtjänsten som gör det väldigt, väldigt slitigt. Så det är otroligt prioriterat att, plus att det ofta är dåligt betalt. Så att få upp lönerna, förbättra arbetsmiljön och börja fortsätta våra olika arbeten med att minska korta arbetstiden för dem, för att både orka med mer och få tid till annat, men också få fler att vilja söka sig till de här jobben och också stanna kvar. Vi har ju ganska många som börjar jobba i välfärden. Vi har många som utbildar sig och kanske börjar jobba i förskolan eller i äldreomsorgen. Men sen är det väldigt, väldigt slitigt, så man kanske bara orkar ett antal år. Och det där måste vi ju få upp statusen på.
5: Och så tittar vi på skolan och förskolan och så skriver ni, där sätter ni personalen och barnen först genom mindre barngrupper och ökade resurser. Vi vill se en skola med mindre detaljstyrning där lärarna får vara lärare och rektorer har tid att leda. Vad betyder det här i praktiken då? Vad är det som lärarna gör idag som de inte ska göra? Eller ska behöva göra?
6: Ja, alltså det kommer ju ganska mycket rent krasst från regeringen nu som är ganska detaljstyrande. Det kommer mycket ändringar hela tiden. För det första på läroplan och betygssystem, om man ska rita om skolklassen och sådär. Och att insatser som vi kanske inte har sett att de har varit prioriterade. För det skapar väldigt mycket administration för en rektor att införa alla de här reformerna. Och det är tid som också tas ifrån att den ska kunna vara en närvarande pedagogisk ledare för sin personal. Och det är ett ganska stort problem för rektorerna. Sveriges skolledare har ju varit väldigt kritiska mot väldigt mycket av de här reformerna, av det skälet. Liksom. Och rektorer, alltså alla barn är inte lika. Alla skolor har inte lika förutsättningar. Alla lärare är inte heller likadana och inte alla skolor har inte lika förutsättningar. Alla lärare är inte heller likadana och inte bäst på exakt samma saker, så därför är det så viktigt.

0: utsträckning. Vi behöver ju också fortsätta se till att finansiera upp såklart. Vi har ju, gör ju det under den här mandatperioden, har vi ju hela tiden varje år ökat budgeten till både skolan och förskolan. Nu är vi också i en omställning i grundskolan där elevantalen minskar. Då har vi sett till att finansiera upp för att kunna liksom, att det inte ska bli ett så stort slag. Alltså att anpassningsarbetet där man kanske behöver minska med en klass på vissa skolor eller till och med lägga ner vissa skolor, har det ju varit en del diskussioner om. Den omställningen måste ju få gå långsamt så att man hinner göra den omställningen utan att det blir så dåligt för elever och personal. Mm. Så det har ju varit väldigt viktigt för oss att kunna göra den övergången så mjuk som möjligt.
1: Och så vill ni anställa fler lärare.
0: Mm.
1: Är det samtidigt där lärarbrist?
0: Ja.
1: Vem ska bli av med sin lärare för att Göteborg ska få fler?
0: Det är ju så otroligt många som utbildar sig till lärare och sen slutar jobba som lärare. Och det är ju det vi har problemet med. Det utbildas ju inte för få lärare utan det är ju att de inte orkar. Alltså det är för mycket administration för dem. Det är för lite tid med barnen. För mycket annat de måste göra. Det är ju så lärarna känner i stor utsträckning. Och att ge tillbaka lärare makten över sin vardag på ett annat sätt, det kommer ju göra att fler också kan orkar vara kvar och vill vara kvar som lärare. Jag tror att väldigt många av de lärare som inte är lärare idag skulle säkert kunna tänka sig att komma tillbaka om det var en bättre arbetsmiljö, mindre stress. Och samma gäller ju personal i förskolan. De som utbildar sig till de här yrkena är ju oftast helt fantastiska människor som gör underverk tillsammans med barnen. Men de vill ju vara där just där med barnen. Inte hålla på att göra massa annat.
1: Mm. Och så vill ni höja lönerna för dem?
0: Mm. Det behöver vi också göra. Och det är ju i välfärden så behöver vi verkligen börja. En del har ju kommit upp. Ja, men lärare har ju kommit upp en del i lön genom åren. Inte minst genom statliga stöd. Men det är ju många fortfarande, inte minst inom de som jobbar inom funktionsstöd och delar av äldreomsorgen och så, som fortfarande har väldigt låga löner. Och det, hur ska vi då få fler att välja det? Alltså om du kan välja att jobba på en restaurang eller jobba på ett kontor eller någonting och kanske ha samma lika lång utbildning men att du kan tjäna mycket mer pengar och dessutom ha en mindre slitig arbetsmiljö, då behöver ju folk, kommer ju folk i större utsträckning välja bort välfärden. Och så kan vi inte ha det nu när vi kommer kräva mer personal i välfärden. Vi behöver satsa oss ur den här krisen.
1: Mm, hur mycket pengar snackar vi om då? Hur mycket mer ska de få i plånboken?
0: Ja, det blir nog, det kan inte jag säga rakt av så där. Jag ska lova här, alla ska få 100 000 i månaden. Nej, men det behöver ju ske successivt naturligtvis. Så vi ser att vi behöver börja med de som har de allra lägsta lönerna. Så att de kommer upp lite grann, för de har ju halkat, vissa har ju halkat väldigt mycket efter. Så där behöver vi ju börja. Och så får det ju vara ett successivt arbete. Vi har ju gjort det en hel del. Den här mandatperioden har vi haft låglönesatsningar som vi har kommit igång med. Vilket är jätteviktigt, tror jag. För att vi ska ha någon chans att klara den här välfärdsutmaningen.
1: Jag läste att ingångslönerna är någonstans mellan 26 och 28 000 per månad.
0: Ja.
1: Och det är där man måste börja då och höja den.
0: Ja, för det är ju en bra bit under också medianlönen i Sverige. Liksom. Man behöver ju åtminstone tjäna lika mycket pengar där som på ett annat jobb om man ska kunna välja det här slitiga jobbet, men som är helt och det är ju fascinerande på det sättet. Jag tror det viktigaste för dig och för mig och för många av oss andra, det är ju trygga lärare och personal i skolan för våra barn och förskolan, trygga, varma, professionella undersköterskor på våra föräldrars äldreboenden. Alltså det är ju det som vi, det är ju egentligen det viktigaste för oss. Så att inte satsa på det är ju hål i huvudet.
1: Mm. Ni skriver också att ni vill värna kooperativ och idéburna aktörer inom välfärden och öka antalet reserverade upphandlingar för att få bort vinstdrivande välfärdsföretag. Vad är reserverade upphandlingar?
0: Ja. Ja, men i den här frågan är väl vi i Miljöpartiet kanske lite unika. Vi har ju inget egentligen problem med valfrihet eller privata aktörer i välfärden. Vi tror att det kan vara rätt bra för att människor är olika, barn är olika, man vill ha olika typer av förskolor, olika typer av skolor. Äldre personer kan vilja ha olika typer av inriktningar eller så på sina äldreboenden. Och det är helt fint, men vi vill ju inte ha några vinster i välfärden. Och för några år sedan så kom det en juridisk möjlighet att vi kan bestämma i Göteborg när vi går ut med en upphandling, antingen en vanlig upphandling eller i liksom ett valfrihetssystem, så kan vi välja att säga att här får bara de som är idéburna aktörer vara med. Inga vinstdrivande företag får vara med. Och så finns det ju en definition av vad en idéburen aktör är.

0: Och den här har vi börjat prova lite under mandatperioden, men jag tror att det här skulle kunna bli en sån jätteviktig insats eller ett viktigt styrmedel, bara folk kommer på att det finns och att de här idéburna aktörerna vet att man kan få faktiskt långa bra kontrakt här. De kan vinna upphandlingar då, trots att de ibland kanske är lite dyrare än de här kostnadsminimerade koncernerna som har ägare utomlands. För de aktörerna har inte en hög kvalitet. De vill vi inte ha i våran välfärd. Vi vill inte att skattepengar ska hamna i skatteparadis. Utan vi vill ha de här som startar verksamheter för att de har en vision och har en väl utvecklad tanke om hur de ska bedriva sin omsorg. Som det också finns en efterfrågan från göteborgarna på.
1: Finns det en efterfrågan då från de här idéburna?
0: Ja, det gör det absolut. Sen så är det ju en lärprocess. Alltså både för dem såklart, att hur deltar man i upphandlingar och så. Och också från oss i Göteborg att vi behöver börja gå fram med de här upphandlingarna och visa att vi har en långsiktig och stabil ambition att vi vill öka andelen idéburen vård och omsorg i Göteborg. Då behöver ju vi vara väldigt tydliga med det. Det är ju lätt att... Ja, för det är ju väldigt stora investeringar och stora satsningar för om sådana här lite mindre aktörer också ska våga och kunna skala upp.
1: Just det. Du, vi måste titta lite grann mer på det här natur och klimat som ni har en rubrik här också.
0: Alltså, det är ju någonting som ändå är lite så viktigt för Miljöpartiet.
1: Ja, det känns så. Vi har ju varit inne på lite andra olika områden här. Men hur dålig är Göteborg på Göteborg, alltså generellt på miljö och klimat?
0: Men lite både och. Alltså vi är ju duktiga, tycker jag, och jobbar på så gott vi kan. Sen så blir vi ju rent krasst väldigt motarbetade av inte minst regeringen nu, där mycket av det stödet som vi haft på området tidigare har dragits in. Men vi jobbar ju på. Vi har ju ett ambitiöst miljö- och klimatprogram som siktar på 1,5-gradersmålet, för att det är den uppvärmningen av klimatet som vi kan ha utan att riktigt mycket paja våra förutsättningar på den här jorden. Så vi ser ju inte riktigt det här som något valbart. Alltså jag får ju den frågan ibland. Så här, varför har ni höga mål om det finns en risk att vi inte når dem? Och så? Alltså jag har ju inte hittat på 1,5-gradersmålet för att jag tycker det är kul. Utan det är ju vad vetenskapen säger att vi behöver stanna på. Så för mig är det inte förhandlingsbart. Jag tycker det är konstigt att vissa inte tycker att det är prioriterat att uppnå det. Så, men vi har mycket kvar att göra. Och vi har ju egentligen tre områden som är utpekat också i våran uppföljning av Göteborgs miljö- och klimatprogram. Tre områden som vi är allra viktigast att jobba med för att vi ska ha en chans att nå våra klimatmål i Göteborg. Och det är ju minskad biltrafik, det är mer skydd av natur och det är att jobba med våra inköp så att vi minskar klimat- och miljöpåverkan via dem. Det är liksom tre prioriterade områden, för att de här gynnar ju också varandra. Alltså har vi lite mindre biltrafik har vi också utrymme att anlägga mer natur, men också spara den. Naturen är ju jätteviktig för att vi ska minska våra koldioxidutsläpp. Men vi behöver också plocka bort bilar för att ha plats för hållbara transporter och sådär. Så allt det här hänger ihop väldigt mycket, de här tre områdena.
1: Googla lite grann så får man ju fram lite intressant information. Och jag tänkte på fjärrvärmen i Göteborg.
0: Ja.
1: Den har ju lyckats ganska bra, får man väl säga.
0: Ja.
1: Och det säger de att 74% är återvunnen energi.
0: Mm.
1: 25% är biobränsle eller skogsråvara. Och mindre än 1% är fossil energi.
0: Mm.
1: Eller kommer från fossila bränslen.
0: Ja, så är det ju.
1: Det måste väl kännas väldigt bra just den delen av det hela.
0: Just den delen känns jättebra. Sen är vi ju fortfarande väldigt fossilberoende, inte minst med våra transporter. Och det behöver vi ju verkligen slå oss fria från. Alltså det är ju också en jätteviktig beredskapsfråga. Mycket av den, alltså olja och andra fossila produkter importeras ju i stor grad från Ryssland och andra skurkstater som vi faktiskt inte vill pumpa in pengar i. Så där, det är ju både en jätteviktig miljöfråga, klimatfråga och beredskapsfråga för oss.
1: Så bussar med el och spårvagnar, vad finns det mer? Och elsparkcyklarna i Slånier för bröstet säger att de är bra. Eller?
0: Ja, vi följer ju dem noggrant och ser liksom vad de ger för positiva effekter. Nu ser vi väl en del tendenser på att de kanske funkar ganska bra som en sån här last mile lösning i ett komplext bytsystem, men vi är ju inte, det är ju inte så att vi säger åh, det här är fantastiskt, det ska vara helt oreglerat, för vi ser ju också den frustrationen som det skapar hos, hos en del personer. Det är ju skitjobbigt när de ligger i vägen och så. Och jag menar, inga av de här företagen ska ju få fri lejd och göra vad de vill i Göteborg, utan det är ju en förhandling hela tiden. Mm. Och det är ju samma sak som med alla företag helt enkelt, tycker ju vi i Miljöpartiet, att företag har rätt att driva sin verksamhet och tjäna pengar, det är jättebra, men inga företag har rätt att liksom göra vår stad sämre. Det får man inte göra.
1: Jag bor ju själv i Mölndal och de har ju tagit en helt annan ställning. Där är det ju inga uthyrningssparkcyklar.
0: Nej, okej. Okay. Det har ju varit väldigt olika i olika kommuner, vi har förstått. Så där får man ju följa helt enkelt. Vad är de positiva grejerna och vad är de negativa grejerna och vad är det som väger över? Och det är i allmänhet så vi försöker göra med vår politik. Inte jobba så mycket med känsla utan jobba mycket med fakta. Det är kanske Miljöpartiets viktigaste USP.
1: Du, jag tänkte också det här med Göteborg som resmål.
0: Mm.
1: Jag tänkte att det är ju intressant att bilda sig en uppfattning. Vad tycker folk på andra ställen om Göteborg? Och då läste jag att i The Guardian så har de konstaterat att Göteborg, de har ju vunnit pris som världens mest hållbara besöksmål.
0: Ja.
1: Mer än en gång.
0: Ja. Och det är jättekul. Inte minst för att det priset också bygger på inte bara vad man gör utan hur mycket man har förbättrat sig från tidigare år. Så även fast vi har varit bäst har vi ändå då förbättrat oss mest jämfört med andra från år till år. Så det är ju vi supermalliga för. Alltså bara 15 år tillbaka, eller jag vet inte hur lång tid tillbaka, så var ju Göteborgs besökspolitik eller turistpolitik var ju väldigt mycket att bara försöka få fler flyglinjer hit till Göteborg och räkna hotellnätter, och det har ju vi varit väldigt skeptiska mot, för den typen av turism är ju inte hållbar. Så vi har ju jobbat jättemycket och successivt förändrat den här politiken, och nu känns det ju jättekul att vi också satsar väldigt mycket på närturism också, att det får aldrig vara så heller att vi bygger en stad för turister som inte är för göteborgare. Det tycker jag är jätteviktigt. En trevligare stad för göteborgare kommer också bli en trevligare stad för människor att besöka. Men det hänger ihop med den här önskan också där vi har att vi behöver jobba för bättre tågförbindelser till exempel. För att vi kan inte i en tid där skogsbränder rasar, medeltemperaturen höjs hela tiden. Vi kan inte ha en värld där folk flyger kors och tvärs för att turista, utan det är ju de som bor i närheten. Men jag menar, om vi nu kommer få en ökad turism från södra Europa till exempel, som vi väl kan se, då behöver vi se till att de kan komma hit på ett hållbart sätt så att vi inte spär på den problematiken som redan har skapat den här situationen.
1: Mm. Hörru du, programmet närmar sig slut.
0: Mm.
1: Och då måste jag fråga dig, vad gör ni nu i Miljöpartiet fram till att det är den 13 september och valdag?
0: Ja, nu är det ju full rulle i kampanjarbetet. Vi var och flyttade in igår, var det väl, i våra nya kampanjlokal på Vasagatan. Där man kan svänga förbi om man undrar någonting eller vill göra en insats. Och nu handlar det ju väldigt mycket om att ta hand om alla de som kommer och vill bidra i den här gröna folkrörelsen som har bildats. Det ploppar ju upp nya folk hela tiden som vill hjälpa till. Vi har lokala kampanjgrupper utöver nästan hela stan, så folk är ute framförallt och jobbar där man bor, vilket är jättekul. Så, och de fylls ju på med folk hela tiden, så om någon som lyssnar på detta är sugen att vara med, bara lägg ett PM på Instagram eller någonting så ska jag peta in dig i rätt grupp. Så det är verkligen full rulle nu hela tiden. Men jag tror att
1: så det är valaffischer och torgmöten och
0: Precis. Och mycket av den här typen av saker. Trevliga inbjudningar till radio och tv och tidningar, vilket är jättekul. Och jag tror att alla som liksom är aktiva i något parti, det är en speciell tid, valrörelsetiden. Man går in i någon slags andra andning och känner att om jag inte är ute och kampanjar så gör jag inget vettigt ungefär. Så det kommer bli, det är jätteroligt och det är en otroligt positiv stämning. Vi slog ju medlemsrekord i Miljöpartiet i Göteborg häromdagen, och det är ju också verkligen en sån superboost när man ser att det här, folk är sjukt trötta på den politiken som bedrivs. Folk vill verkligen någonting annat och vill att vi gemensamt tar ansvar för den här stan och den här planeten, och det känns jätteroligt.
1: Mm. Spännande tycker jag. Du, jag får önska er en bra valrörelse.
0: Tack.
1: Så får vi väl se i höst vad som händer.
0: Mm.
1: För då är det ju höst i september.
0: Precis.
1: Sen ska vi väl tänka sig också att vi gör ett uppföljningsprogram när det har gått ett par månader in på hösten här.
0: Kul.
1: Får vi se. Pratar vi vidare då?
0: Ska jag rapportera om alla framgångar i budgetförhandlingarna?
1: Ja, precis. Och tack då för att du kom. Klara Holmin från Miljöpartiet som har varit dagens gäst här i Miljöpodden. Valpodden Göteborg. Kanske blir en miljöpodd också, ja, då. Det kanske det finns redan.
0: Vi hoppas att alla partier kommer ändra sig så mycket så det här blir en miljöpodd till nästa mandatperiod.
1: Och det här kommer då att läggas ut som podd, vilket är namnet antyder ju. Och sen fortsätter vi på måndag med två nya partiers representanter här i radion på frekvenserna 94,9 och 103,1. Vi hörs då och som sagt, på återseende då.
0: På återseende.
1: Ja.
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med den kommande gruppledaren Klara Holmin för Miljöpartiet i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu. Samt även på lokalradion.se/Göteborg.
3: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.
5: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
6: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
7: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: med dig.
1: Klockan är nu 5:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
5: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
3: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 20.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Indien trotsar USA:s hot och köper mer olja från Ryssland. Ryskt konsulat stängs efter misstänkt drönarattack i Tyskland. Flera sprängladdningar upptäckta nära tyskt kolkraftverk. Apple får ny vd när Tim Cook lämnar posten. Tidigare gängledare döms för mordet på Tupac Shakur. Sverige. Skärpta regler gör det enklare att utvisa dömda brottslingar. Svenska politiker vill att EU granskar politisk reklam på sociala medier. Stängsel sätts upp runt Brinellskolan efter svärdattacken. Internationell stöldliga misstänks ligga bakom stölder av lyxbilar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.
2: Här har vi en ledig sponsorplats.
0: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Indien trotsar USA:s hot och köper mer olja från Ryssland. Ryskt konsulat stängs efter misstänkt drönarattack i Tyskland. Flera sprängladdningar upptäckta nära tyskt kolkraftverk. Apple får ny vd när Tim Cook lämnar posten. Tidigare gängledare döms för mordet på Tupac Shaker. Sverige. Skärpta regler gör det enklare att utvisa dömda brottslingar. Svenska politiker vill att EU granskar politisk reklam på sociala medier. Stängsel sätts upp runt Brinellskolan efter svärdattacken. Internationell stöldliga misstänks ligga bakom stölder av lyxbilar.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027. Yeah!

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 7.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Indien trotsar USA:s hot och köper mer olja från Ryssland. Ryskt konsulat stängs efter misstänkt drönarattack i Tyskland. Flera sprängladdningar upptäckta nära tyskt kolkraftverk. Apple får ny vd när Tim Cook lämnar posten. Tidigare gängledare döms för mordet på Tupac Shaker. Sverige. Skärpta regler gör det enklare att utvisa dömda brottslingar. Svenska politiker vill att EU granskar politisk reklam på sociala medier. Stängsel sätts upp runt Brinellskolan efter svärdattacken. Internationell stöldliga misstänks ligga bakom stölder av lyxbilar.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
6: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
2: Klockan är nu 7:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Indien trotsar USA:s hot och köper mer olja från Ryssland. Ryskt konsulat stängs efter misstänkt drönarattack i Tyskland. Flera sprängladdningar upptäckta nära tyskt kolkraftverk. Apple får ny vd när Tim Cook lämnar posten. Tidigare gängledare döms för mordet på Tupac Shakur. Sverige. Skärpta regler gör det enklare att utvisa dömda brottslingar. Svenska politiker vill att EU granskar politisk reklam på sociala medier. Stängsel sätts upp runt Brinellskolan efter svärdattacken. Internationell stöldliga misstänks ligga bakom stölder av lyxbilar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Manifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Indien trotsar USA:s hot och köper mer olja från Ryssland. Ryskt konsulat stängs efter misstänkt drönarattack i Tyskland. Flera sprängladdningar upptäckta nära tyskt kolkraftverk. Apple får ny vd när Tim Cook lämnar posten. Tidigare gängledare döms för mordet på Tupac Shaker. Sverige. Skärpta regler gör det enklare att utvisa dömda brottslingar. Svenska politiker vill att EU granskar politisk reklam på sociala medier. Stängsel sätts upp runt Brinellskolan efter svärdattacken. Internationell stöldliga misstänks ligga bakom stölder av lyxbilar.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin och med mig så har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Idag om Andra Långgatan.
3: Ja, det gör vi.
2: Vi sitter på ett gött tak och precis hällt upp en liten stout.
3: Mm.
2: Och vi tänkte prata lite om Andra Långgatan.
3: Mm. Vad har du för känslor för Andra Långgatan?
2: Oh, det är
3: många känslor.
2: Det får jag ta och suga på en stund och
3: återkomma.
2: Men vi kan ju börja som vi brukar. Hur länge har gatan funnits?
3: Ja, alltså om man tittar på det här, hur länge den har varit officiellt namngiven som Andra Långgatan, så går det ju att titta på stadsfullmäktiges handlingar, och där kan man se att Andra Långgatan beslutas att den här gatan ska heta 1883. Men det finns tidigare belägg, till exempel tidningar, där man omnämner gatan som Andra Långgatan redan 1847. Så det är någonstans från mitten av 1800-talet som man kan säga att den här gatan har funnits. Och den har ju fått sitt namn givetvis i relation till de andra långgatorna som sträcker sig från i någon mening Järntorget och Linnégatan sen bort till Mastuggstorget. Och det är just här under andra halvan av 1800-talet som Göteborgs stad bestämmer att det här området mellan Järntorget och Mastuggstorget, som då var ganska glest befolkat, skulle bebyggas, och att man skulle dra de här fem raka gatorna parallellt. För det var ju det stadsbyggnadsidealet som var gällande under andra halvan av 1800-talet.
2: Så då byggde man den typen av parallella gator?

0: och då i resten av Göteborg på den tiden.
1: Ja, det är ju egentligen det här idealet som är gällande fram till Albert Liljenberg kommer och förändrar egentligen hela stadsbyggnadskonsten i Göteborg. Vi har ju pratat om det bland annat avsett om Mariaplan, och du och jag var lite grann inne på det när vi var uppe vid Redbergsplatsen och pratade att från tidigt 1900-tal och framåt, då är det inte den här raka gatunätsstrukturen som vi har här på andra, första, tredje och fjärde, femte långgatan. Eller femte långgatan finns ju inte, men fjärde, upp till fjärde långgatan och sen Plantagegatan. Så det är liksom ett kvarter som är ganska typiska för sin tid, alltså den andra halvan av 1800-talet.
0: Mm. Men innan gatorna drogs fram här, vad fanns det då?
1: Ja, alltså området från Järntorget och bortåt mot Stigbergsliden, det är ju stadsdelen Masthugget. Och Masthugget, det har alltid ingått i Göteborgs stads ägor. Det var det man kallade för donationsjord. Det ingick alltså inte i staden innanför vallgraven, utan det var jord som tillhörde Göteborgs stad. Och gränsen mellan staden och övriga landet, det är ju gränsen mot Majorna, som då tillhörde Örgryte socken. Och Majorna blir ju inte en del av Göteborg för den andra halvan av 1800-talet. Så under väldigt lång tid så gränsar Masthugget till Majorna i Örgryte socken. Och namnet Masthugget, det finns faktiskt belagt ända tillbaka till mitten av 1600-talet. Och det hör man ju nästan på namnet, vad det är för typ av, vad namnet kommer ifrån. Att det var att man tillverkade skeppsmaster i hamnområdet. Och anledningen till att man förlade tillverkningen av skeppsmaster här, det var att man då inte behövde förhålla sig till hur stadsportarna var öppna. För stadsportarna, som ju har Drottningporten, Karlsporten och Kungsporten, de stängde ju en viss tid. Och då kunde man ju inte komma in och ut ur staden. Men i och med att man förlade för tillverkningen av de här skeppsmasterna i Masthugget, så kunde man dels förhålla sig friare till de här tiderna. Man kunde ha en friare bebyggelse, eftersom man inte behövde förhålla sig till stadens regleringar av stadsbyggnad. Och det här att vi kan dra namnet tillbaka till mitten av 1600-talet, det är för att 1647 så var det 13 masthuggare som fick rätt att utöva sitt yrke i Göteborgs stad. Och just andra långgatan, den har vi ju inte belagd för den andra halvan av 1800-talet. Däremot så har det tidigare funnits gator från Järntorget och bort mot Stigbergsliden. Och då har vi framförallt två viktiga gator. Det är Smala vägen som går, eller gick, ganska precis där första långgatan går idag. Och den andra gatan, det är Breda vägen. Och det finns en vanlig missuppfattning som jag har sett på många ställen. Det är att Breda vägen ska ha gått där andra långgatan går idag. Men det är snarare så att Breda vägen löper som i en båge från Järntorget, sen nedanför Masthuggsberget fram till Johanneskyrkan eller Johannesplatsen, och motsvarar ungefär där fjärde långgatan korsar Värmlandsgatan idag. Och den här Breda vägen, den gav tidigt ett bra underlag för krogar och värdshus och verkstäder och butiker av olika slag. Och under 1700- och 1800-talen så fanns det massvis av krogar från den högsta till den allra uslaste standarden längs med Breda vägen. Men överlag så är den här delen av Göteborg ganska glest bebyggt fram till början av 1800-talet. Det finns en del långsmala egendomar där olika handelsmän med anknytning till hamnen odlar, och det finns en del bostäder längs med Breda vägen. Så det är egentligen först på 1800-talet som andra långgatan växer till sig, så att säga.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Indien trotsar USA:s hot och köper mer olja från Ryssland. Ryskt konsulat stängs efter misstänkt drönarattack i Tyskland. Flera sprängladdningar upptäckta nära tyskt kolkraftverk. Apple får ny vd när Tim Cook lämnar posten. Tidigare gängledare döms för mordet på Tupac Shakur. Sverige. Skärpta regler gör det enklare att utvisa dömda brottslingar. Svenska politiker vill att EU granskar politisk reklam på sociala medier. Stängsel sätts upp runt Brinellskolan efter svärdattacken. Internationell stöldliga misstänks ligga bakom stölder av lyxbilar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Manifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Indien trotsar USA:s hot och köper mer olja från Ryssland. Ryskt konsulat stängs efter misstänkt drönarattack i Tyskland. Flera sprängladdningar upptäckta nära tyskt kolkraftverk. Apple får ny vd när Tim Cook lämnar posten. Tidigare gängledare döms för mordet på Tupac Shakur. Sverige. Skärpta regler gör det enklare att utvisa dömda brottslingar. Svenska politiker vill att EU granskar politisk reklam på sociala medier. Stängsel sätts upp runt Brinellskolan efter svärdattacken. Internationell stöldliga misstänks ligga bakom stölder av lyxbilar.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
6: God morgon Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Indien trotsar USA:s hot och köper mer olja från Ryssland. Ryskt konsulat stängs efter misstänkt drönarattack i Tyskland. Flera sprängladdningar upptäckta nära tyskt kolkraftverk. Apple får ny vd när Tim Cook lämnar posten. Tidigare gängledare döms för mordet på Tupac Shakur. Sverige. Skärpta regler gör det enklare att utvisa dömda brottslingar. Svenska politiker vill att EU granskar politisk reklam på sociala medier. Stängsel sätts upp runt Brinellskolan efter svärdattacken. Internationell stöldliga misstänks ligga bakom stölder av lyxbilar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden. Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
4: Klockan är nu 8:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2000.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Indien trotsar USA:s hot och köper mer olja från Ryssland. Ryskt konsulat stängs efter misstänkt drönarattack i Tyskland. Flera sprängladdningar upptäckta nära tyskt kolkraftverk. Apple får ny vd när Tim Cook lämnar posten. Tidigare gängledare döms för mordet på Tupac Shakur. Sverige. Skärpta regler gör det enklare att utvisa dömda brottslingar. Svenska politiker vill att EU granskar politisk reklam på sociala medier. Stängsel sätts upp runt Brinellskolan efter svärdattacken. Internationell stöldliga misstänks ligga bakom stölder av lyxbilar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 9:15. Snicka.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Indien trotsar USA:s hot och köper mer olja från Ryssland. Ryskt konsulat stängs efter misstänkt drönarattack i Tyskland. Flera sprängladdningar upptäckta nära tyskt kolkraftverk. Apple får ny vd när Tim Cook lämnar posten. Tidigare gängledare döms för mordet på Tupac Shakur. Sverige. Skärpta regler gör det enklare att utvisa dömda brottslingar. Svenska politiker vill att EU granskar politisk reklam på sociala medier. Stängsel sätts upp runt Brinellskolan efter svärdattacken. Internationell stöldliga misstänks ligga bakom stölder av lyxbilar.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Manifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Indien trotsar USA:s hot och köper mer olja från Ryssland. Ryskt konsulat stängs efter misstänkt drönarattack i Tyskland. Flera sprängladdningar upptäckta nära tyskt kolkraftverk. Apple får ny vd när Tim Cook lämnar posten. Tidigare gängledare döms för mordet på Tupac Shakur. Sverige. Skärpta regler gör det enklare att utvisa dömda brottslingar. Svenska politiker vill att EU granskar politisk reklam på sociala medier. Stängsel sätts upp runt Brinellskolan efter svärdattacken. Internationell stöldliga misstänks ligga bakom stölder av lyxbilar.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret idag, onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
5: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
3: Är vi tillbaka med gator.

0: båtbyggare som hette Stigberg, utan att det har med något annat att göra.
1: Man hade ju hoppats att det fanns Anders Stigberg som hade fått ge namn. Nej, det är betydligt enklare än så. Det finns två konkurrerande hypoteser, men den som de allra flesta är överens om ändå, det är ju helt enkelt att det är berget med stigen upp. Det är därför som Stigberget heter som det heter. För det är ju ett berg där vi befinner oss. Det är ganska imponerande höjdskillnad. Man tänker inte alltid på det. För att om man tar sig ner från Masthuggstorget som ju ligger nedanför Stigbergsliden och hela vägen upp och längs med Fjällgatan, så är det ju faktiskt en höjdskillnad på hela 43 meter. Så att det är ett berg. Och sen var det då stigen upp på berget, därav namnet Stigbergstorget. Så tråkig är faktiskt förklaringen till namnet.
0: Nu sitter vi som sagt på Bengans och vi har Gatenhjälmska huset rakt framför oss, om vi kisar lite mot solen.
1: Gatenhjälmska huset är väl kanske det som jag som historieintresserad ser som det mest intressanta huset här på Stigbergstorget. För det är ju ett av de absolut äldsta husen i Göteborg överhuvudtaget. Man vet inte exakt när det är byggt, men man gissar på att det är byggt någonstans på 1740-talet, för det finns vissa stildetaljer inne i huset som påminner om sånt som man byggde på 1740-talet, och det finns även en del lämningar i arkiv som tyder på just 1740-talet. Så det är alltså några år eller till och med två årtionden efter att Lars Gatenhjälm, som har fått ge namn till huset, dog. Så tyvärr så är det ju så att Lars Gatenhjälm själv aldrig fått se eller bo i det här huset, även om han fått ge namn åt huset.
0: Om man ska liksom placera den här platsen på 1700-talet, hur såg det ut? Vad var det här för plats på 1700-talet?
1: Alltså på 1700-talet så är det en helt annan miljö än vad vi tänker oss idag. För idag är ju det här liksom nästan innerstad. Alltså det är jättemycket folk, det är restauranger, det är butiker, det är människor som rör sig här hela tiden. Men på 1700-talet så är ju det här en förstad till Göteborg. Det är ju först i mitten på 1800-talet som Majorna ens inlämmas i Göteborgs stad. Utan det är ju liksom en egen förstad. Och där finns det en väldigt tydlig koppling till älven och hamnverksamheten. Under 1700-talet så har vi Ostindiska kompaniet som liksom ger ett uppsving både till Göteborg i allmänhet, men framförallt till de här delarna av stan i synnerhet. För det är ju i det här området som människor som jobbar på varven bor. Det är liksom arbetarbostäder. Det är ganska vildvuxet i den bemärkelsen att det finns ingen tydlig stadsplan. Tittar du på centrala Göteborg innanför vallgravarna så är det väldigt raka kvarter. Det beror ju på att det var holländare som byggde det. Och det fanns tydliga stadsplaner för hur man skulle bygga och vilka hus som fick byggas. I den här delen, alltså utanför stan, det fanns det inga sådana stadsplaner. Så här kunde man ju smälla upp lite hus där det passade. Och upp för Stigberget, upp här från Stigbergstorget och upp från Masthuggstorget. Så kunde man ju kunde bygga sig en liten bostad här uppe i skogen. Och sen klättra sig upp för stigen upp för berget och sen så det som idag då är Stigbergsliden. Så 1700-talet är ju en helt annan typ av, det är ju en lantlig miljö mer eller mindre med lite bostäder, och sen så kommer då Gatenhjälmska huset 1740. Och jag vet att jag har sett teckningar från när Gatenhjälmska huset byggs eller när det är bara en år gammalt, hur oerhört öde det ser ut runt omkring. Det är i princip Gatenhjälmska huset och så är det lite torp på distans, i övrigt så är det ingen bebyggelse här överhuvudtaget.
0: När kan man tänka sig då att Stigbergstorget och den här delen av stan ingick i övriga stan?
1: Majorna blir ju formellt en del av Göteborgs stad först 1868. Men redan tidigare så har ju det här området utvecklats till något mer än liksom vildvuxna arbetarbostäder. Första gången som Stigbergstorget nämns i en tidning, jag gjorde en sökning i Kungliga bibliotekets tidningsarkiv. Och då är det, ja, jag tror att det är 1860-talet som Stigbergstorget första gången nämns. Och någon typ av torgmiljö, alltså den första gången som vi kan prata om Stigbergstorget som någon form av torg, det tänker jag, ja, men det är mitten på 1800-talet. Innan dess så är det framförallt Gatenhjälmska huset och lite omkringliggande torp.
0: Ska vi säga så för den här gången, Mattias?
1: Det tycker jag att vi gör.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 10.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Lastfartyg försvunnet efter kollision utanför Turkiets kust. Flera dödsoffer efter attack mot bröllopsfest i Iran. Ryssland pekas ut för misstänkt attentatsförsök i Leipzig. Över 1100 människor döda i Nepals översvämningskatastrof. Sverige. Närmare 1 miljon svenskar har redan förtidsröstat. Jobbcoacher avslöjas med att erbjuda hjälp att lura arbetsförmedlingen. 2 personer omkom i kollision mellan bil och traktor. 6 av 10 elever med NPF-diagnos lämnar gymnasiet utan examen.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Vädret idag, onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
6: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se, en enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Utskottet för miljö, klimat och livsmedelssäkerhet höll igår en workshop om den globala kapplöpningen inom ren teknik. Ledamöterna fick information om en ny studie som jämför EU med USA och Kina på områden som innovation, tillverkning och investering i ren teknik. Experter diskuterade också utmaningarna som europeisk industri står inför när man ska minska utsläppen och konkurrera på den globala marknaden. Under gårdagen utvärderade också utskottet för regional utveckling effekterna av de naturkatastrofer, värmeböljor och skogsbränder som flera EU-länder drabbats av under sommaren. Ledamöterna diskuterade bland annat utmaningarna för regioner och lokalsamhällen och hur EU kan hjälpa dem att återhämta sig. De tittade också på hur regionerna kan bli mer förberedda och motståndskraftiga mot extremväder. Imorgon träffas underutskottet för mänskliga rättigheter och delegationen för förbindelserna med Afghanistan för att diskutera återvändande av flyktingar och asylsökande till Afghanistan. Ledamöterna ska granska situationen för mänskliga rättigheter i landet och titta på nyligen genomförda påtvingade återvändanden dit från Pakistan och Iran. De ska också diskutera frågor rörande flyktingskydd och humanitära behov mot bakgrund av de möten som EU-kommissionen nyligen hade med en delegation från talibanregimen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg på lokalradio.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Lastfartyg försvunnet efter kollision utanför Turkiets kust. Flera dödsoffer efter attack mot bröllopsfest i Iran. Ryssland pekas ut för misstänkt attentatsförsök i Leipzig. Över 1100 människor döda i Nepals översvämningskatastrof. Sverige. Närmare 1 miljon svenskar har redan förtidsröstat. Jobbcoacher avslöjas med att erbjuda hjälp att lura arbetsförmedlingen. 2 personer omkom i kollision mellan bil och traktor. 6 av 10 elever med NPF-diagnos lämnar gymnasiet utan examen.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Manifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Utskottet för miljö, klimat och livsmedelssäkerhet höll igår en workshop om den globala kapplöpningen inom ren teknik. Ledamöterna fick information om en ny studie som jämför EU med USA och Kina på områden som innovation, tillverkning och investering i ren teknik. Experter diskuterade också utmaningarna som europeisk industri står inför när man ska minska utsläppen och konkurrera på den globala marknaden. Under gårdagen utvärderade också utskottet för regional utveckling effekterna av de naturkatastrofer, värmeböljor och skogsbränder som flera EU-länder drabbats av under sommaren. Ledamöterna diskuterade bland annat utmaningarna för regioner och lokalsamhällen och hur EU kan hjälpa dem att återhämta sig. De tittade också på hur regionerna kan bli mer förberedda och motståndskraftiga mot extremväder. Imorgon träffas underutskottet för mänskliga rättigheter och delegationen för förbindelserna med Afghanistan för att diskutera återvändande av flyktingar och asylsökande till Afghanistan. Ledamöterna ska granska situationen för mänskliga rättigheter i landet och titta på nyligen genomförda påtvingade återvändanden dit från Pakistan och Iran. De ska också diskutera frågor rörande flyktingskydd och humanitära behov mot bakgrund av de möten som EU-kommissionen nyligen hade med en delegation från talibanregimen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Använder. Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare

0: Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Min röst känner ni som är trogna lyssnare av podden igen. Jag heter Mattias Axelsson. Normalt sett så brukar det vara jag som är experten och sitter och orerar i podden. Men idag så har jag hittat någon som är ännu mer expert än mig själv. För idag så ska vi nämligen prata om Haga. Det är Mette Johansen.
1: Ja.
0: Och du sitter där med välfyllda anteckningar. Men innan vi går in på Haga, vem är du och varför har du ett så stort intresse för Haga?
1: Det började när jag flyttade hit redan 1976 med min ensamstående mamma. Och hon sökte ett billigt boende och hittade en lägenhet. Hon hade väl varit i Haga innan eftersom jag föddes på Nordhemsgatan. Men efter ett par år utomlands så kom hon tillbaka och hittade då en etta där hon bara behövde betala 150 kronor i månaden.
0: Och jag tror att det är just den här bilden som många har av Haga, som det här lite ruffiga gamla arbetarstadsdelen där man på framförallt 60-70-talet kunde hitta just billiga hyreslägenheter. Jag tänker till exempel från tv-serien Upp till kamp så förekommer ju Haga frekvent. Vi har Albert och Herbert som ju utspelar sig här i Haga. Så jag tror att många har väldigt mycket bilder av Haga, framförallt från 1900-talet. Idag skulle man väl kunna säga att Haga är en helt annan typ av stadsdel än vad det var på 70-talet.
1: Verkligen, då liknar det nog mer än, alltså i många ögon en rivningstomt bara. I andra ögon kanske Christiania i Danmark. Men för mig var det en fantastisk plats att växa upp på.
0: Men om vi ska berätta Hagas historia, så tänker jag att man kan ta sin utgångspunkt lite grann i den här sloganen som står lite här och där i Haga. Cozy shopping since 1647 tror jag det är. Alltså mysig shopping sedan 1647. Och jag tror inte att det var ett shoppingstråk här. Men just 1647, vad är det som är så speciellt för Haga med det årtalet?
1: Det är väl egentligen för att drottning Kristina då gav den första stadsplanen till Haga. Haga hade ju funnits här som en stadsdel, men det var inte riktigt i den bemärkelsen med mycket bostadshus, utan små gårdar med trädgårdar runt omkring, ängar, lövskog. Det såg väldigt annorlunda ut.
0: Men om vi liksom hade stått i Göteborg, alltså innanför Vallgran och tittat ut över det här området nu i mitten på 1600-talet, vad tror du, vad är det vi hade sett då ungefär?
1: Ja, då hade vi ju, eftersom vi hade byggt staden Göteborg och Vallgraven som en befäst stad, så hade vi ju nog bara sett ganska kala ängar runt omkring Haga. Det fanns en lövskog en gång i tiden, men den högg vi ner för att kunna få fri sikt för att se om dansken skulle komma. Eller
0: ständigt den här dansken som man oroar
1: ja,
0: sig för.
1: Precis. Och norrmännen dessutom, som faktiskt under den här tiden befann sig och ägde Hisingssidan. Så de var ju också våra fiender på denna tid.
0: Men Haga då får sin liksom stadsplan av drottning Kristina 1647. Hur utvecklas den här stadsdelen under slutet av 1600-talet och sen in på 1700-talet? Vad är det för typ av stadsdel? Vilka bor här? Hur ser det ut?
1: Ja, det pratas ju väldigt mycket om att det är en gammal arbetarstadsdel. Men man ska nog komma ihåg att det är liksom inte arbetarklassens anda som man menar just då, utan då var det faktiskt lite mer välbärgade, välutbildade. Det kunde vara sjömän, öltappare, handelsmän som hade sin egna lilla gård. Hade liksom sina yrkesgrupper och kanske sålde mycket varor in till stan. Men det blev praktiskt att hålla sig utanför stadsgränsen. Sen fanns det också en annan grupp som kanske inte fick bo i staden eftersom det redan var så trångt, eller inte ens hade rättigheter att bo i staden. Och det är väldigt mycket invandrare, judar framförallt, italienare, ryssar, polacker. Alltså Haga blev en smältkittel till slut av en härlig blandning av människor som bidrog på många olika sätt. Och därför har det blivit en väldigt spännande historia som jag idag kan känna är lätt att missa när man bara flanerar.

0: här och tittar i alla gulliga skyltfönster.
1: Ja, finns det några spår av den tidens Haga idag? Alltså 1600- och 1700-tals Haga?
0: De är inte så många, men det finns några små lämningar kan man väl säga. Och det första är väl Skansen Kronan såklart, som är byggt på 1600-talet. Och följer man då blicken ner dit vi sitter idag på Kapinjärgatan. Här var ju själva förbindelsegången till staden.
1: Ja, om vi kommer in på 1800-talets Haga så händer det ju en del rätt viktiga grejer under det tidiga 1800-talet. Så vi får en ny stadsplan 1811 till exempel. Men om vi ska liksom ringa in Haga på 1800-talet, vad förändras det som stadsdel då? Eller är det fortfarande samma typ av människor, samma typ av hus? Eller vad är det som händer?
0: Det händer väldigt mycket de här åren på grund av den stora invandringen såklart. Och Kaponjären, den läggs igen efter vi har haft väldigt många fredsår. Och när befästningen runt staden rivs ju. Och då har vi egentligen bara det här vattenfyllda Kaponjären kvar. Som någon slags extra vattentillförsel. För det kan vara bra att ha, tänker man i den här stadsdelen. Den blir dock rätt förorenad. För den har det tvättas i den och det slängs skräp och de mest desperata badar i den. Och den är ju inte så stor. Nej. Så att den blir rätt läskigt. Vilket gör att både, ja, det blir en smittohärd helt enkelt. Men den kaponjären då, den delar ju Haga i två delar. Och den fanns ju till för att också skydda oss. Och man fick egentligen bara innan dess under krigsåren ha trähus som man kunde riva, bränna ner snabbt ifall fienden skulle komma.
1: Så det fanns alltså en medveten tanke med att ha trähus, just att det snabbt skulle kunna gå och
0: precis
1: göra sig av med det för att
0: fienden. Och det hände både en och två och tre gånger. Det finns ryska historier om det, att folk förlorar sina hus och hem över en natt.
2: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg.

0: Manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 12.
4: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Råden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Jonas Athenius för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
5: Ja, och med den här signaturen så säger vi hej och välkommen till Valpodden Göteborg. Ett program från Göteborgs närradioförening där vi ska ta pulsen på Göteborgspolitiken lite grann. Och det här är första programmet och dagens gäst, om vi nu får kalla det för det, det är Jonas Athenius, kommunalråd för Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande sedan förra valet. Och vi ska ta med utgångspunkt från Socialdemokraternas valmanifest, ställa en hel del frågor, och Jonas framförallt ska få prata om programmet som de har framför sig de närmaste 4 åren. Så att välkommen att lyssna. Och välkommen Jonas Athenius.
6: Stort tack för det.
5: Hur är läget?
6: Det är bra. Det är en fin sommar-augusti-dag idag. Så jag promenerade hit upp genom stan. Det var ganska lugnt, så jag tror en del fortfarande är på semester.
5: Ja, ja, det känns väl ganska härligt den här årstiden.
6: Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Stan är ju på sitt bästa, tycker jag. Jag gillar ju sommarhalvåret. Allt har sin tjusning, men sommar-Göteborg är ju fantastiskt.
5: Mm. Och nu är du politiker.
6: Så är det, ja. Under en period, ja. Ja.
5: Och du har suttit som kommunalråd i 10 år ungefär, va?
6: Ja, precis faktiskt. Exakt 2016. Så det är precis 10 år. Ja.
5: Och kommunalråd 8 av dessa?
6: Eller kommunalråd i 10 år faktiskt.
5: Kommunalråd 10 år, ja, just det.
6: Sen kom in ett år innan i stadshuset. Då var jag politisk sekreterare initialt ett år. Men sen 2016 kommunalråd. Då kom direkt från bygget. Så en bakgrund som byggnadssnickare sen, ja herregud, 1986 klipp ut på byggen. Så det är ganska många år sedan.
5: Ja. Och sen förra valet då så är du kommunstyrelsens ordförande.
6: Det stämmer det.
5: Ja. Vad innebär det för den som inte känner till politiken så?
6: Ja, men för att göra det enkelt, jag leder ju styret i Göteborg. Jag är ju typ statsminister för Göteborg eller borgmästare. Jag leder det politiska arbetet ihop med våra samarbetspartier då, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och rent formellt så leder jag också det formella arbetet i kommunstyrelsen som en nämnd helt enkelt också.
5: Mm. Hur känns det?
6: Det känns bra. Ja, det är spännande. Det är jättemycket jobb. Det är stora utmaningar, men samtidigt så känner man ett engagemang och en hunger att förändra och göra livet bättre för göteborgarna. Så att det är, man kan säga så här, det är inte tråkigt i mitt uppdrag.
5: Ja, men det är väl bra?
6: Ja, det är bra. Ja. Engagemanget, varje dag händer det något nytt och det, så vidare. Så att det,
5: hur är det med de här utmaningarna som du ställs inför?
6: Ja, men det är ju därför man har engagerat sig någonstans. Varför för mig, om du frågar mig personligen, så är det just förändringen. Att få möjlighet att så att säga, få förtroendet från göteborgarna och få makten att kunna förändra till låns. För det är ju någonting man har till låns och ska förvalta på ett gott sätt. Men just att kunna få möjlighet att göra detta är ju stort, och då vill man göra det bästa av det, absolut. Så att det finns en hunger av att använda den på bästa sätt för göteborgarna helt enkelt.
5: Mm. När du kommer ut och träffar de som är utanför politiken och du berättar att du är kommunalråd, hur tar de emot det?
6: Ja, vad ska man säga? Nu är de flesta alltså utanför politiken, de som känner mig, de vet ju min roll nu för tiden ganska väl, vem jag är och mitt uppdrag och sådär. Men är det någon som kanske inte känner mig så väl, om man ska hamna på någon fest eller någonting, och jobbar du med och sådär? Så är det klart, ja, politiker, hur är det då? Inte det en väldigt tuff miljö att verka i? Det är väl en ganska vanlig fråga. Så, och det är det ju på sitt sätt, absolut.
5: Mm. Beskriver du dig som politiker när du presenterar dig?
6: Nej, jag är ju nog fortfarande byggnadssnickare. Jag är klart att jag berättar vem jag är. Men mitt jobb, jag är utbildad byggnadssnickare. Jag har jobbat med det i 28 år. Det är min profession. Sen har jag ju ett uppdrag, ett förtroendeuppdrag, dels från mitt parti. Att jag får företräda då som etta på listan, men också från göteborgarna i form av valresultat att leda det politiska arbetet. Och det är ju ett uppdrag jag har till låns i min roll idag. Som jag naturligtvis är väldigt stolt och hedersamt liksom, ja, hanterar på ett ödmjukt sätt. Men det är klart att det är ett det är ett uppdrag man har till låns.
5: Ja. Och nu väntar du då 4 år framåt att sitta kvar som kommunstyrelsens ordförande, tänker jag mig.
6: Ja, men det är klart att det är ju det man går till val till nu, att få ett förnyat förtroende och få leda stadens politiska arbete framåt, och med förhoppningsvis den stora skillnaden också då att vi får en socialdemokratiskt ledd regering nationellt, för att vad som händer nationellt i politiken, det påverkar väldigt mycket Göteborg och alla kommuner runt om i Sverige.
5: Mm. Nu, och sen snackar vi då, eller jag sa ju inledningsvis här att vi med utgångspunkt från ett valmanifest ska prata om en massa saker.
6: Ja.
5: Och när jag skrev ut det här valmanifestet så tänkte jag, det är väldigt mycket text.
6: Det är
5: väldigt
6: mycket.
5: Många områden. Så.
6: Ja, det är det.
5: 19 olika politiska områden som ja, ni har liksom spesat där. Och alltså, jag har ju tänkt mig att ska vi sitta och gå igenom alla de här, så tar det nog mer än kanske 2-3 timmar. Så att vi får väl fokusera på lite grejer.
6: Ja, men det låter bra.
5: Ja,
6: det låter bra.
5: Men jag måste ju säga att inledningsvis så blev jag lite förundrad.
6: Okej.
5: Det är nämligen så att på punkten 1 så står det sjukvård, som inte är en kommunal angelägenhet egentligen.
6: Precis.
5: Hur fick ni in den där?
6: Nej, men det finns vissa delar, det ska vara ärligt. Sjukvården är ju en väldigt viktig del, och sjukvårdspolitiken är en fråga som kommer upp mycket. Och ibland blir det lite bortglömt i valet. Vi pratar mycket kommunpolitik, eller så blir det rikspolitik. Men vi har också regionpolitiken som är viktig för alla invånare i vårt land. Om vi tar göteborgarna här, så är det ju där man beslutar kring just sjukvård. Och inte minst också kollektivtrafik. Vi har ju ett stycke också om kollektivtrafik
5: ja,
6: här i.
5: Ja.
6: Och där vi i och för sig kan göra en hel del saker, men där vi också är beroende av ett socialdemokratiskt styre i regionen för att få fullt utfall så här framåt. Så att, och det finns också delar i det här valmanifestet. För det är ju ett valmanifest som också berör nationell politik. Det kan röra arbetsmarknad eller bostadsförsörjning liknande. Så att det, men majoriteten är naturligtvis kommunalpolitiska.
5: Ja. Mm. Och jag får ju säga då, i och med att ingen av de andra partierna har på något vis tagit upp sjukvården som en enskild punkt, så tänkte jag att vi lämnar den där här.
6: Okay. Ja.
5: Och så har ni ju skrivit då att det är ju någon slags prioritetsordningen då, förstår jag, i det här valmanifestet. Trygghet, förskola, grundskola. Stämmer det eller? Alltså vissa av de här grejerna som känns väldigt viktiga kommer ganska långt ner, så jag vet inte hur.
6: Ja, jag vet inte. Det är klart att de tunga, stora områdena är ju tidigt ut hur uppdelningen är rent. Men politiken är ju viktig på alla områden, och det som du var inne på här, Roden, att det här spänner ju brett över alla områden som berör stadens invånare.
5: Ja.
6: Och ganska långt ner kommer ju, nästan bland de sista, kommer det här med nöje, evenemang och turism och så vidare.
5: Just det.
6: Vilket är en fråga jag själv driver ofta, att det ska vara kul att bo. Vi pratar mycket om skolan och välfärden, om ja, tunga områdena.
5: Mm.
6: Det ska vara kul också. Det ska vara en kul stad. Vi ska ha ett kul liv. Och det ska vara, alla ska hitta någonting på sin fritid i vår stad som man gillar. Och vi är ju en populär stad. På tal, nu sitter vi och ständer här i studenternas hus. Vi är ju studenterna väljer att stanna i vår stad. Det är fantastiskt, den demografiska utveckling vi har idag, att vi är en populär stad, för vi är en kul stad att bo i. Det finns en fin arbetsmarknad och så vidare, men det är också roligt här. Så det är också viktigt. Och sen kommer för övrigt säkerhet och beredskap sist. Så att,
5: ja.
6: Och det är ingen markering, utan den är ju väldigt viktig i dagens läge.
5: Ja, jag
6: skulle nog inte säga att det är så, utan vi täcker in brett.
5: Ja, jag tänkte så att jag får väl kolla vad SOM-institutet har kommit fram till.
6: Ja.
5: De undersöker ju bland göteborgarna, vad tycker ni är viktigast?
6: Precis, och då i och för sig kommer ju ofta, ja nu ska vi inte prata om sjukvård, men kommer ju ganska högt ofta.
5: Ja.
6: Och sen kommer trygghet.
5: Trygghet, skola och ekonomi,
6: ja,
5: säger de. Det är de viktigaste grejerna.
6: Ja, och det ligger väl lite i paritet här.
5: Och
6: då.
5: Tryggheten är ju nummer 2 här på eran lista.
6: Så är det.
5: Så vi kikar lite på den då.
6: Ja, men det kan vi göra,
5: ni
6: absolut.
5: Ni tycker då att Göteborg är en tryggare stad idag än för 4 år sedan?
6: Mm.
5: Är det det?
6: Ja, när vi undersöker och frågar göteborgarna så upplever man sin stad som tryggare idag. Och då tittar vi inte minst på det vi kallar våra utsatta, särskilt utsatta områden, som är mycket av våra förortsområden. Så ser vi en betydande förändring där man upplever betydligt tryggare samhällsklimat, och det är naturligtvis väldigt positivt, och det här är ju inte någonting vi gör, det här gör vi ju tillsammans, alltså. Det är ju exempelvis med våran allmännytta, ihop med våran socialtjänst och framförallt ihop med polisen och nära medborgarna. Så att det är en positiv utveckling i den riktningen, absolut. Mm.
5: Ni skriver här också att antalet människor som bor i ett särskilt utsatt område har halverats under 20-talet.
6: Mm.
5: Samtidigt så är ju de utsatta områdena samma i antal som det var för 4 år sedan.
6: Så är det. Och där skiljer man ju numera på när man har tagit väck riskområden. Men man har ju särskilt utsatta och utsatta områden.
5: Ja.
6: Så det är ju korrekt det här att vi är nere, jag tror vi är strax över 40 000 av göteborgarna bor särskilt utsatta. Det var ju över 80 000 här för ett
5: antal år sedan. Vad är det då som skiljer utsatt från särskilt utsatt?
6: Ja, egentligen ska vi fråga polisen mer i detalj. Alltså. För det här är polisens lista. Det är ju en nationell lista som de har, som de bedömer utifrån olika kriterier. Och trygghetskriterier, men det är dels polisens rörlighet i de här områdena, det kan vara medborgarnas anmälningsbenägenhet vid brott och hur mycket man liksom pratar om när det händer saker och ting ute och så vidare, om det finns en tystnadskultur att man inte vågar prata och så vidare. Och där ser vi en betydande utveckling åt det positiva hållet där våra göteborgare i våra utsatta områden också, när det händer saker, vågar prata med polisen exempelvis, vågar berätta, vågar säga vad som hände och anmäla. Och den är ju väldigt viktig för att komma åt också brottsutvecklingen.
5: Men vågar folk det då? Vågar de anmäla?
6: Ja, det är en stor skillnad. Och det är en stor skillnad. Och just därför också vi ser betydligt färre, för just särskilt utsatta områden, där är det vet jag att det är kriteriet att inte, det blir tystnadskultur, man vågar inte anmäla och så vidare. Det är en viktig liksom, eller parameter när det blir särskilt utsatt. Så där har vi ju verkligen fått ner det. Och den utvecklingen fortsätter åt rätt håll. Så att här är ju, har vi ju ett tydligt mål att få väcka alla utsatta områden. Och, alltså utsatta områden till 2035. Och där gör vi ett väldigt dedikerat arbete idag. Inte minst med våran allmännytta. Men också vi har så kallade handslag med näringslivet. Och ihop då med socialtjänst och polis och skola. Så att det pågår ett aktivt arbete där.
5: Mm. De här... Det står lägst trygghet då. Kvillabäcken, Norra Angered, Bergsjön, Kortedala och Frölunda torg, Tofta. Vad har de gemensamt de här? Går du att säga någonting om det?
6: Nej, men det här är ju områden som vi har haft problem med, men också ser en positiv utveckling i. Och sen behöver vi komma ihåg att nu pratar vi om de utsatta där. Sen ska vi inte förglömma att nu sitter vi väldigt centralt. Ett område i stan där polisen har mest att göra, det är ju precis där vi sitter just nu. City. Och centrala stan. Och det ska vi också komma ihåg att det bor ju göteborgare också centralt i Göteborg och i andra delar av vår stad som vi också behöver jobba med trygghetsfrågan. Och här har vi haft ett väldigt fint arbete, får du väl också höra med polisen, men det har hört via polisen att vi har väldigt bra samarbete just med polisen i Göteborg, även ut på lokalt plan i våra så kallade stadsområden och har medborgarluften och jobbar liksom nära med trygghetsfrågor och identifiera otrygga platser och buskage och liksom jobba med belysning och rensa upp buskage och annat och jobbar ihop med inte minst exempelvis fältare i våran socialtjänst med föräldrar via för nattvandrare och så vidare och så vidare. Så att vi har i grunden ett gott samarbete. Jag vet att när man frågar polisen hur ska vi jobba för att skapa tryggare i Göteborg, ja, mycket de lyfter det är också att befolka platser, att vanliga göteborgare är ute och rör på sig, att föräldrar har koll på sina barn och så vidare. Det är en viktig del.
5: Mm. Överst på den här listan då, över våra löften så står det bygg ut det brottsförebyggande arbetet i hela Göteborg.
6: Mm.
5: Förnya och förstärk trygghetsavtalen med polisen. Vad är trygghetsavtal?
6: Ja, den benämning jag såg att den står där, det är, vi har ju idag de här tryggi-samarbeten, alltså trygg i. Det finns dels ett övergripande Trygg i Göteborg, men sen finns Trygg i Hisingen, Trygg i Nordost, som är lokalt förankrade trygghetsöverenskommelser kan man kalla det. Det står avtal där, men det är typ avtal, överenskommelse med polisen, hur man jobbar lokalt i ett område och identifiera otrygga platser och utifrån också vad medborgarna upplever som otryggt. Och det vill vi förnya, men också förstärka och lägga resurser. Och här är, skulle jag säga, en väldigt viktig del som skiljer ut andra partier, tycker jag. För vi som socialdemokrater, vi vill ju verkligen skärpa straff. Vi vill förstärka resurser till polisen. Det råder inget tvivel om det. Vi har ju röstat för mycket av de straffskärpningar som sker på nationell nivå. Det behöver vi göra. Vi behöver vara repressiva där. Men, där stoppar det lite mest i regeringen. Sen har kommunen ett ansvar att jobba brottsförebyggande. För vi måste ju också stoppa snurran, nyrekryteringen till gängen. Och det är där vi vill sätta in insatsen och det är också kommunens uppgift. Och där ser vi redan idag skillnader i de olika budgetförslagen i den direkta politiken också idag, hur mycket mer vi satsar just på det brottsförebyggande arbetet. Och det är mycket exempelvis socialnämnda och givetvis förskola, skola.
5: Ni skriver sen också att ni vill att det ska inte vara några utsatta områden efter 2035. Mm. Hur snabbt ska det gå liksom för att få bort de här utsatta områdena?
6: Vi tycker det är ett offensivt, man kan tycka att det är ganska långt fram. Vi tycker att det är ett realistiskt, ändå offensivt mål vi har satt där. Vi ser den här positiva utvecklingen som du nämnde i början, att vi har en halvering av göteborgare som bor i särskilt utsatta områden. Men vi vill ju få väck alla utsatta områden helt och hållet. Och det vill vi inte bara i Göteborg, det vill vi ju som parti också nationellt. Det är en viktig fråga för oss att få väck alla utsatta områden i vårt land och stärka de här områdena på många olika sätt. Så att det är ett offensivt mål, men vi är övertygade om att vi kan lyckas med det med gemensamma insatser.
5: Mm. Hur hänger e-bolagen ihop med det här? Vi ska inte anvisa de nykomna till de här särskilt utsatta områdena.
6: Det är två olika delar kan man säga. För e-bolagen, nu har ju regeringen tagit ett steg i riktning.
5: Säger kanske vad är e-bolagen
6: Ja, för det är viktigt att hålla isär det. Därför att tidigare har det varit så att när man kommer till vårt land och får ett uppehållstillstånd, eller rättare sagt i väntan på sitt uppehållstillstånd, så kan man bo. Då fixar ju staten anvisat boende. Det kan vara på en flyktingförläggning till exempel. Men du kan också välja att ha ett EBO, alltså ett eget boende. Och det har vi sett, inte minst i Göteborg genom åren, hur det har försämrat möjligheterna för de som redan bor här. Man kanske har någon kusin eller någon anhörig som man flyttar in i. Där kanske bor en familj redan i en trea trångbot och så kommer en ny familj. Och så bor man jättetrångt i en liten lägenhet och ligger på golv på madrasser och så vidare. Det har vi ju som socialdemokrater varit emot ända sedan, jag tror vi har kongressbeslutat typ 2010 eller någonting, att avveckla det. Och det är bra att det nu försvinner. Det är en sak. Men det vi också skriver här, det är ju att när du får ditt uppehållstillstånd. Vi är ju för en stram migration. Vi vill ha låg invandring, vi vill ligga på EUs miniminivåer. Och det vill vi göra för att vi måste klara den integration och den integrationsskuld vi har idag. Så det behöver vi jobba med. Men då har vi också sagt lokalt, vilket vi också faktiskt gör redan idag, att de människor som får sitt uppehållstillstånd blir kommunplacerade i Göteborgs kommun, placerar vi inte längre då i våra utsatta, särskilt utsatta områden, utan i andra delar av staden.
5: Mm. Hur många rör det sig om på ett år?
6: Det är väldigt få numera och det behöver vara få. Jag har inte den aktuella siffran. Kring 400 personer tror jag siffran ligger på i årets kommunplaceringar. Så det är få och det behöver vara få framåt under ett antal år.
5: Är det hanterligt?
6: Ja, den nivån skulle jag säga är hanterlig. Men den behöver vara mycket låg och det behöver vara under många år framåt. Mm.
4: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Jonas Athenius för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
5: Sen skriver man också att det ska vara mer trygghetsskapande personal, fler kommunala ordningsvakter parallellt med fler poliser som anställs.
6: Mm. Nej, men i grunden skulle man ju, så här är det ju, vi som på nationell nivå så vill vi också fortsätta bygga ut så att säga poliskåren. Det är ju både med det man kallar patrullerande, alltså ingripande verksamhet, alltså poliser i yttre tjänst, men också utredning så att man kan lagföra och ta hand om de personer man griper och så vidare. Där behöver vi fortsätta stärka det. Och i den bästa av världar så skulle man väl kunna säga så här, att då hade vi haft tillräckligt med poliser som skötte tryggheten så att säga. Men vi ser att som det är läget just nu så vill vi komplettera med också ordningsvakter, vilket vi har idag som vi lägger resurser på med ordningsvakter. Så att det är ett komplement för oss att kunna stötta polisens arbete. Men det är viktigt så att våra ordningsvakter går ju under polisens befäl så att säga.
5: Men om jag inte missminner mig så var ni inledningsvis ganska skeptisk till det här med ordningsvakter på stan för 20 år sedan.
6: Det är möjligt. Ja, det var före min aktiva tid som politiker, men för mig har det aldrig varit något snack. Utan att vi behöver ordningsvakter som komplement till polisen, det är en viktig del. Och sen behöver vi också jobba vidare med kameraövervakning. Det är också en viktig del i trygghetsfrågan.
5: Och så finns de här ordningsvakterna på lite olika ställen runt om i stan, vad jag förstår.
6: Så är det. Och det finns ju en reglering hur man kan använda dem. Och det har ju lättats upp nu och det är bra. Vi har lite lättare att kunna använda det på ett annat sätt. Och sen är det inte bara de här så kallade vi har via kommunen de oftast de mer centrala delarna, utan också våran allmännytta kan ju ta in ordningsvakter exempelvis lokalt i ett område. Så att det finns möjligheter idag att använda ordningsvakter på ett annat sätt, och det tycker vi är bra komplement. Men det är klart, på sikt så vill vi att det ska vara polisens uppgift så att säga, ytterst.
5: Mm. Hur kommer ni fram till vilka områden som ska ha vakter?
6: Ja, men här är ju viktigt att återigen då ha en nära kontakt med polisen, för det får inte bli något politiskt hittepå att nu är det lite gött att ha ordningsvakter här och där, utan vi gör ju det här på saklig grund så att säga, i samverkan med polisen där de ser, man kan se ett behov att här kan det avlasta för oss, där vi kan lägga våra resurser på de här delarna, ordningsvakterna här och så vidare. Och, ta centrum som sagt, om jag tar nu som exempel, vi har ju en trygghetscentral nere på Drottningtorget där vi jobbar tillsammans med polisen just i utsättning, och på kvällarna så samlas man liksom, ordningsvakterna går dit, det är polisen som vid socialtjänsten är på plats, fältarna kanske behöver vara ett visst område där det inte är lika liksom allvarligt, men där man behöver kanske gå in i ungdomshäng och liknande. Vi kanske har någon nattvandrare som är på väg ut. Om ni behöver patrullera de här områdena, så gör man upp var man går och vem som gör vad. Just för att stärka trygghet. Vi har våra trygghetsvärdar exempelvis som patrullerar sitt. Det är ju kommunala anställda personer som gör de här vita västarna du kanske har sett på kvällarna ibland. Mm.
5: Ja. För ni skriver här också att trygghetscentraler i varje del av Göteborg. Och då tänkte jag, vad är egentligen en trygghetscentral?
6: Ja, men vi
5: kom in lite grann på det.
6: Ja, men precis. Nu är det en lokal där vi liksom samlar då de här olika professionerna för att kunna enklare samverka i ett lokalt område. Vi öppnar upp nu i Angered centrum, vi har på gång på Fröna torg och så vidare. Och då har man ute i de lokala områdena, kan man då utifrån den aktuella trygghetssituationen, för det är ju förändligt. Det kan ju vara från dag till dag ibland. Men då liksom, så här ser det ut ikväll. Vi ska ut, ofta är det på kvällar och eftermiddag kväll. Nu ska vi ut i ett område och då har man en lägesbild man sätter. Och det är ju ofta polisen ihop med våran socialtjänst som bedömer lägesbilden. Och så gör man utsättning, kallar man det på det språket. Alltså, vem gör vad? Och det är ett effektivt sätt att, så att säga, få ut olika typer av professioner i ett grannskap, i ett visst lokalt område. Och då jobbar vi i våra stadsområden med det då.
5: Mm. Och de som bor i de här områdena, hur tar de emot de här ordningsvakterna och polisens närvaro?
6: Positivt skulle jag säga. Det finns, jag stöter aldrig på några negativa åsikter när man är ute och pratar med folk kring, när man pratar trygghet, utan man vill ha fler, gärna lokala poliser som vet sin egen gårds- eller stadsdelspolis som lär känna sitt närområde och så vidare. Så att, och jag tror på sikt också, det är en polisiär fråga, men ju mer resurser polisen får, ju mer kan man också jobba på lokal plan och, hur ska jag uttrycka mig, lära känna sin befolkning. Så alltså.
5: Och på sikt så ska egentligen de här ordningsvakterna inte behövas?
6: Nej, men det var det jag var inne på tidigare. Vi ser det som ett viktigt komplement och vi går till val på det nu. Därför att vi är ju inte där än. Men naturligtvis på sikt så vill man ju ha så många poliser så att man inte skulle behöva har den tjänsten. Så alltså, i grunden är det ett statligt uppdrag att upprätthålla ordningen.
5: Mm. Och kameror var du inne på också. Mm. Hur används de här? Alltså, kommer de till nytta så att säga? De
6: ja, men det gör
5: reder
6: det.
5: Upp brott eller hur ser det ut?
6: Exakt. Va? Precis det du är inne på nu är en viktig del i det. Kameror har naturligtvis alltid någon form av avskräckande syfte också. Eller att så en klassisk, på tal om vad göteborgaren säger, har du inget fuffens för det så blir du inte orolig för en kamera. Liksom ungefär så. Men det är ju dock så att de kameror vi har uppe idag är också underlättade för polisen i just uppklarande av brott. Det finns ju väldigt reglerat idag kring hur du får använda kameramaterial. Det är ju just om det händer saker man kan titta, det ska raderas efter ett visst tag. Det finns, beroende på var kamerorna sitter, så är det väldigt lagreglerat. Men polisen är klart, händer en situation, ja, då kan de ju använda bildmaterial för att utreda brott och lagföra personer. Och det har haft en positiv utveckling för polisens räkning.
5: Mm. Sen skriver vi någonting som ni kallar för skötsamhetsnormen ska gälla. Ja. Vad är skötsamhetsnorm?
6: Ja, det är, man kanske är lite gammaldags, jag är 58 år här. Men jag är lite mer så här, ordning och reda, rätt och plikt så att säga, va? Nej, men hur ska jag uttrycka mig? Sitter du på en spårvagn och åker, när man domderar inte, gapar och skriker och spelar hög musik och så vidare. Alltså, man sköter sig. allt från det till att, nej, som alltid varit, man klottrar inte på en vägg eller gör liknande saker, utan man slänger inte papper på gatan. Och där upplever jag att det har funnits en, vad ska vi säga, om man tittar en generation tillbaka eller till och med mina föräldrars uppväxt och den 40-talister, det fanns en annan typ av skötsamhetsnorm i vårt land. Det är någonting vi värnar, så att säga, och tycker är viktigt även i framtiden.
5: Så den har gått delvis förlorad men ska vara på väg tillbaka?
6: Ja, men alltså, det är en viktig del. Alltså, att jag tycker som parti och socialdemokratiskt parti, så har vi ju aldrig varit ett kravlöst parti, utan vi står ju upp för rättigheter i vårt land och en välfärdsstat och så vidare. Men vi är också noga med att man gör sin plikt. Och man ligger inte samhället till last, utan man bidrar utifrån sin förmåga i stort. Och där ligger också någon form av skötsamhetsnorm. Så att det är väl mer ett kulturbegrepp och ett sätt att vara som svensk.
5: Mm. Mm. Så när man går förbi där vid Brunnsparken en lördag morgon eller söndag morgon och ser allt det här skräpet, så det ska försvinna på sikt då?
6: Ja, men det är klart att folk ska lägga sig i allmän uppfostran redan i förskoleåldern att papperskorgarna, det är där man slänger skräpet. Och jag måste få berätta en fin historia. Det här är nu precis före maj, måste det varit någonstans, jag var uppe i Kortedala på en förskola och träffade ett gäng barn, och de har uppvaktat mig innan och de har haft just skräptema. Och har gjort sina egna papperskorgar. Och just och när jag satt och pratade med barnen så tyckte de, nej. Och min storebror, han slängde, och jag var på dem direkt. Man får inte slänga papper på gatan och det ska ligga papperskorgarna. Och de här var ju typ 4-5 år gamla, va? Och de var ju så lillgamla i det här. Och då tänkte jag, ja, jag ser ljus på framtiden i den här delen. Och de vill ha egna papperskorgar med liksom målade motiv och grejer. Va? Så att det var lite kul, på tal om att inte slänga skräp på gatan.
5: Ja, ja. Det ska börja sig tid.
6: Det ska börja sig tid. Ja, men så är det ju. Så är det.
5: Du, vi måste hoppa över till ett annat område. Jajamän. Förskola.
6: Förskola, ja.
5: Vad har ni för mål och ser ni på förskolan?
6: Ja, men förskolan är, ska jag säga, en väldigt viktig del. I Sverige då pratar vi väldigt mycket om skolan och att våra elever ska lyckas i skolan, och det är naturligtvis korrekt att vårt mål är att varenda elev ska gå igenom med godkända betyg. Men, och det visar ju också forskning, att har du en bra och välfungerande förskola så lägger du en väldigt bra pedagogisk grund för att börja grundskolan just i förskolan. Och för mig själv så har det varit en väldigt viktig del, alltså rent personligt, att driva just förskolefrågan. Jag är väldigt stolt att för första gången i den här stan också, när jag fick möjlighet att bli kommunstyrelseordförande, också införa ett förskolekommunalråd med ett särskilt ansvar just för förskolan. Jag gjorde liksom kommunalrådstungt, så att säga. För att det är så viktigt. Och vi vet exempelvis det här med språkutveckling. Den läggs, hela den grunden läggs till stor del just i förskolan. Därför är det viktigt att våra barn är på förskolan, inte minst på tal om vi pratade om innan här med utsatta eller våra förortsområden, där kanske språkutvecklingen och där många föräldrar då kanske inte har modersmål som svenska, då ska ju vi göra den kompensatoriska delen. Och det är därför vi också har drivit igenom och gick till val på förra mandatet, men nu också drivit igenom språktester och språkkrav inom exempelvis förskolan. Det har vi i andra områden inom äldreomsorg och funktionsstöd också, men synnerligen viktigt i förskolan.
5: Ja, Göteborgs-Posten hade ju för ett par år sedan en artikel om, där det har en rubrik på första sidan, nya insikter när förskolornas pedagoger bytte plats.
6: Just det.
5: Och jag läste ju den här och ja, det var ju skrämmande hur olika det är i då en förort som Utby kontra en förort som Lövgärdet.
6: Mm.
5: Där då personalen från Lövgärdet knappt trodde att det var sant när de kom till Utby och förstod att barnen där i samma ålder har ett ordförråd som är något helt annorlunda än det de är vana vid.
6: Mm. Ja, du sätter fingret nu på kanske något av det viktigaste vi har framåt, just språkutveckling. Och den grund som just läggs i förskolan. För den har som betydelse genom hela livet. För har du inte en god språkutveckling med dig innan du börjar grundskolan, så är det uppförsbacke redan i lågstadiet. Och det blir svårare för varje mellanstadie och högstadie att ta igen det du tappar. Och det följer med resterande del av livet. Du ska välja någon form av gymnasieprogram. Och så ställs det krav där och hänger med. Och det är inte bara svenskan att läsa, utan det är ju alla ämnen. Även matematik är ju baserat på att du kan läsa och förstå. Så att svenskan och ditt ordförråd i svenska språket är så viktigt att ha med sig redan från tidig ålder. Därför lägger vi stora resurser på just förskolan. Det är ju ett av de områden som vi har prioriterat och skyddat under mot den här SD-regeringens nedskärningar den här mandatperioden. Men det vi nu också går till val på och lägga ännu mer resurser nästa mandatperiod. Och vi har ju också ett vallufte, vi går ut med max 4 barn per pedagog. Och där vi dessutom vill komma upp i 50% förskollärare och 50% barnskötare. Så att vi har fullt fokus på att anställa, vilket vi också redan gör idag. Men vi vill anställa ännu fler förskollärare kommande mandatperiod så att vi når 50% målet till 2030.
5: Men de då som har svenska, alltså de tänker nu förskollärare och pedagogerna där, hur lätt är det att få dem till de här utsatta områdena där det språket verkligen behövs bättras på?
6: Ja, men det är ju en viktig del, och det var också en del i det här att de bytte, det var inte bara för barnens räkning utan det var också för vår personals räkning att kunna testa ett annat område vice versa så att säga då, va? Vi har ju haft den här mandatperioden ett försök med att då jobba 7 timmar med fullt betalt i våra områden där vi har stora utmaningar. Är ju ett sätt med morot så att säga att locka erfaren förskolepersonal, inte minst förskolepedagoger, då, att jobba i många av våra förortsområden där språkutvecklingen är låg. Så det är ett sätt som vi har gjort redan den här mandatperioden som kan vara ett sätt att eventuellt fortsätta med.
5: Har det lyckats?
6: Ja, men det är ju ett sätt att jobba med. Jag tror att man ibland behöver göra det, kanske hitta morötter så att säga för att få personalen att ta utmaningar. Sen är det ju många också som blir, hur ska jag uttrycka mig, gillar också utmaningar att jobba i ett område där man vet att min kompensatoriska insats för de här kidsen här har en stor inverkan på deras liksom, fortsatta uppväxt och liv framåt. Man lägger ju grunden i förskolan.
5: Om vi hoppar då från förskola till grundskolan, hur ser det ut där? Ni skriver att Göteborgs grundskolor är på bättringsvägen.
6: Så är det, men grundskolan i Göteborg, vi behöver jobba vidare. Jag brukar säga att vi är inne på rätt kurs, men vi behöver jobba mycket mer. Jag är inte nöjd på något sätt när det gäller grundskolan i Göteborg. Vi behöver jobba vidare med grundskolan, vi behöver stärka förutsättningarna för vår personal och framförallt öka andelen personal, minska byråkrati och administration och fokus på att anställa fler behöriga lärare. Det är någonting som vi faktiskt har gjort den här mandatperioden, fler behöriga lärare i våra förortsområden för övrigt. Men det handlar om också att hitta eleverna som behöver särskilt stöd och kunna ge dem kvalitativa insatser, för det ser vi också, det är någonting som ökar, behovet av särskilt stöd. Mycket, och det finns naturligtvis många olika orsaker till det. En kan vara just att vi behöver liksom fånga de barnen redan tidigt. Ju tidigare vi fångar våra unga göteborgare, våra barn med stödinsatser, ju lättare blir det att komma åt en problematik framåt alltså, och lösa det. Så att skolan är ett område vi har satsat på ekonomiskt. Vi har så att säga pengasäkrat skolan under den här mandatperioden, även förskolan och välfärden är stort i den här kostnadsutvecklingen, men det kommer krävas mer. Det är för övrigt också någonting som Socialdemokraterna här i Göteborg går till val på, att pengasäkra välfärden kommande mandatperiod i förhållande till kostnadsutveckling och inflation.
5: Ja. Ni skriver då att ni vill ha ett tak på 12 elever per lärare i lågstadiet. Hur långt är det dit?
6: Nej, men det där är ju också ett vallufte som vi har nationellt, det är inte bara lokalt utan det finns också nationellt som vi har gått ut med från Socialdemokraternas sida. Och det är ju samma, bygger på samma grund lite som jag var inne på, max 4 barn per pedagog i förskolan. Att det krävs mer pedagoger, det krävs mer behöriga lärare och mindre grupper barn så att säga. Att en pedagog räcker till liksom mindre grupp barn, och då kan man lägga mer tid på kidsen och barnen. För just för att vi vet att fångar vi dem tidigt, förskola, lågstadie, då har vi så mycket bättre förutsättningar att kidsen klarar sig fram genom mellanstadie och högstadie.
5: Och då jobbar ni mot att lärare är ett bristyrke?
6: Så är det ju. Vi har ju en annan sak, jag vet inte om vi kommer in på det runden där, men vi har ju en demografisk utveckling idag där tyvärr, det har aldrig fötts så få barn i Sverige i stort. Jag tror sedan man började mäta på 1750-talet, så det är extremt låga födelsetal. Och många kommuner runt om nu säger ju upp personal inte minst innan förskolan. Vi gör tvärtom i Göteborg. Vi anställer personal. Trots att födelsetalen faller. Det här kommer vi ju se. Den kurvan kommer ju följa med. Det vi ser i förskolan nu kommer ju följa med upp i grundskolan. Om vi nu har en situation, den är ju tråkig i sig, men nu har vi den. Och vi anställer personal och dessutom vill anställa på i grundskolan. Då kommer vi ju få betydligt fler. Den utvecklingen har vi redan idag i förskolan. Med fler pedagoger och fler lärare per barn. Vilket ger dem goda förutsättningar att också stötta barnen i deras kunskapsresa.
5: Mm. Om vi hoppar då till gymnasiet och vuxenutbildningen. Mm. Och där är det då, vad skriver ni här? Våra löften, minst 50% av eleverna ska välja en kommunal gymnasieskola. Mm. Är det stort tryck på skolor där så att ni ser ju då hotet kanske från de här friskolorna?
6: Nej, men vi är klart att vi vill att fler, att vi jobbar för att fler ska välja de kommunala skolorna. Och vi har ju en problematik generellt innan förskola, grundskola, inte minst gymnasieskola idag. Vilket förvisso då är mer nationell politik, men som är en viktig del för oss också att avveckla de här. Vi vill ju inte ha vinstskolorna och vinstkoncernerna i svensk skola. Det är ett problem för oss idag att vi får betala ut pengar då till i skolpeng och så vidare till de här och som går ut i vinst. Och det vill vi ju lägga på våra barn och ungdomar, så är det. Och vi kommer jobba offensivt för att fler ska gå i våra kommunala gymnasieskolor. Så det är ett mål vi har satt upp, absolut.
5: Ja, och så skriver ni också att det ska vara drogfria skolor.
6: Ja.
5: Så. Hur allvarligt är det?
6: Det går lite vågor. Jag är inte helt uppdaterad på senaste siffrorna, men det är ju ett problem, framförallt i de högre årskurserna kring det. Och där är vi ju också beredda att vidta åtgärder mot det på olika sätt. Där lägger vi inte, vad ska man säga? Nej, men vi tar tuffa åtgärder. Narkotika och så vidare hör inte hemma i skolan, hör inte hemma i samhället i stort, men framförallt inte i skolan.
5: Men har det blivit bättre de senaste åren, tycker du?
6: Alltså just nu så har jag egentligen inga alarmerande siffror som jag kan dra mig till minnes det sista här nu, utan det har gått lite i vågor och ibland är det med tips man får från, ja, ofta är det ju tips som kommer in och så vidare, så kan man göra en ride på en skola där det har varit någonting, och vissa skolor har varit mer utsatta än andra, absolut, och vi kommer fortsätta jobba stenhårt mot det. Jag tror att tyvärr narkotikan i samhället är ett problem generellt, och det är klart att det tränger sig in på, inom skolans område också, så att det är ju ett skolan, absolut, vi behöver jobba det, men vi behöver jobba mot narkotikan i samhället i stort. Då behöver man gå efter pengarna, men det är mer en polisiär fråga då, och resurserna till polisen. Och,
5: Kommer de här trygghetsskapande resurserna också att, så att säga, få att det syns i skolan också då?
6: Ja, alltså skolan är ju en del av det. Vi har ett väldigt fint samarbete som går under, det finns mycket förkortningar i den här stan som heter SSPF. Och kan man fundera, vad är det för någonting? Ja, det är skola, socialtjänst, polis och fritid. Och det är ett upparbetat samarbete vi har idag mellan de här aktörerna, där man kan säga tre av aktörerna då, skola, socialtjänst och fritid, ligger inom staden, och så är det polisen. Så skolan är en viktig del i trygghetsarbetet och en viktig aktör att fånga tidiga signaler, och ibland när det kommer in orosanmälan som går via socialtjänst och så vidare. Så att det är en helhet hur vi jobbar på ett förebyggande plan där.
5: Och så ska vi satsa på ett nytt utbildningscentrum i Angered.
6: Det stämmer.
5: Ja.
6: Det stämmer.
5: Vad är det som saknas där idag?
6: Alltså, vi har en väldigt gammal skola uppe idag i Angereds gymnasiet. Också för övrigt en skola som vi haft stora problem med. Du nämnde narkotikan och annat trygghetsproblem på den skolan. Men det är ju en skola som kommer rivas och som kommer ersättas med ett utbildningscentrum. Där vi kommer ha framförallt kanske mer yrkesrelaterade program. Men också, får vi se lite återkomma till, det kan vara också inom vuxenutbildning och så vidare. Men ett lärcentrum, ett utbildningscentrum helt enkelt i Angered. Så att det är en stor satsning som kommer ske förhoppningsvis under kommande mandatperiod. Eller, ja, precis. Mm. Så det är en viktig del i Angereds centrum.
5: Spännande.
6: Ja.
4: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Jonas Athenius för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
5: Du, vi hoppas raskt över till trafik, infrastruktur och kollektivtrafik.
6: Ja.
5: Och då skriver ni, ett intensivt arbete pågår för att skapa ett system som snabbar på resorna och gör framkomligheten bättre. Och det är väl just detta som alla göteborgare frågar efter, va?
6: Ja, det ja. Tror jag va?
5: Oavsett om man sitter i bil eller cykel eller spårvagn.
6: Ja, men precis. Det här är ju en spännande diskussion. Den blir ju väldigt polariserad idag i politiken. Jag tror ju på mer samarbete i den här frågan. Men vi kan väl bara konstatera att för Socialdemokraternas räkning så ser vi att staden och Göteborg den ska vara framkomlig för alla trafikslag. Det är viktigt att det är så. Sen är vi en stad som växer och det är klart att vi är beroende av en utbyggd kollektivtrafik och att göteborgarna förflyttar sig. Men inte bara göteborgarna utan också våra inresande från kranskommuner som pendlar till sina arbetsplatser exempelvis. Att man reser kollektivt. Och där är det ju så att vi vill jobba offensivt för att få en utbyggd kollektivtrafik i Göteborg. Och det tror jag om du nu ska intervjua fler gruppledare från andra partier att vi är ganska överens om att det är Göteborgs tur. Här tror jag vi har lite partiinterna diskussioner, alla partier mot våra regionpolitiker som ansvarar då för kollektivtrafiken i regionen. Att vi tycker att det har varit mycket fokus på regional pendling under många år, men nu har vi en stad som är igenkorkad. Och inte minst de centrala delarna. Och vi behöver bygga ut vår kollektivtrafik, det är en viktig del. Och samtidigt som det finns plats när man behöver bilarna kunna ta sig fram med en bil också.
5: Mm. Nu på sommaren kanske inte är något bra riktvärde för hur snabbt det går att ta sig genom stan. Men
6: nej, det är det
5: när spårvagnspår grävs upp lite här och där och ja. Allting läggs om. Men liksom, måste ju fråga lite grann om det här med Västlänken också.
6: Ja, men absolut,
5: den kommer ju alltid på tal.
6: Ja, så är det.
5: Avseende. Vad tänker du så här ett gäng år senare?
6: Ja, det är ju spännande. Du säger det kommer alltid på tal. Nej, den blir fan aldrig klar va?
5: Nej, just det.
6: Nej, ja, det är inte klokt. Det finns ju en lång historia bakom och det här. Men vi och jag och Socialdemokraterna, och det här får jag ändå säga, det är ju en enighet också i Göteborgs kommunstyrelse. Vi är ju väldigt, väldigt tydliga här. Inte en krona till ska vi bekosta lokalt härifrån. Vi har vårt avtal i grunden med den här trängselskatten och så vidare och den finansiering vi gått in med. Det står vi upp för och det gör de andra partierna också. Men vi ska inte, som Trafikverket och regeringen har varit på oss nu, att vi ska betala mer för den här fördyringen. Det är vi stenhårda. Det här är statens projekt. Det är Trafikverket och ytterst regeringen som bygger en tågtunnel genom centrala Göteborg. För primärt regional pendling för övrigt. Och det får rätt instans ta ansvar, nämligen staten och regeringen.
5: Mm. Så trängselskatten ska inte förlängas?
6: Nej, alltså vi, det finns ju ett avtal, nu kommer jag inte ihåg, är det 35, 36 någonstans tror jag det här var 25-åriga avtalet och därefter. Sen är det viktigt så att den skatten är ju inget som vi, det är ett riksdagsbeslut så det är en nationell fråga om nationella politiker som fattar beslut om trängselskatten i Göteborg.
5: Mm.
6: Inte de kommunala politikerna.
5: Finns det någon prognos då för när grupperna börjar fyllas igen?
6: Alltså jag vet inte. Ärligt talat, det är ju en fråga för Trafikverket och de som bygger. Den sista prognosen jag har hört med färdigställande rör sig någonstans 31, kanske 32. Då, som gammal byggare så vet jag att gruppan kommer i alla fall vara igenfyllda innan det då, för det är ju mycket installation och sånt i slutet. En etapp som har hållit tidsplan och där gruppen är igenfylld, håller på så här, det är ju centralenområdet. Där ser vi ju nu att om åker man förbi ser man ju de här nya stationshusen och så vidare och den invigs ju nu i december. Så det blir, man kan väl säga att det förbättrar stort tåggarage under Göteborg i alla fall. Med massa spår under marken. Och det kommer förbättra viss framkomlighet. Men det är klart, hela finessen är ju att kunna åka vidare till Haga och till Korsvägen. Och det pratar ju Trafikverket om 31, kanske 32. Jag vet inte, du får fråga dem.
5: Den som lever får se.
6: Ja, vi trycker på. Vi har varit väldigt tydliga i att det är fjärkligt helt enkelt med de här uppgrävda hålen. För det ställer ju till det för göteborgarna. Den ska ju vara klar i år. 2026,
5: ja, precis.
6: Det var ursprungsplanen.
5: Ja.
6: Nu ska man vara klar. Och du ska kunna åka med den. Och det är ju det att det ställer till ett hälsike för Göteborg. Och det blir ju trafikkaos vid omkring de här platserna emellanåt och ställer till det och korkar igen. Så att det får ju sådana konsekvenser för oss som bor i den här stan. Och det är jag sur på. Så det framför jag till Trafikverket kan jag ju säga dem. Få kontakt jag har numera.
5: Alltså lite plåster på såren då, så har ni ju sänkt priset på kollektivtrafiken.
6: Ja, det är en viktig del för oss och det är vi också tydliga med att det vill vi fortsätta och behålla. Vi vill dessutom verka för ett stadskort i stan. Göteborgarna står ju för en stor andel av intäkterna i och med att vi är så många som åker. Men proportionellt så vill vi verka för en billigare kollektivtrafik och ett billigare stadskort inom kommungränsen. Det är någonting vi driver kommunalt här i Göteborg. Det är en viktig del. Det är dyrt att leva idag. Ekonomin för göteborgarna är en viktig fråga för Socialdemokraterna och göra det helt enkelt billigare att leva. Och då är en del, väldigt konkret del, är just sänkningen av kollektivtrafikpriset.
5: Mm. Och för alla som har bilen då, så skriver ni, ta inte bort boendeparkering.
6: Nej. På tal om det också, alltså, så här, det är viktigt. Jag tycker det är viktigt, det är respekt mot de göteborgare som är beroende av bil, som bor i stan och som har sin boendeparkering. Ibland kan man behöva göra insatser kopplat till området. Ja, men då ska vi hitta ett likvärdigt alternativ i närheten och som inte också drabbar den familjen ekonomiskt eller det hushållet ekonomiskt. Och vi vill ju dessutom fortsätta frysa boendeparkeringpriserna framåt. För det har blivit så dyrt allting, och det är en viktig del för att underlätta i den mån vi kan hjälpa till på kommunal nivå, underlätta kostnaden för våra hushåll och barnfamiljer i stan som är beroende av bil helt enkelt.
5: Mm. Mm. Den här cykelbanan på Såggatan i Majorna blev kanske inte så himla populär bland de boende där.
6: Nej, men så
5: är det
6: var
5: ju tänkt.
6: Så är det ju, va? Och där har du ett exempel på just boendeparkeringar som försvann, och det blev, och vi, där är det viktigt att om man eventuellt behöver göra liknande saker av, eller av andra skäl behöver flytta på, eller av något skäl boendeparkeringar försvinner, då ska vi hitta tydliga likvärdiga alternativ. Du ska inte bli drabbad på det sättet. Det är en viktig del.
5: Jag vet att det är många som frågar efter att när ska den återställas? Ta bort cykelbanan och sätta tillbaka p-platserna?
6: Ja. Ja, nej, vi har ju inte, det förslaget har ju inte vi så där. Cykel ska ha sin framkomlighet också, det är en kombination. Men återigen, parkeringsplatserna är viktiga för Socialdemokraterna, att du kan parkera och att hitta andra alternativ, exempelvis att du har samlingsställen, noder, parkeringsanläggningar, liknande, där du kan ställa av bilen när du behöver den.
5: Det skriver ni också här, lätt att hitta parkering och rimliga parkeringsavgifter.
6: Ja, det är också en viktig del, så är det. Mm.
5: Vad är en rimlig nivå då?
6: Det är svårt att säga. Det var ju en diskussion, nu hade vi inte höjt sedan 2012 tror jag det var sist. Så det var en viss höjning här förra året nu, eller i början av året. Men det är viktigt för oss att titta på taxor och avgifter i stort för göteborgarna. I de delar där vi beslutar om taxor och avgifter för göteborgarna, då ska det finnas goda skäl när vi höjer avgifter. För att vi vill också skapa underlätta livet för göteborgarna genom att också i den mån vi kan underlätta ekonomiskt genom att inte bara generellt höja massa taxor och avgifter, utan verkligen titta på, är det verkligen motiverat, och då får det vara väl underbyggt när vi gör det.
5: Mm. Mm. Nu, vi hoppar över till stadsutveckling.
6: Mm.
5: Hur ser du på det här att staden växer så det knakar i vissa områden? Och så kommer ni in med såna här nya områden, byggs stadsmässigt från början. Tomma markytor förvandlas till levande stad. Stadsmässiga stråk ersätter enformiga trafiklösningar. Och lokaler blir vanligare i bottenvåningarna.
6: Mm. Det är ju verkligen en levande stad,
5: ja,
6: eller hur?
5: Men vad är då stadsmässigt?
6: Nej, men stadsmässigt, ja, det är ju lite som vi, de mer centrala delarna, om man göteborgarna ska göra någon liknelse. För att genom åren så har ju staden utvecklats genom årtiden när man backar, och framförallt om vi backar. Nu är det ju, får vi nästan backa tillbaka till när jag föddes, 60-talet och 70-talet, så hade vi en typ av stadsutveckling. Det var ju då många av våra förorter växte fram. Man byggde ganska stora vägleder ut, gärna ut från centrum, någon större vägled. Man byggde punkthus, lamellhus. Det var glest emellan, men, och heller inga liksom verksamheter i bottenplan. Det blir boendeområden kan man säga. Men på sikt har det utvecklats, på tal om trygghet, också ganska otrygga områden. Det här jag var inne på innan jag sa med polisen, lyfte med att befolka platser. Ett levande stadsområde där du har möjligheter för olika typer av verksamheter i bottenplan. Där människor också, inte bara vissa tider på dygnet, så stora delar tider av dygnet finns människor i rörelse, blir också ett tryggare område. Men det är också en kvalitet. Alltså för människan som bor i vår stad, att vi bygger en fin stad. Vi har ju också här att bygga mer klassisk arkitektur, att bygga arkitektur som smälter in i befintlig miljö och som uppskattas av göteborgarna. Och bygga mer kvarterstad, mer moderna landshövdingehus. Det är en väldigt uppskattad boendeform av Göteborgarna.
5: Som
6: inte bara, behöver inte bara finnas i Majorna eller Bagaregården, utan det kan ju finnas på andra ställen, på Hisingen och annat också, vilket det delvis gör, men även när vi nyproducerar.
5: Ja, så det blir automatiskt då en innergård?
6: Det blir, i de områdena blir det ju även när vi nyproducerar.
5: Ja, så det blir automatiskt då en innergård?
6: Det blir, i de områdena blir det ju det, och du har med det här klassiska rutnätet på gatan.

0: klassisk arkitektur.
1: Mm. Och politiskt finns väl arkitektur. Inget motstånd till det? Det är väl mer från arkitekturen då?
0: Så att, ja, det har skett en förändring kan man säga genom åren, en förflyttning. Vi har varit väldigt tydliga för Socialdemokraterna att vi vill se den här förändringen och att vi vill bygga i en arkitektur och mer traditionell arkitektur som göteborgarna uppskattar. För det är ju också så att för mig är det också en demokratifråga. Att man har ett planmonopol och att kommunpolitiker bestämmer om, du vet, detaljplaner och byggnadshöjder och plushöjder och allt, olika inriktningar. Men som har lämnat utseendet helt därhän, så att säga. Det är det vi också demokratiskt som folkvalda nu säger. Ja, men vi uppfattar liksom från göteborgarnas räkning att de uppskattar att bygga mer i traditionell arkitektur. Och det är klart att vi vill förverkliga det också för göteborgarna i hela stan. Inte bara centralt. Och det är också andra delar med att bygga mer trädgårdsstad exempelvis. Som vi nu kommer påbörja upp i Biskopsgården. Det är väl ett tydligt exempel som ligger hyfsat i närtid i alla fall.
1: Mm. Och vi hoppar lite snabbt över till bostäderna. Mm. Vad kommer att hända där? Alltså vid förra valet så vill jag minnas att det var väldigt många som satte ner ett antal bostäder som skulle byggas. Mm. Och sen hände det en massa saker som gjorde att allting, de där
0: så är det,
1: utlovade antalen bara stoppades i papperskorgen.
0: Ja, det är inte riktigt sant med papperskorgen. Men jag ska bara förklara det lite grann, så är det ju så jag sa innan att Göteborg är en väldigt populär stad att flytta till och bo i. Och inte minst studenter var en viktig del, men i stort också. Det är Göteborg, många som flyttar till vår stad, för det är en attraktiv stad att bo i. Men ett problem är ju just bostäderna då. Var ska man bo om man kommer till Göteborg? Och det är klart att vi gör vad vi kan, inte minst inom vår allmännytta, att bygga. Men vi hade ju en situation också efter förra valet där vi gick in i en kostnadskris av rang. Där också det privata byggandet verkligen gick ner på en väldigt sparlåga. Och det har byggts väldigt lite också från den privata sidan, som är en viktig aktör att bygga när vi bygger vår stad. När vi anvisar mark så gör vi det mycket till de privata aktörerna som bygger. Men när de inte är intresserade just nu, då blir det ju inget byggt heller, va? Däremot har vi ju planerat för byggnation och vi har mycket planer på gång och ligger så att säga väl till i startgroparna när konjunkturen också vänder, för att också kunna få igång byggprojekt runt om i stan. Så att vi är väl förberedda. Sen är det ju så att bostadsmarknaden är ett svårt område nationellt också. Så att säga. För jag och vårt parti, vi tror på modell att du måste också stimulera byggandet. Det krävs ett investeringsstöd för att också kunna jobba med dels att stimulera byggande på olika sätt, men inte minst också få ner kostnaden för de boende sen, när du väl sätter nyckeln i dörren. För det blir också väldigt dyrt att bygga. Det är dyrt att bygga idag. Det går inte att komma undan det. Det finns olika saker man kan göra åt det. Men det är klart att vi vill ju fortsatt bygga med kvalitet. Och att de som bygger också våra hus har kollektivavtal och schyssta villkor när de bygger, så att vi inte har någon lönedumpning och annat. Så att det är klart att vi ska bygga med kvalitet och med bra villkor. Och det kostar, men då får man också vara beredd att stötta det på olika sätt. Och då tror jag också att staten är en viktig aktör här för att stötta kommunerna i det.
1: Mm. Mm. Studentbostäderna då?
0: Ja.
1: Det klagas ju alltid på att det inte finns tillräckligt med studentbostäder.
0: Ja, men det har ytterligare en sån faktor där. Och det finns också med i vår planering. Vi jobbar ju stenhårt för att få fler studentbostäder. Var lite kul här, var också nu i våras, om det var april, maj någonstans, och tog första spadtaget uppe nu vid Holtermanska, uppe rätt över Chalmers. Det kommer bli jättefint. Det ligger också i och för sig väldigt centralt, rätt över gatan från hållplatsen där, i backen upp där mot Wawrinskys plats. Jättefina studentbostäder, och för övrigt också i klassisk stil, traditionell stil. Bygger vi där så smälter in i miljön. Kommer bli superfint. Så att det görs också saker. Det kommer vara tillskott på, jag tror, nära 400 studentbostäder där. Mm.
1: Och om man tittar då på de här människorna som har barn.
0: Ja.
1: Vart ska de ta vägen, de som vill ha ett egna hem?
0: Ja.
1: Radhus eller villa?
0: Ja, men precis.
1: Det blir ju inte så mycket sånt.
0: Nej, alltså så här är det ju. Det här är ju lika beroende egentligen som flerbostadshus. Alltså att marknadens, att det ska finnas ekonomi också att bygga. Jag tror ju att dels har vi ju delvis möjlighet att göra egen regi. Vi har något som heter Egna Hemsbolaget i Göteborgs stad, där vi också kan bygga. Där vi bygger och säljer till de som vill flytta in i bostäderna. Så vi har ju möjlighet också i egen regi delvis att planera och projektera via det bolaget. Det är väl någonting vi får titta vidare på.

0: Vi vill naturligtvis, vi har ju ett antal radhus, småhus i våra startplaner. Det har vi. Vi har ju ett stort, ganska stort område vi också tog i våras nu uppåt ja, mellan Angered och Lövgärdet. Ett stort område, jag tror det är över 300 bostäder, alltså småhus som kommer byggas i det området. Så det sker mycket på det, men det är klart att dels behövs en konjunkturvändning och dels så är det viktigt att samtidigt säga att vi också har generellt en filosofi i vår stadsbyggnadspolitik att växa så att säga, inifrån och ut. Nej, vi kommer inte använda några åkrar ute i Tuve och bygga 70-tals radhusmattor. Det står inte Socialdemokraterna för. Det är väldigt dyrt att göra det på det sättet. Det finns inga befintliga vägar, det finns ingen befintlig VA, utan vi vill bygga kring befintliga kollektivtrafikstråk där vi har infrastruktur som redan finns på plats. Det är vår grund, liksom, ingång hur vi bygger stad. Och då bygger vi kring alltså, befintliga stadsområden. Så att säga.
1: Du, vi måste ju innan vi avslutar det här snacka lite grann om punkten 17 på den här prioritetslistan. Nöje, turism och evenemang.
0: Ja.
1: Och jag har läst att de 9 största återkommande evenemangen omsätter i runda slängar 2,3 miljarder kronor för Göteborg. Det är ju hiskeliga summor egentligen.
0: Ja, det är det. Ja, och det här är ju ibland, man, jag ska inte säga att man tar för givet, men vi, och lite, det är ju stort när det väl händer. Ibland tittar vi på, åh, vilken artist kommer till Ullevi i år, och så blir det någon känd artist som kanske kommer, och så blir det två, tre spelningar, wow, och sådär. Men man ska också komma ihåg att samtidigt som det som bär hela, det är ju alla de här återkommande Gotia Cup vi precis avverkat nu som återkommer igen. Det är en jätte arrangemang som staden anordnar. Eller en sån sak som O-ringen som vi hade här nu i somras, som också var i staden. Det är ett jättearrangemang där människor kommer från hela Sverige, tävlar. Men de tävlar ju inte bara, utan de ska ju bo här. Man kanske gärna besöker, jag ser Liseberg på bilden vi har nere i hörnet där. Man kanske besöker Liseberg, man gör saker. Man går ut och tar en bit mat, man går ut på ett fik, man köper en glass. Och det skapar de här så kallade turistekonomiska effekterna. Plus då alla besökare, framförallt som dras till evenemangen och tittar på evenemangen.
1: 6 miljoner gästnätter, läser jag.
0: Enormt.
1: Ja.
0: Det är enormt. Och det här, nu är vi inne. Så jag vill inte lägga det här sist. Nu ligger det långt bak i programmet punkt 17 som du skojar om och sa i början. Det här är viktigt, va? För det här, det är grunden det här som gör staden också attraktiv. Självklart vi ska ha bra boenden och bra arbetsmarknad och skolorna ska funka och äldreomsorgen ska funka. Men det här, det ska vara kul att leva i vår stad. Det ska hända saker. Det ska finnas någonting för alla. Nu pratar vi idrott. Det kan vara musik, kulturscener. Det kan vara olika typer av intressen. Det finns något, och inte minst vår natur. Naturreservat i öster, hela skärgården i väster. Det är en unik plats vi har. Och där är jag väldigt stolt som ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg att representera den här staden. För vi är en fantastisk stad i Sverige, och det bevisas genom att vi har rekordinflyttning och där vi till och med har passerat Stockholm i nominella tal i ökande av befolkning.
1: Du, vi måste avsluta det här programmet.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och jag får ju säga tack Jonas Attenius för att du har kommit hit.
0: Ja, men varmt tack.
1: Och vad händer här näst nu, för det är ju några veckor kvar till valet.
0: Ja, vi har, rent formellt så är det så att vi har ett kommunstyrelsemöte här om någon vecka, en och en halv, som är planerat. Och därefter så stänger vi igen lite faktiskt våran KS när alla partierna är överens om det och går in i regerat varelse de sista 4 veckorna. Men annars är mycket präglat av just det här. Det är intervjuer, det är debatter och det är naturligtvis för vårt parti mycket dörrknackningar och mycket ut och snacka med göteborgarna inför valet. Så det är helt enkelt varelse och kampanj som gäller.
1: Hur många människor har ni involverade?
0: Går det att räkna? Nu har inte den exakta siffran. Vi gör ju det här så att säga, i våra föreningar runt om i stan och våra kretsar som arbetar. Men vi som är förtroendevalda, vi hänger ju på och hoppar på kvällarna och knackar och på helgerna. Och är med i det föreningsstyrda så att säga, arrangemangen som görs ute. Så att det är där vi hänger på. Och det är jättekul. Jag har ju förmånen även i vardagen får prata med många göteborgare i mitt uppdrag, men det är klart det blir extra mycket nu i en valrörelse fram till den 13 september.
1: Då hoppas jag att du får en bra valrörelse.
0: Då tackar jag för detta.
1: Så får vi ses efter valet någonstans.
0: Det gör vi säkert, ja. Okay. Absolut.
1: Tack så då.
0: Tack ska du ha.
1: Och med det avslutar vi valpodden Göteborg med Jonas Attenius. gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborg och kommunstyrelsens ordförande. Och så hörs vi vid något annat tillfälle. Imorgon, om du lyssnar på radion, då kommer du att kunna höra Klara Holmin från Miljöpartiet. Och då med starttid klockan 14. Så att vi hörs då, hoppas jag. Hej då!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med gruppledaren Jonas Athenius för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se.
3: Här har vi en ledig sponsorplats.
2: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
4: Det här är Lokalradion Göteborg.
5: Klockan är nu 1.
4: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Lastfartyg försvunnet efter kollision utanför Turkiets kust. Flera dödsoffer efter attack mot bröllopsfest i Iran. Ryssland pekas ut för misstänkt attentatsförsök i Leipzig. Över 1100 människor döda i Nepals översvämningskatastrof. Sverige. Närmare 1 miljon svenskar har redan förtidsröstat. Jobbcoacher avslöjas med att erbjuda hjälp att lura arbetsförmedlingen. 2 personer omkom i kollision mellan bil och traktor. 6 av 10 elever med NPF-diagnos lämnar gymnasiet utan examen.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
6: Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
7: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
0: Under 10 dagar står maten i centrum när Foodfest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Klockan är nu 12:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Utskottet för miljö, klimat och livsmedelssäkerhet höll igår en workshop om den globala kapplöpningen inom ren teknik. Ledamöterna fick information om en ny studie som jämför EU med USA och Kina på områden som innovation, tillverkning och investering i ren teknik. Experter diskuterade också utmaningarna som europeisk industri står inför när man ska minska utsläppen och konkurrera på den globala marknaden. Under gårdagen utvärderade också utskottet för regional utveckling effekterna av de naturkatastrofer, värmeböljor och skogsbränder som flera EU-länder drabbats av under sommaren. Ledamöterna diskuterade bland annat utmaningarna för regioner och lokalsamhällen och hur EU kan hjälpa dem att återhämta sig. De tittade också på hur regionerna kan bli mer förberedda och motståndskraftiga mot extremväder. Imorgon träffas underutskottet för mänskliga rättigheter och delegationen för förbindelserna med Afghanistan för att diskutera återvändande av flyktingar och asylsökande till Afghanistan. Ledamöterna ska granska situationen för mänskliga rättigheter i landet och titta på nyligen genomförda påtvingade återvändanden dit från Pakistan och Iran. De ska också diskutera frågor rörande flyktingskydd och humanitära behov mot bakgrund av de möten som EU-kommissionen nyligen hade med en delegation från talibanregimen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Manifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2000.

0: hej, ni är välkomna till Gator och torg, en historisk podcast. Vi ska ha ett litet samtal idag om Järntorget.
1: Ja, det ska vi. Järntorget är ju en

0: tycker jag. När vi
1: och det är det, ju, är det ju fortfarande. På något sätt så är det ju porten in mot Haga. Det är vägen vidare mot Majorna och nedför Linnégatan mot Slottsskogen och söderut och in mot stan, etc.
0: Ja, och just att det är liksom så här olika platser som möts. Alltså vi har, precis som du säger, innerstan innanför Vallgraven, men vi har också de här lite hippare kvarteren mot Långgatorna, och vi har Haga som väl har väldigt historiska rötter, men som idag kanske snarare ska, som Ina Lundström, komikern, brukar säga, det är någon 50-tals live som håller på med i Haga.
1: Men det har det nog varit sedan 70-talet skulle jag säga. Nej.
0: Ja, men också, också det här att det har beskrivs som ett av Europas absolut coolaste områden av tidningen The Guardian.
1: Samtidigt är ju, vill jag ju påstå att jag tycker Järntorget på sitt sätt är ett rätt charmigt ställe. Det är ju som du säger en skärningspunkt. Det har ju sedan nästan spårvägens start varit liksom en knutpunkt. Då jag var liten så vände ju nian här utanför. En vänslinga, den nian som då alltså gick till Långedrag. Som var den fina spårvagnen, trots att den gick igenom farliga Majorna. Och där har ju hänt otroligt mycket.
0: Ja, just den här ombyggnaden som man gjorde beslutet på 90-talet, 99-2000 där, med att man knöt ihop själva torget med Haga, alltså att man tog bort vänslingen och att man tog bort vägen som går eller gick runt Järntorget, har ju gjort att det har blivit mer av ett, alltså riktigt torg där man kan ha uteserveringar. Ölserveringen här bredvid har en uteservering.
1: Samtidigt så har den ju liksom alla kriterier för ett torg. Vi har ju Tore Strindbergs magnifika brunn här utanför med alla världsdelarna. Det finns ju, har ju alltid funnits restauranger och lite kaféer. Och sen har ju de här kioskerna som är här.
0: De kom ju till i samband med en upprustning som man gjorde för ungefär 100 år sedan. Det är på 1920-talet faktiskt som man försöker liksom piffa till Järntorget. För Järntorget har ju sagt genom historien dragits med dåligt rykte. Det har varit liksom en stökig plats, och redan 1830 så skriver någon av Göteborgstidningarna att torget utövar en fördärvlig inverkan, särskilt på de arbetande klasserna, genom de vilda leverna som förs där.
1: Ja, du ser.
0: Så att det, och det är ju mer än, nästan 200 år sedan som det här skrivs. Så på 1920-talet så gjorde man en upprustning, och då kommer de här två kioskerna till.
1: Men Järntorget, namnet?
0: Ja, det tillkom ju 1867. Det är då man bestämmer att den här platsen ska heta Järntorget. Och tittar man på gamla kartor från, ja men säg tidigt 1800-tal, så är ju det här en väldigt, väldigt tom plats. Det är liksom en plats där det inte finns någonting, vilket är ganska intressant. Och det som har varit här innan det blir liksom det här torget som det är idag, det är ju att det har varit en järnvåg. Det är ju därifrån namnet kommer.
1: Det är så, ja.
0: Och en järnvåg, det är ju en plats där man helt enkelt väger järn.
1: Men det har man gjort rätt, alltså det gjorde man rätt länge, va?
0: Ja, alltså järnvåg har ju funnits i Göteborg egentligen sedan stadens grundande. Jag tror att den första järnvågen tillkommer så här 1624, bara några år efter. Och då ligger den i anslutning till rådhuset, alltså på nuvarande Gustav Adolfs torg nere i sydvästra hörnet av Gustav Adolfs torg, och sen flyttar den till Brunnsparken på den här lilla holmen som är mellan nuvarande, vad blir det, norra och södra Hamngatan. Och sen i slutet på 1700-talet så kommer järnvågen till 1785, så börjar man successivt flytta all järnvägning hit till järnvågen vid Pustervikshamnen.
1: Järntorget har en spännande framtid framför sig.
0: Ja, lite som vi sa, att om en person som var här när Järntorget fick sitt nuvarande namn 1867 hade ploppat in här idag, så skulle han förmodligen inte känt igen sig. Och om vi åker 150 år framåt i tiden, så kommer vi förmodligen inte heller känna igen oss i framtidens Järntorget. För det är precis som du säger, förmodligen en plats som kommer fortsätta att förändras så som den har gjort egentligen hela sin livstid.
1: Staden är, som man alltid säger i mer poetiska sammanhang, work in progress.
0: Jag tycker det låter som en utmärkt avslutning av dagens avsnitt.
1: Underbart. Tack för att du gjorde det här och att jag fick vara med. Tack och hej.
0: Hej.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Lastfartyg försvunnet efter kollision utanför Turkiets kust. Flera dödsoffer efter attack mot bröllopsfest i Iran. Ryssland pekas ut för misstänkt attentatsförsök i Leipzig. Över 1100 människor döda i Nepals översvämningskatastrof. Sverige. Närmare 1 miljon svenskar har redan förtidsröstat. Jobbcoacher avslöjas med att erbjuda hjälp att lura arbetsförmedlingen. 2 personer omkom i kollision mellan bil och traktor. 6 av 10 elever med NPF-diagnos lämnar gymnasiet utan examen.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Foodfest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret idag, onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Utskottet för miljö, klimat och livsmedelssäkerhet höll igår en workshop om den globala kapplöpningen inom ren teknik. Ledamöterna fick information om en ny studie som jämför EU med USA och Kina på områden som innovation, tillverkning och investering i ren teknik. Experter diskuterade också utmaningarna som europeisk industri står inför när man ska minska utsläppen och konkurrera på den globala marknaden. Under gårdagen utvärderade också utskottet för regional utveckling effekterna av de naturkatastrofer, värmeböljor och skogsbränder som flera EU-länder drabbats av under sommaren. Ledamöterna diskuterade bland annat utmaningarna för regioner och lokalsamhällen och hur EU kan hjälpa dem att återhämta sig. De tittade också på hur regionerna kan bli mer förberedda och motståndskraftiga mot extremväder. Imorgon träffas underutskottet för mänskliga rättigheter och delegationen för förbindelserna med Afghanistan för att diskutera återvändande av flyktingar och asylsökande till Afghanistan. Ledamöterna ska granska situationen för mänskliga rättigheter i landet och titta på nyligen genomförda påtvingade återvändanden dit från Pakistan och Iran. De ska också diskutera frågor rörande flyktingskydd och humanitära behov mot bakgrund av de möten som EU-kommissionen nyligen hade med en delegation från talibanregimen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Göteborg på lokalradion.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag onsdag. Växlande molnighet och en temperatur på 18 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 3.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Lastfartyg försvunnet efter kollision utanför Turkiets kust. Flera dödsoffer efter attack mot bröllopsfest i Iran. Ryssland pekas ut för misstänkt attentatsförsök i Leipzig. Över 1100 människor döda i Nepals översvämningskatastrof. Sverige. Närmare 1 miljon svenskar har redan förtidsröstat. Jobbcoacher avslöjas med att erbjuda hjälp att lura arbetsförmedlingen. 2 personer omkom i kollision mellan bil och traktor. 6 av 10 elever med NPF-diagnos lämnar gymnasiet utan examen.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på lokalradion.
2: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Lastfartyg försvunnet efter kollision utanför Turkiets kust. Flera dödsoffer efter attack mot bröllopsfest i Iran. Ryssland pekas ut för misstänkt attentatsförsök i Leipzig. Över 1100 människor döda i Nepals översvämningskatastrof. Sverige. Närmare 1 miljon svenskar har redan förtidsröstat. Jobbcoacher avslöjas med att erbjuda hjälp att lura arbetsförmedlingen. 2 personer omkom i kollision mellan bil och traktor. 6 av 10 elever med NPF-diagnos lämnar gymnasiet utan examen.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Lastfartyg försvunnet efter kollision utanför Turkiets kust. Flera dödsoffer efter attack mot bröllopsfest i Iran. Ryssland pekas ut för misstänkt attentatsförsök i Leipzig. Över 1100 människor döda i Nepals översvämningskatastrof. Sverige. Närmare 1 miljon svenskar har redan förtidsröstat. Jobbcoacher avslöjas med att erbjuda hjälp att lura arbetsförmedlingen. 2 personer omkom i kollision mellan bil och traktor. 6 av 10 elever med NPF-diagnos lämnar gymnasiet utan examen.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Lastfartyg försvunnet efter kollision utanför Turkiets kust. Flera dödsoffer efter attack mot bröllopsfest i Iran. Ryssland pekas ut för misstänkt attentatsförsök i Leipzig. Över 1100 människor döda i Nepals översvämningskatastrof. Sverige. Närmare 1 miljon svenskar har redan förtidsröstat. Jobbcoacher avslöjas med att erbjuda hjälp att lura arbetsförmedlingen. 2 personer omkom i kollision mellan bil och traktor. 6 av 10 elever med NPF-diagnos lämnar gymnasiet utan examen.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: låset och lingonsylt.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Lastfartyg försvunnet efter kollision utanför Turkiets kust. Flera dödsoffer efter attack mot bröllopsfest i Iran. Ryssland pekas ut för misstänkt attentatsförsök i Leipzig. Över 1100 människor döda i Nepals översvämningskatastrof. Sverige. Närmare 1 miljon svenskar har redan förtidsröstat. Jobbcoacher avslöjas med att erbjuda hjälp att lura arbetsförmedlingen. 2 personer omkom i kollision mellan bil och traktor. 6 av 10 elever med NPF-diagnos lämnar gymnasiet utan examen.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Lastfartyg försvunnet efter kollision utanför Turkiets kust. Flera dödsoffer efter attack mot bröllopsfest i Iran. Ryssland pekas ut för misstänkt attentatsförsök i Leipzig. Över 1100 människor döda i Nepals översvämningskatastrof. Sverige. Närmare 1 miljon svenskar har redan förtidsröstat. Jobbcoacher avslöjas med att erbjuda hjälp att lura arbetsförmedlingen. 2 personer omkom i kollision mellan bil och traktor. 6 av 10 elever med NPF-diagnos lämnar gymnasiet utan examen.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Lastfartyg försvunnet efter kollision utanför Turkiets kust. Flera dödsoffer efter attack mot bröllopsfest i Iran. Ryssland pekas ut för misstänkt attentatsförsök i Leipzig. Över 1100 människor döda i Nepals översvämningskatastrof. Sverige. Närmare 1 miljon svenskar har redan förtidsröstat. Jobbcoacher avslöjas med att erbjuda hjälp att lura arbetsförmedlingen. 2 personer omkom i kollision mellan bil och traktor. 6 av 10 elever med NPF-diagnos lämnar gymnasiet utan examen.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Foodfest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Lastfartyg försvunnet efter kollision utanför Turkiets kust. Flera dödsoffer efter attack mot bröllopsfest i Iran. Ryssland pekas ut för misstänkt attentatsförsök i Leipzig. Över 1100 människor döda i Nepals översvämningskatastrof. Sverige. Närmare 1 miljon svenskar har redan förtidsröstat. Jobbcoacher avslöjas med att erbjuda hjälp att lura arbetsförmedlingen. 2 personer omkom i kollision mellan bil och traktor. 6 av 10 elever med NPF-diagnos lämnar gymnasiet utan examen.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: one girl, it's a boy.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Lastfartyg försvunnet efter kollision utanför Turkiets kust. Flera dödsoffer efter attack mot bröllopsfest i Iran. Ryssland pekas ut för misstänkt attentatsförsök i Leipzig. Över 1100 människor döda i Nepals översvämningskatastrof. Sverige. Närmare 1 miljon svenskar har redan förtidsröstat. Jobbcoacher avslöjas med att erbjuda hjälp att lura arbetsförmedlingen. 2 personer omkom i kollision mellan bil och traktor. 6 av 10 elever med NPF-diagnos lämnar gymnasiet utan examen.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och är programledare i podden idag igen. Med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hej!
1: Hej Malin!
0: Vi har hittat oss en liten sittplats här i närheten av domkyrkan och då kör vi igång helt enkelt.
1: Ja, vi tar väl oss runt domkyrkan, eller egentligen historiskt från domkyrkans första stenar fram tills idag.
0: Men om vi ska börja prata om kyrkor då i vår stad Göteborg. Hur länge har det funnits kyrkor här?
1: Alltså, man kan ju tänka sig så här att det har inte funnits kyrkor längre än vad staden har funnits. Göteborg får ju sina stadsprivilegier 1621. Men om vi i någon mening utvidgar Göteborg till vad Göteborg är idag, så finns det ju kyrkobyggnader, eller åtminstone delar av kyrkobyggnader, som är betydligt äldre än vad staden Göteborg är. Och här finns det lite olika uppgifter om vilka kyrkor exakt som är de äldsta. Men det finns kyrkor i nuvarande Göteborg som åtminstone delvis går att spåra tillbaka till 1100-talet, vilket gör att de bör ha varit några av de första kyrkorna i Sverige. För det är ju någonstans här på 1100-talet som kristendomen kommer till Sverige. Och innan dess så har vi ju givetvis inte kyrkor i landet.
0: Jag tänker många av de äldre kyrkorna där från 1100-talet och 1200-talet och lite framåt där, de används väl även än idag och har försökt bevarats. Jag tänker på bland annat Lundby gamla kyrka och även Tuve kyrka.
1: Ja, båda de Hisingskyrkorna går ju att spåra tillbaks till 13 respektive 1100-talet.
0: Om vi återgår till domkyrkan då, hur gammal är den?
1: Alltså den domkyrkan som står här idag och som vi tittar upp på när vi sitter här på bänken, den är ju från 1800-talet. Men redan ett drygt år innan Göteborg får sina stadsprivilegier den 4 juni 1621 så utser kung Gustav II Adolf en kyrkoherde för de borgare som bodde i Nya Lödöse. Så redan innan staden egentligen finns så finns det en kyrkoherde. Och eftersom religionen är så oerhört mycket viktigare i Sverige på 1600-talet än vad det är idag. Jag tror ibland att vi har svårt att föreställa oss hur central religionen och lutherdomen är. I 1600-talets Sverige.

0: har man inte tid att bygga den här liksom stora stadskyrkan i sten direkt. Utan man bygger en liten provisorisk kyrka som man kallar för brädkyrkan. Och den brädkyrkan, det är en av de första byggnaderna i Göteborg överhuvudtaget. Och den ligger nästan på samma plats som domkyrkan ligger idag. Fast lite mer i hörn mot Kungsgatan. Så att den inte ska hindra byggandet av den stora stenkyrka som man tänker sig ska ersätta den gamla brädkyrkan.
1: Men du säger att det var en av de första byggnaderna i staden. Hur långt ifrån den här viktiga byggnaden bodde då folk?
0: Ja, alltså successivt när Göteborg byggs så uppför man ju byggnader i de kvarteren och längs med gatorna enligt det rutnätssystem som holländarna ritar ut på kartorna när man ska bygga staden. Så man ska nog tänka sig att när kyrkan byggs under 1600-talet så är det mer utrymme runt kyrkan än vad det är idag. Till exempel så ligger det ju en begravningsplats i anslutning till den nya domkyrkan som då invigs 1633 redan.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 6.
4: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Jörgen Fågelklo för Sverigedemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
5: Hej och välkommen till en sändning från Göteborgs närradioförening. Det är vi som står för det här programmet Valpodden Göteborg. Och vi samarbetar med K103 Göteborgs studentradio i det här Valpodden Göteborg som vi kallar det då. Det här är avsnitt nummer 3. Och vi har passerat Socialdemokraterna, Miljöpartiet och idag ska vi få lite kläm på var Sverigedemokraterna står inför valet. Och vi hälsar välkommen till Jörgen Fågelklo.
6: Tack så hemskt mycket. Kul att vara här igen.
5: Ja, just det. 4 år sedan senast. Då var vi i Torslanda, nu sitter vi i Studenternas hus i centrala stan. Hur är läget så här i sommartid?
6: Det är ganska bra. Vi har precis börjat arbeta igen. Många har haft semester. Och nu känns det som om valrörelsen faktiskt har börjat starta lite grann. Lite temperatur. Så det är kul.
5: Hur mycket folk har ni engagerade så här dags?
6: Ja, det är ju hela vår förening. Men så är det ju. Hela det politiska arbetet, det baseras ju på frivillighet och att man har ideella krafter, så att de förlitar vi oss väldigt mycket på. De har jobbat hela sommaren och sen har vi ju på stadshuset de som är anställda där, och sen har vi i föreningen ett antal som är anställda, så att liksom det maskineriet är igång nu.
5: Och när du träffar folk på stan, har de frågor?
6: Det har varit ganska ljumt. Jag har ju varit ute hela sommaren. Varje fredag till exempel har jag stått på ett systembolag utanför ett systembolag och pratat med folk. Det har varit rätt så... Alltså det har inte varit några specifika frågor, och det har inte känts som att det har varit något val egentligen. Den här temperaturen har inte infunnit sig förrän den sista 1,5 veckan.
5: Det har varit för varmt kanske? För mycket sommar?
6: Ja, och sen förhoppningsvis så tänker jag väl att svensken när den har semester, att den försöker väl koppla bort allt allvar också och ta livet lite med en klackspark, får man väl hoppas.
5: Ja. Du, nu har vi ju ert... Ni kallar det inte valmanifest i det här skedet, utan valplattform.
6: Valplattform, ja. Som vi kommer ta fram ett valmanifest utifrån sen.
5: Och det kommer att finnas på er hemsida, föreställer mig?
6: Jag tror att det kommer ut denna veckan.
5: Okej. Och det ska jag ställa frågor utifrån, och det är ju väldigt mycket text.
6: Ja, det är väldigt mycket text.
5: Och det är ju intressant.
6: Men det är för att vi vill så mycket, vet du.
5: Ja, men det är väl ambitionen, måste ju alltid vara hög, eller hur?
6: Ja.
5: Ja, hur tänker ni nu då? Alltså nu har ni ju, om man jämför valresultat på riksnivå och lokal nivå, så är det ju lite differens. Mm.
6: Det är det ju. Alltså fler väljer ju Jimmy Åkesson än vad man röstar på Sverigedemokraterna i Göteborg. Och det här är tyvärr liknande i Stockholm, Malmö, några andra större städer. Att man har helt enkelt förtroende för Jimmy Åkesson. Man vet vem Jimmy Åkesson. Många tycker ju att de har en relation till Jimmy Åkesson, för man ser honom kanske en gång i veckan, och det är nästan som att heja på honom. Och man vet inte vem den lokala Sverigedemokraten är. Så att det finns ett gap där. Och det är ju en av våra målsättningar, att vi ska minska det gapet. Absolut.
5: Du, jag läser då inledningen på den här som er ordförande Rasmus Ragnarsson har skrivit. Då står det så här: Göteborg står inför ett vägval. Antingen fortsätter staden på den inslagna vägen med otrygghet, segregation, växande kostnader och politiska prestigeprojekt. Eller så väljer vi en ny riktning där trygghet, ansvar och välfärdens kärna sätts först.
6: Fantastiska inledning ju, eller?
5: Ja, kommentera lite.
6: Nej, men det här är ju egentligen... inget nytt. Trygghetsfrågan har varit vår fråga ända sedan jag började. Med det här 2014 i Göteborg så har vi drivit trygghetsfrågan. Att alla människor som bor, verkar, besöker Göteborg ska känna sig trygga. Det är liksom inget nytt helt överhuvudtaget med det. Men sen har vi ju också ett, om jag ska gå in på lite andra av de här saker som han pratar om. Vi har ju ett antal gigantiska, just det, prestigeprojekt och ett kommunalt slöseri. Vi vill ju gå tillbaka att kommunen ska vara urstark på det som kommunens är deras kärnuppdrag. Och då måste vi liksom, vi kanske inte ska bygga en cykelbro över älven för 2 miljarder kronor, utan de pengarna kanske ska gå in i, nu tar vi bara skolan, som vi har en av kommunsveriges sämsta skolresultat, trots att det är en fjärdedel av vår budget. Så det är ju inte pengar där, där är det något strukturellt som är problem istället. Och då är de här sakerna vi vill försöka komma åt.
5: Mm. Och vi börjar då i det här paketet av ämnesområden, får man väl kalla det, trygghet och brottsbekämpning. Mm. Och då skriver ni först där, Göteborg är idag för många en otrygg stad. Rånskjutningar, sprängningar och öppen narkotikahandel har under senare år varit förödande för vår stad. Ja.
6: Ja, och det är ett storstadsfenomen. Vi har inte varit annorlunda än några andra. Däremot så har vi ju senaste året sett att vi har fått de verktygen med visitationszoner, vi har vistelseförbud, där polisen har fått andra befogenheter som faktiskt har hjälpt till en hel del i Göteborg. Och det skulle jag ju säga, det är ju en av de viktigaste anledningarna till varför man ska låta Tidöpartierna fortsätta regera. Vi har DN gick ut här för någon månad sedan med att polisen sa att nu har vi knäckt gängen i Sverige. Det finns ett kriminellt gäng kvar. Man sa att i den här Encrochat som inte jag sitter och chattar i, säger de kriminella nu att vi överger Sverige. Det är ingen idé att vi är i Sverige. Och det här, det beror ju på att Tidöpartierna har satt hårt mot hårt, så att säga. Och det måste vi fortsätta om vi vill få en trygg, vacker stad, säger jag.
5: Ja, just det här att de flyr kanske är fel ord, men att de inte är så intresserade längre av Sverige, det har ju varit en stor nyhet under helgen nu.
6: Ja.
5: Intressant.
6: Och det är ju, skulle jag vilja säga, det är ju tack vare Tidöpartierna som har gjort ett antal lagskärpningar och gett polisen mer resurser och olika saker.
5: Mm. Jag har ju googlat fram lite grann och då finns det undersökningar som säger att ungefär 39% känner att de inte är helt trygga och att de inte känner att det är en säker stad.
6: Ja, det är en alldeles för hög siffra. Den ska ju egentligen vara noll. Alltså, målet måste ju vara att vi ska ha en nollvision där. Det är klart att alla som bor i vår stad, alltså för Göteborg är en fantastisk vacker stad med otroligt fina och bra människor. Vi har innovationer, vi har GU, vi har Chalmers, vi har stora innovationer, vi har, jag ska inte nämna några namn då, men med stora industrier, vi har techföretag och här satsas det ju pengar just i Västra Götaland och Göteborgsregionen. Vi är ju en tillväxtmotor nu. Vi slår ju Stockholm med hästlängder. Vi har siffror som uppe i liksom Kinas siffror på utveckling, så att det är ju något positivt. Och då måste ju också de alla, vi måste kunna ta hand om dem, att de känner sig trygga och säkra i Göteborg.
5: Mm. Men är det då fler ordningsvakter och poliser som behövs, eller vad,
6: ja,
5: vad kan stan
6: det här, göra? Nej, men det här är ju liksom, det finns ingen quick fix på det här överhuvudtaget, och det är ett batteri med åtgärder man måste göra. Det enkla är ju precis som du säger, att man, jo men fler poliser, ordningsvakter, fler hårdare tag, allt det här. Va? Det behövs, säger jag. Det behövs absolut. Det är ju ganska enkelt. Det gör man relativt snabbt. Växer du upp idag i ett utsatt område, så ska du inte veta om att din grannes barn kör en BMW för den är kriminell. Utan du ska veta om min grannes barn är kriminell, ja, då sitter han i fängelse. Alltså det ska man pränta in. Men det är det enkla. Det som tar mycket längre tid och som är minst lika viktigt, som vi då ibland blir skyldiga för att vi inte pratar om, men det är för att folk inte vill lyssna, det är ju det långsiktiga arbetet, att se till att unga människor inte rekryteras in i kriminalitet, att man stävjar det. Det är ju till det än viktigare. Och det kommer ta mycket längre tid och det kommer kosta mycket mer pengar, men det är minst lika viktigt. Nej, det är viktigare faktiskt.
5: Mm. Man skriver ju också att tryggheten är ju lite skillnad på huruvida man bor i en stadsdel eller en annan. Mm. Och nordost så är de mer otrygga då än vad man är kanske då ute i skärgården eller när det är sken.
6: Mm. Så är det ju. Och då, nu pratar vi om den här tryggheten som man ofta pratar om, kriminalitet eller gäng eller man är utsatt för våld och sådär. Och det är klart att så ser det ut och det måste vi ju komma åt naturligtvis i våra särskilt utsatta områden, för det är där otryggheten upplevs som störst. Och där måste vi kommunen vara med och stötta alla. För de flesta människor som bor i de här områdena är hedliga, vanliga göteborgare som försöker få sin vardag att gå ihop. Det är ju deras vardag som de... Men för att säga så här, trygghet, när jag pratar trygghet, så det är lätt att man hamnar in på kriminalitet och det här. Men trygghet betyder ju olika för olika människor. För dig, nu ska jag inte peka ut dem, men jag kanske är orolig. Vill jag bli äldre i Göteborg? Finns det en äldreomsorg för mig när jag blir gammal? Någons barn kan ju vara otrygga för, var ska jag bo? Finns det en lägenhet för mig? Finns det ett jobb för mig? Medan en ung tjej kanske är jätteorolig just för att bli utsatt för våld när hon åker hem. Så att det här med alla människor ska känna sig trygga i alla situationer, det måste vara målet för politiken, tycker jag.
5: Mm. Våra förslag då för tryggt Göteborg, så skriver ni: stärk samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Mm. Obligatoriskt även för friskolor.
6: Mm. SFPF, det här att den samverkan och så, den behöver inte friskolor vara med i idag. En del är ju det ändå, men det är klart att det finns kriminella ungdomar som begår kriminella handlingar, gängkriminella i de privata skolorna. Det är ju självklart att det finns det. De ska ju vi komma åt eller hjälpa till så enkelt som möjligt. Så därför tycker vi att de ska också vara med i detta.
5: Det finns också något som det skriver här: betona skolans normöverförande uppdrag. Säkerställ ordning i klassrummet med tydliga regler och konsekvenser vid störande beteenden. Mm. Och ge lärare mandat att upprätthålla disciplin i skolan. Mm.
6: Och jag tror ju att lärare ofta har ganska... de kan göra detta idag, men det handlar ju om att man måste ge dem uppbackning. Vi måste ha rektorer som backar upp sina lärare. Läraren måste återigen bli auktoriteten i rummet. Jag träffar väldigt många skolelever, i synnerhet i samband med val. De kommer och vill intervjua mig, och det första jag frågar dem är: vet ni vilka rättigheter ni har? Jajamensan, så de kan räkna upp precis vilka rättigheter det är och vad läraren inte får lov att göra. Och så frågar jag sen: men vad är era skyldigheter? Och då blir det helt tomt. Liksom, har vi skyldigheter? Ja, ni har skyldighet att gå på era lektioner. Ni har en skyldighet att lyssna på läraren, för den är auktoriteten i rummet. Det är den som bestämmer. Ni har en skyldighet att vara en bra kompis. Ni har en skyldighet att... Det här måste vi också få tillbaka.
5: Men har skolan missat det här då?
6: Ja, alltså, ja, det skulle jag säga. Det finns bra exempel där det fungerar. Vi hade till exempel Sjumilaskolan som togs över då för några år sedan som ett projekt. Det blev ju jättebra, det projektet. Så att det är klart att man kan göra det. Men då måste man se att man har bra lärare med rätt förutsättningar och en rektor och ledning som faktiskt backar upp dem.
5: Mm. Jag googlade lite grann på det här med normöverförande uppdrag, och då fick jag det här att forma ansvarskännande samhällsmedborgare.
6: När du säger det så låter det ju jättebra egentligen, men skolan ska ju ha ett uppdrag. Jag tror att vi ger skolan alldeles för många uppdrag som de egentligen inte ska ha. Vi kan ta ett sånt dumt exempel som mobilfri skola. Det tror jag de flesta egentligen tycker låter jättebra. Att, ja, det är klart att ungarna inte ska sitta och hålla på med sina mobiler i klassrummet. Men det ska ju egentligen inte vara läraren. Det är ju föräldrarnas ansvar att tala om för sina ungar att när du går till skolan, lyssna på läraren. Säger han lägg från dig till mobiltelefonen, ja då lägger du från dig. Alltså, men vi har en tendens, både politiken och allting, att vi överför mer och mer till skolan som föräldrar och familj och samhälle egentligen skulle kunna ta hand om. Och det är klart att då blir ju, vi kan ju liksom inte ge dem mer och mer och mer och mer uppdrag eller fler och fler uppdrag. De drunknar ju i alla uppdrag de har.
0: Så skolan ska, eller lärarna ska syssla med undervisning?
6: Det är klart de ska.
0: Ja.
6: Det är klart. Sen är det väl klart att när du pratar någonstans, en gemenskap är väl alltid bra att ha och så.
0: Mm. Sen finns en annan förslag då. Tillämpa skyndsamt de nya sekretessbrytande bestämmelserna i kommunala verksamheter och dela relevant information med berörda myndigheter.
6: Ja. Det har ju varit ett jätteproblem i Sverige. Många myndigheter och många vet precis på detaljnivå massa saker om olika människor, men de här myndigheterna får inte prata med varandra. Och det är ju, det har man ju gjort för att det inte ska läcka ut känslig information om personer och sådär, va. Men vi måste kunna dela. Sen ska det ju ske säkert, men det förvånar ju mig jättemycket att någonstans borde det finnas liksom en knapp, nu jag förstår att det inte funkar så här, va, men när vi anställer någon i Göteborg, jag ska inte kunna rota i de här myndigheterna och titta från, men någonstans när vi ska anställa en rektor så måste man ju kunna trycka på en knapp, finns det något tvivel om den här rektorn? Och så går den och så är det någon som kollar, så kommer upp en bling, nej han har gjort någonting, ja, då får man ju titta på det så att säga, vad är det, varför kommer det upp en röd flagg här någonstans? Jag ska inte ha den befogenheten, men det borde ju finnas en sån kontrollmekanism någonstans.
0: Mm.
6: Och det finns det ju inte idag. Och nu har man ju luckrat upp det här att man ska kunna dela mer information mellan myndigheter.
0: Den här möjligheten har inte funnits så länge. Nej. Och det finns ganska knapert med liksom resultat av det hela. Mm. Men hur länge ska man vänta innan man märker någon skillnad, tycker du?
6: Det här är ju ett av, och det är det här varför väljare eller vanliga människor tycker så illa om oss politiker. Allt tar ju som fruktansvärt lång tid. Jag sitter ju i stadsbyggnadsnämnden här i Göteborg, har suttit nu i 4 år. Jag sitter ju med ärenden som är flera år gamla. När jag gick upp i fullmäktige första gången så tror jag det var ett ärende som var 12 år gammalt. Men då, just det hade fallit mellan stolarna, det sa de då. Men det, i en stor stad som är alldeles för trög rodd, så tar beslut alldeles för lång tid. De tar alldeles för lång tid. Det är ju viktigt att det blir rätt beslut naturligtvis. Så att men det är klart vi måste kunna snabba på saker. Och det här kanske vi kommer in på senare. Men Göteborgs stad, det är ju en jätteapparat. Vi har 45 miljarder i budget. Vi har många förvaltningar och så här. Jag tror att vi måste gå, för vi är ju myndighetsutövning, många av våra nämnder är ju myndighetsutövning, gör sånt som är lagstadgat. Men vi måste gå från att se oss själva som myndighetsutövare till att vara serviceinriktade. Vi finns ju till här för göteborgarnas bästa. Och när de kontaktar staden i något ärende så ska de liksom bli bemötta med service. För vi är ju till för deras skull. Jättedumt exempel. Någon som ska bygga en altan på sin trädgård och får ett nej. Och bara nej, du har gjort fel. Istället för det här tror vi inte funkar. Om du gör så här istället så kommer vi nog säga ja. Alltså vända på den här. Och det är en attitydfråga och det är en ledningsfråga. Men jag tror att den är oerhört viktig att vi genomför i Göteborg.
4: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Jörgen Fågelklo för Sverigedemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
0: Håll oss kvar vid tryggheten och brottsbekämpningen.
6: Ja, jättegärna.
0: Och då står det då, motverka välfärdsbrott genom systematisk uppföljning och kontroll.
6: Ja. Välfärdsbrottsligheten är, det har vi pratat om i jättemånga år. Nu hade vi Elmer Kullmyr, polischefen hos oss i kommunstyrelsen precis innan sommaren, som stod och pratade om välfärdsbrottsligheten. Hur grovt allvarlig den är. Jag ska ju inte peka ut någon, men de flesta i den här salen, kommunstyrelsen, de satt som ett frågetecken. Jaha, är det så allvarligt? Det visste vi inte om att det fanns i Göteborg. Välfärdsbrottsligheten är flera hundra miljarder i Sverige. Och det är klart att de här pengarna Vi tar funktionsstöd till exempel. Jag tycker att alla människor som är i behov av funktionsstöd ska ha det. De ska ha den och de ska egentligen ha mer. Men problemet är ju att 30% av de pengarna som vi betalar ut till funktionsstöd, de försvinner till oärliga människor. De pengarna måste ju gå tillbaka och till de som verkligen behöver det.
0: Mm. Jag läste någonstans att välfärdsbrotten är ju nu i antal kronor räknat mycket större än vad narkotika och ja. Droghandel.
6: Ja, ja, oja. Och för du har ju inga straff och det är ju väldigt svårt att åka dit på det här också nu. För det är ju inte... alltså många av de här de är ju bolag som bedrivs från ett annat land och som har bulvaner hit och dit. Det är ganska svårt att hitta det här, men vi måste sätta dit det. Och det är ju för att vi har haft, och det är ju bra att vi har haft det här lite naiva inställningen i Sverige att alla vill oss väl. Vi har föreningar och vi har olika saker som startar och vi tänker att jo, men det här de gör det för att vi har alltid haft den bilden av oss själva att alla vill oss väl i Sverige. Och så är det inte längre, tyvärr.
0: Mm. Lite i samma anda då. Stoppa bidrag och lokaler till klanbaserade extremistiska och hedersförtryckande miljöer och organisationer.
6: Ja, det här säger sig själv. Jag vet inte ens hur någon kan tycka att det här överhuvudtaget...
0: Men vilka är det som slinker under radarn?
6: Det är ganska många. Vi har ju till exempel, Victoriahuset har vi ju påtalat i flera år vad det är för gäster som huserar där och så här. Men det händer ingenting. Higab säger att vi kan inte, de har ett hyreskontrakt och vi kan inte göra... Men, alltså, ska vi bli av med extremism, islamism, klanbaserat, så måste vi ju våga sätta ner foten och säga, vet ni vad? De här, ni ska egentligen sitta i fängelse, kan jag tycka. Men ni ska fan inte få några pengar från Göteborg. Nu svor jag, men det gör jag ibland. Men det är ju våra skattepengar som de blåser oss på.
0: Mm. Du, vi hoppar till invandring och integration. Mm. Och då skriver ni inledningsvis: Sverige har under decennier haft ett exempellöst generöst regelverk för invandring. Nära 2 miljoner utlänningar har valt Sverige som slutdestination, varav nästan 1 miljon har kommit som asylinvandrare.
6: Mm.
0: Jag tänkte, det här får jag googla också. Det måste man göra. Och då stod det att från 2000 till 2025 så är det 2,54 miljoner nya människor i landet.
6: Mm. Och det är ju väldigt många på en väldigt kort tid.
0: Och det är SCB då som har, så att man får den källan också. Och så blir problem.
6: Ja, och det här, vi har ju pratat om detta i många år. Idag finns det väl inget parti förutom kanske Miljöpartiet som i dagarna sa att de ville ta emot fler asylsökande om de kommer till makten. Men de flesta partier är ju överens om idag att vi har haft en väldigt stor migration på en väldigt kort tid. Och det har skapat problem och friktioner i det svenska samhället. Så det är ju inga konstigheter i sig. Med det sagt så måste man också, jag vet, för annars blir jag utmålad om det här. Det har kommit människor till Sverige som det inte har varit några som helst problem med, som är våra grannar, som kör vår taxibil, som jobbar, startat eget företag och anställt massa. Så de exemplen finns ju också. Det finns liksom ingen motsättning där. Men den stora migrationen av människor har gjort att vi har skapat utanförskapsområden. Vi har människor som lever i utanförskap som inte känner någon samhörighet med Sverige. Jag brukar vi tar flaggviftandet på studenten som ett exempel här nu. Jag tycker inte, alltså det är en liten tramsdebatt ibland kan jag tycka, men det är väl klart att någon från Pakistan får vifta med sitt pakistanska flagga om de har tagit student. Och så här. Man ska inte skämmas för man kommer från. Men grundproblemet är att vi har människor som kanske är födda i Sverige. De har aldrig besökt sina föräldrars hemländer. De är svenskar, de är födda här. Som inte känner tillhörighet. De känner mer samhörighet till ett land som de aldrig har besökt än vad de gör till Sverige. Och det tycker jag är ett gigantiskt problem. Det är ett misslyckande och det måste vi ändra på.
0: Mm. Det stod ju också i den här googlingen jag gjorde att Göteborg har fått ungefär 150 000 nya medborgare sedan sekelskiftet.
6: Och det är ju de bara vi räknar. Hur många illegala har vi? Det vet jag inte.
0: Nej, det är klart. Det kan man inte veta. Men vart har de tagit vägen? Har det byggt så mycket bostäder så att de får plats?
6: I Nej, men vi har ju väldigt trångboddhet i Göteborg. Det har vi ju. Och vi har ju, nej, men vi har inte byggt så många lägenheter, absolut inte, det har vi inte gjort. Mm. Och det, där har ju, kom ju en lagändring här nu i strax innan sommaren, att kommunerna ska få mer att säga till om när det gäller att ta emot asylsökande. Vi får ju från länsstyrelsen ett tal som Göteborg ska ta emot, och då har man sagt att kommunerna ska få mer att säga till om och man ska lyssna mer på kommunerna. Och där har ju vi gått ut med ett vallöfte och sagt att Göteborg är fullt. Vi ska inte ta emot en enda asylsökande till. Punkt. Mm. Det finns massa socialdemokratiskt styrda kommuner som har varit ute och pratat högt och brett att vi tar gärna emot dem. Då får de faktiskt ta emot dem. Göteborg är fullt just nu.
0: Nu sen finns det då lite krav på, eller förslag på, för en kravbaserad integration. Och så står det då högst upp där, avskaffad livslångt tolkberoende. Mm. Tolkkostnader kostar idag kommunen många tiotals miljoner kronor årligen.
6: Mm. Ja, men det är så här, det är klart att vi gör ju människor en björntjänst, där vi säger att kom till Sverige, du behöver inte lära dig svenska för du får gratis tolk livet ut här. Om man istället vänder på det och säger, vet du vad, nu har du kommit till Sverige, du kommer få hjälp under 1-2 år med tolk, men sen så måste du lära dig svenska. För har man som ambition att bo och verka i ett land för resten av sitt liv, man vill att ens barn ska växa upp här, då måste man ju också lära sig det svenska språket. Det här är inga konstigheter alls, tycker jag.
0: Mm. Och så ska tolken...
6: Och då nu pratar vi då om taltolk till dem som...
0: Det.
6: Ja, det är klart att de som är döva och allt som behöver hjälp, som får, de, det är klart att de ska ha tolk. Mm.
0: Och så ska det avgiftsbeläggas då?
6: Ja.
0: När tycker du att det är dags att man får... Hur lång tid ska man vara i Sverige?
6: Ja, jag tycker vara... egentligen från dag ett, men vi har nog sagt i 2-3 år, tror jag.
0: Mm. Okay.
6: Nej, men det är klart att... Och med en liten braskla, för det är klart att man måste få tolkhjälp om man blir åtalad eller staten säger till att du har gjort någonting. Det är klart att man måste få tolkhjälp. Men i det vardagliga, det måste man faktiskt bekosta själv.
0: Mm. Lite i samma anda då. Begränsa modersmålsundervisningen till lagens miniminivå.
6: Mm. Och det här säger vi ju, det är inte bara modersmål nu. Vi tycker ju att kommunen ska göra det kommunen är ålagd att göra. Alltså det ska vi göra, och det ska vi göra jävligt då. Vi behöver inte alltid vara bäst i klassen i Göteborg. Göteborg vill gärna slå sig på bröstet och göra så oerhört mycket mer i jättemånga frågor. Och så kostar det jättemycket pengar, och så får vi något pris någonstans, och så någon politiker blir jätteglad för den får åka till Haag med tåg och ta emot det här priset. Men vad har det gett egentligen? Modersmål, nej. Det är jättebra att man lär sig modersmål. Inga problem med det. Man får gärna lära sig 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 språk. Men det måste man ju också bekosta själv, och det ska ju inte ge betyg i skolan.
0: Mm. Och ni tycker att pengarna istället ska läggas då på att det blir mer och bättre svensk undervisning?
6: Bland annat. Ja. Vi har så mycket hål i vår kommunala budget. Inte vår budget, men Göteborgs stad har liksom så många problem. Vi måste ju omallokera våra pengar, våra resurser. Palme sa en gång att politik är att vilja. Och det kanske var rätt på hans tid. Politik idag handlar om att våga prioritera. Det är det politik handlar om idag.
0: Mm. Och då har du nästa punkt här. Stoppa tvångsblandningspolitiken.
6: Ja, nej, men den här sociala ingenjörskonsten som Socialdemokraterna har dratt igång med Jonas Attenius i spetsen. Han sitter ändå i deras partistyrelse och gått ut och sagt att de ska blanda människor i en skala man aldrig sett tidigare. Den är fullständigt hål i huvudet. Vi kan inte tvinga människor att bo med varandra.
0: Och vad jag förstår så finns det ju ingen plan heller för hur det ska gå till.
6: Nej. Men man har ju sagt i Örgryte, där skulle man slänga upp sjuvåningshus på Sankt Siflis plan. Man var ute i Trollängen i Askim i ett villaområde och sa att här ska vi slänga upp den stora muren längs Särövägen med 7-8 våningar. Så att de här projekten har man ju. Men man vill ju göra detta.
0: Mm. Ett annat önskemål från er sida, det är ju då att inrätta ett återvandringskansli. För här var ju Göteborg inte med på Migrationsverkets...
6: Nej, det här är inte heller något nytt. Det här har vi pratat om i många, många år. Och det fanns i Göteborg fram till 2008, tror jag, så la man ner det. Den nationella samordnaren för återvandring, hon skickade ut ett brev till alla kommuner och många kommuner sa nej. Jag har träffat henne. Hon har ju berättat efteråt att det är ganska många kommuner som i efterhand har sagt att det där var lite förilat. Du får jättegärna komma ner och berätta. För återvandring, det är en mänsklig rättighet sedan 1948. Det står i FNs deklaration för mänskliga rättigheter att alla människor har en rätt att återvandra. Det här är liksom inga... Det är inget konstigt att prata om detta, men man blir skuldbelagd hela tiden. Och man liksom, vad vill du egentligen? Jag tycker att människor som inte har hittat sin plats i Sverige, som inte vill vara en del av det svenska, vi ska försöka hjälpa dem att återvandra hem.
0: Mm. Skärp kraven för försörjningsstöd.
6: Ja, det är väl självklart.
0: Ja, på vilket sätt?
6: Nej, men vi har ju tagit ut siffror här i Göteborg. 61 700 kronor var den siffran jag fick ut då. Den har visat sig vara fel. GP gjorde för året och då var den 73 000. Får en familj ut i månaden i Göteborg i försörjningsstöd, alltså i bidrag som man har staplat på varandra. Skattefritt, det är ju ett hån mot alla som går och arbetar. Det är ett fullständigt hån. Det är klart att vi ska ha hjälp till människor som det är därför vi har ett samhälle och ett civilsamhälle som hjälper människor som faller igenom där. Då ska kommunen vara grundplåten, kommun och stat och region. Det är klart att vi måste hjälpa människor som har det svårt. Som inte, och nu pratar vi om de som kan arbeta. Inte de som inte kan av en eller annan anledning. För det är klart att vi har sjuka människor som inte kan eller av en eller annan anledning inte kan arbeta. Men kan man arbeta så måste man också arbeta. Man måste gå först. Man måste... Jag brukar prata för fort ibland. Jag brukar säga att vi är tyvärr på den nivån idag i Sverige. Inte hela Sverige, men att vi måste lära föräldrar att det finaste du kan lära dina barn, det är att gå till ett arbete och jobba 8 timmar och via hedligt arbete sätta mat på bordet. Det är bland det finaste man kan lära sina barn. Att man gör sin plikt och sen kräver man sin rätt.
0: Mm. Och så skriver ni då också att inför full kostnadstransparens, stadens samlade migrationsrelaterade kostnader ska redovisas öppet, inte döljas.
6: Mm. Det har vi också pratat om i väldigt många år.
0: Vad är det som döljs då?
6: Om vi ställer en fråga, vad kostar invandring i Göteborg idag, så får du inget svar.
0: Därför att man inte vet? Eller?
6: Du vet vad en skruv på en säng på Sahlgren ska kosta. Det är klart att man kan räkna ut det här, men man vill ju inte räkna ut det.
0: Mm. Ersätt mångkultur med en tydlig assimilationslinje.
6: Ja.
0: Vad betyder det?
6: Det här är ju lek med ord egentligen. Integration betyder att någon där borta och jag här, vi ska integreras och så blir vi någonting nytt. Jag tycker inte om den tanken. Jag tycker att människor som kommer till ett ställe eller en plats eller stad ska anpassa sig efter hur man är där helt enkelt. Och det betyder att de som kommer till Sverige måste skriva under på ett antal saker. I Sverige har vi män och kvinnor är lika mycket värda i Sverige. Vi djur har rättigheter, barn har rättigheter, vi har yttrandefrihet, vi har demokrati. Och ställer man inte upp på de här sakerna, ja, då kan man flytta någon annanstans. Så att människor som kommer hit, de måste assimileras in i det svenska samhället. Det är liksom en liten lek med ord. En del kan ju säga, ja, men det är ju integration. Ja, men då har jag inga problem med att kalla det integration om det är det man faktiskt menar. Men att jag och någon annan som kommer utifrån ska blandas och bilda något nytt, nej.
0: Mm. Så skriver ni också, inför språkkrav i kommunens verksamheter. Anställda ska behärska svenska, ja, och verksamheter ska använda svenska som gemensamt arbetsspråk. Och vad har jag har ju förstått att det här är ju redan infört enligt lag.
6: Ja, men det här, det var ju vi som började driva detta faktiskt här i SD Göteborg. Drev ju språkkrav inom äldreomsorgen, och sen då röstade alla nej, och sen så snappade Socialdemokraterna upp det och har genomfört det här. Så det är väl bra. Och det är en självklarhet att människor i Sverige ska kunna svenska för att få ett jobb inom kommunen. Vi möter ju våra invånare. Det är klart att man måste kunna svenska. Och vi har ju många äldre. Jag vet inte om vi skriver det där, men äldreomsorgen får aldrig någonsin bli ett integrationsprojekt. Aldrig. Det är våra äldre, det är du och jag imorgon. De som har betalt skatt hela sitt liv, de som har slitit, de som kanske är våra sköraste i samhället. De ska inte bli något integrationsprojekt.
0: Mm. Vi byter helt ämne. Vi har ju konstaterat att enligt SOM-institutet så är de viktigaste frågorna trygghet, skola och ekonomi. Mm. Och jag tänker, då hoppar vi från tryggheten till skola.
6: Ja. Och det är klart att... Ja, fortsätt.
0: Ja. Vad händer där på ert område?
6: Nu har vi den här stora skolutredningen kommit, och vi har ju alldeles för stora skolor i Göteborg. Vi har slagit ihop många till enheter. Vi säger ju att vi vill ha en rektor, en skola, en skola, en rektor. Som förälder, som vårdnadshavare, så vill du kunna gå till din skola och veta vem är det som är rektor här och få svar från den rektorn. Sen klart det kan finnas en och annan skola som måste slå ihop av ett annat skäl, men vi vill ha en skola, en rektor. Det är bland det viktigaste för oss. Och då har vi sett i den här skolenhetsutredningen, vi har ju jätteproblem idag med både rektorer och lärare som slutar på grund av att det är för stora enheter. Och enheter då det är många skolor under en chef.
0: Mm. Och så vill ni inte lägga ner de här små skolorna,
6: nej,
0: som faktiskt fungerar?
6: Det är klart. Nej, men det är klart att vi inte kan lägga ner fullt fungerande skolor där man kanske har dessutom bland de bästa resultaten i staden, där både lärare, föräldrar och elever trivs. De skolor man ska lägga ner, det är ju de dysfunktionella skolorna som inte fungerar. Det är där man måste lägga krutet.
0: Mm.
6: Och som sagt, pengar finns. En fjärdedel utav Göteborgs budget går till skolan. Så att, och många säger ju, ja, men skolan behöver mer medel, mer resurser. Liksom, ni får en fjärdedel idag. Jag tror inte att det är mer pengar, utan jag tror att man måste titta på vad är det vi gör för fel. Och här tror jag vi politiker är alldeles för dåliga. Vi ser ibland skola som går dåligt och så frågar vi, vad har ni gjort för fel? Istället för att titta på skolor som går bra eller någonting som går bra, så säger vi, vad har ni gjort? Varför gick det bra här? Det ska vi titta på och sen försöka implementera i andra.
0: Lite som med Sjumilaskolan.
6: Ja, ja, men vi är lite för duktiga på att eller liksom peka på fel hela tiden istället för att lyfta upp de goda exempel som faktiskt finns.
0: Är det här ni kommer in då på att ni vill reformera resursfördelningen?
6: Ja, nej men ja. Ja, och det har vi tittat på i många, många, många år. Vi har något som heter resursfördelningsmodell i staden som delar ut alltså ett index på hur barn i olika stadsdelar får olika mycket pengar till skolor och förskolor. Och den vill vi titta på. Det finns ett antal kriterier där som bara bygger på etnicitet i princip. Att kommer du från utom Europa, ja, då får du en viss summa pengar. Och det där kallar vi den låga förväntningarnas rasism. Jag tror inte alls att en högstuderande japansk familj som kommer hit behöver mera pengar. Men det får den. Och jag förstår mycket väl att har man ett gäng elever som kanske är analfabeter, som inte pratar svenska, ja, då behöver man mer resurser. Det förstår jag också. Men det ska ju ske utefter de behov som faktiskt finns, inte per automatik.
0: Det står här också då, bryt de låga förväntningarnas rasism. Är det det du vill säga här då?
6: Nej, men vi någonstans, inte vi säger jag, men övriga politiker klappar folk på huvudet som kommer hit och säger att nu gör vi så här med dig för du klarar ingenting annat. Istället för att se, här kommer en människa, den har potential, nu ska vi utnyttja det.
4: Mm. Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Jörgen Fågelklo för Sverigedemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
0: Ni skriver också någonting som jag kom, det här var första gången för mig så att säga, inför en no excuses modell för skolor.
6: Ja, och det där är ju ett exempel, en no excuse skola. Men det här, jag är inte jätte...
0: Jag kan säga då vidare här att nolltolerans mot våld, hot och störningar.
6: Jag tänkte säga det, att det handlar väl också mycket om det här... nu har jag tappat ordet, var därför jag blev lite... nej men, ser du klotter, vandalism, så ska du fixa det inom 24 timmar. Liksom. Det ska vara nolltolerans. Vi ska ta hand om det här med en gång. För då tror jag att man sätter... Människor gillar regler. Regler tror jag är att visa att man bryr sig om. Och har man klara regler så kommer de flesta människorna att tycka att det är okej, jag vet vad som gäller och inte gäller här. Och då får man, tror jag, ett bättre samhälle och bättre skolor. Du ska ju, det är klart du måste bli tillsagd med en gång om du beter dig som en jävla tulp i skolan.
0: Mm. Apropå det då, får vi gå till den fysiska aktiviteten. Den ni skriver, inför daglig fysisk aktivitet enligt Bunkeflo-modellen.
6: Ja, det där är ju en ganska gammal...
0: Ja, men du får berätta, vad är Bunkeflo-modellen?
6: Ja, men vet du vad, jag tror inte jag har använt det ordet på 10 år. Men där är ju att man rör sig i skolan. Man har lektioner, man har schemalagda gymnastiktimmar och ut och vandrar och man har höll på med massa olika aktiviteter. Och det tror jag är jätteviktigt. Vi har många människor idag, eller unga, framförallt killar, tror jag det är killar, sitter alldeles mycket hemma framför datorn. Istället för när du och jag var barn, nu vet jag inte om du gjorde det, men vi gick ut och kickade boll. Det fanns en gräsmatta, ett mål och någon hade en fotboll. Och sen var vi ute och gjorde aktiviteter. De här spontanidrotterna har ju i princip försvunnit idag. Det är klart att de finns, men det är inte alls lika många som deltar i dem. Och det här är ju ett folkhälsoproblem, att vi får människor som har dålig kondition, fetma, för tidig död leder ju det till, och andra följdsjukdomar. Det är klart att vi måste få ungdomar att röra sig mer. Och spontanidrott och idrott i sig, föreningsliv, tror jag är jättenyttigt att man upplever. Få ta del av det, för det är någonting jättefint och positivt i grund och botten.
0: Lite på samma område då. Säkerställ god och näringsrik skolmat. Mm. Inför en tydlig måltidspolicy enligt Uddevalla-modellen.
6: Ja.
0: Det är många modeller.
6: Ja, Uddevalla-modellen styrs ju av Moderaterna och Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna som är kommunstyrelsens ordförande i Uddevalla. Där har man ju infört en helt ny måltidspolicy som bygger på svensk husmanskost, men då låter ju det så där. Jaha, vad ska vi, får vi inte äta pizza, får vi inte äta det? Utan det är att de måltider man lagar ska vara helst med svenska råvaror. Det finns både asiatiskt kött eller rätter, och det finns naturligtvis rätter från alla länder, men man försöker ta dem med klassiska svenska råvaror och gör någonting nytt. Och om jag har läst rätt i de undersökningarna så har det här blivit extremt populärt och omtyckt i Uddevalla. Mm. Och sen måste vi ha ett proteinrikt alternativ varje dag. Det ska finnas ett vegetariskt alternativ och det ska finnas ett proteinrikt alternativ.
0: Och sen tillbaka då till det vi snackade om lite tidigare, återupprätta lärarens auktoritet.
6: Ja. Det har vi pratat lite grann om, att, och det tror jag, jag tror att de, alltså vi har ju, våra pedagoger, de är ju duktiga, de har ju gått lärarutbildning, de brinner ju för sitt arbete, de har pluggat i 5 år tror jag lärarlinjen är. De vill inget annat än att stå framför elever och lära ut för livet. De måste ha backning från resten av skolan när det blir körigt. För jag tror att de är ganska bra och experter på hur man egentligen tar hand om ett klassrum, men där man inte riktigt vet vad får jag lov att göra, och tänk om jag nu kör ut den här eleven eller säger till den här på skarpen, vad händer med mig då? De ska ha den backning som de förtjänar.
0: Mm. Och så tycker ni att det är viktigt också med fortbildningen?
6: Ja, det är klart det.
0: Mm. Vad vill ni göra där?
6: Nej, men fler och fler människor utbildar sig och lär för livet och bildar sig. Det är jätteviktigt. Det är vitalt för ett helt samhälle att vi lär oss nya saker och att vi utmanar oss själva, och att vi i synnerhet som arbetsmarknaden ser ut idag, så är det väldigt sällan en människa jobbar i 40 år på samma jobb, utan man måste hela tiden bilda sig och fortbilda sig. Och
0: så när ny vetenskap presenteras så ska man komma ut med den här så fort som möjligt då till?
6: Ja, det är klart.
0: Lärarkåren.
6: Ja.
0: Du, då vänder jag på blad här och så står det trafik och vardagsrörlighet.
6: Oj.
0: Och här finns det stora gropar i Göteborg, kan man säga.
6: Ja, alltså hur lång tid har vi? Det här blir ju timmes avsnitt bara just det här nu. Men jag tror, det här har jag sagt i några gånger, att går man till en psykolog eller livstidscoach så kommer 100% av dem säga att det som har hänt, det har hänt. Morgondagen vet du egentligen ingenting om. Det är här och nu som är viktigt, vad du gör här och nu. Och jag tror att göteborgarna är så fruktansvärt trötta på hur vi har byggt i denna stan under ganska många år. Jag tycker att kan vi inte bygga för dem som bor och verkar och lever i Göteborg idag under en 10-årsperiod i alla fall, så att vi kan andas ut, vi som bor här och vi som har bott här. Det här är ju vår stad. Jag förstår också att alla blir glada när man ser lyftkranar i en stad, för då vet man, här finns det kapital, här finns det någon som vill satsa, här finns det någon som vill bygga, här finns det framåt andra. Jag förstår den. Men byggherrar, de som liksom bygger, de vill ha spelregler. Skulle de säga, vet du vad, här, vi kommer inte bygga några stora saker här i Göteborg på många år, för vi vill liksom ta det lugnt, då kommer de köpa det, för då kan de vara i andra städer under tiden eller göra andra projekt. Men de vet att om några år här så har vi Göteborg igen, och då kan man sätta krotet. Så att har man bara långa spelregler och klara spelregler, så tror jag inte det är något problem. Nu börjar jag bara babbla här, känner jag. Men göteborgarna, tror jag, de vill andas ut och känna att, men kan jag få leva i min stad här nu lite, några år i varje fall, utan byggkaos?
0: Mm. Och det här var ju då vägar specifikt. Mm.
6: Ja, alltså, Västlänken vet
0: Västlänken,
6: ju.
0: Den är ju försenad.
6: Den är försenad och den är fördyrad. Det här varnade vi för redan 2009. Innan jag gick med i det här partiet i Göteborg, till och med varnade man för den här Västlänken. Och vi har alltid varit emot den, röstat nej i alla omröstningar. Och den är ju för dyr och den är förlängd, och människor är ju aptrötta på det här.
0: Ja, och alla är väl eniga om att göteborgarna inte ska betala extra.
6: Göteborgarna ska inte betala en krona, säger jag. Men till sist och syvendes så kommer det ju bli göteborgarna, för vi betalar skatt. Alltså statens pengar, det är ju inte, de har ju inte kommit från någon skattkista, utan det är ju vår skatt som vi har betalt in. En del betalar statlig skatt och sådana saker. Så att någonstans kommer vi ju tyvärr få göra det. Men det är staten som ska ta det här ansvaret, i Trafikverket som det ligger på, och de ska stå för hela den här notan. Ja.
0: Mm. Sen finns det då lite motsättningar här. Ni skriver då, höj hastighetsgränserna på kommunala vägar där sänkningar skett utan tydlig trafiksäkerhetsnytta.
6: Ja, och det här är ju, det var ju innanför vallgravarna nu, så har vi ju sänkt till 30 km i timmen. Det finns ju inte någon som har kört i 30 km i timmen där, för det går inte att köra så, för det är sådana trafikstockningar. Det här är ju liksom bara symbolpolitik för som Miljöpartiet har infört. Göteborg måste byggas för trafikanter, cyklister, kollektivtrafikåkare och bilister. De här fyra trafikslagen måste kunna samsas i Göteborg. Det finns ingen... Det är klart att fler människor ska åka kollektivtrafik, det tycker jag med. Vi har tiotusentals människor som arbetar i staden på tider när det inte går någon kollektivtrafik. De måste kunna ta sig in och ur stan. Jag bor i Askim. Jag åker kollektivtrafik varje dag. Jag åker buss X2 in till stan varje dag. Den är full. Ibland så åker den förbi min hållplats för att den är för full. Samtidigt har vi massa bilister som åker på samma vägar. De rödgröna vill alltså att de som åker bil idag ska ställa bilen för att hoppa in i en kollektivtrafik som redan är full. Den här ekvationen går inte ihop. Den går inte ihop. De får inte plats i kollektivtrafiken. Så vill man att människor ska åka kollektivtrafik, och det tycker jag att man ska göra, då måste man först och främst bygga ut ett fungerande alternativ. Sen kan man prata att nu finns det ett alternativ, nu kan ni ställa bilen. För det går inte att ställa bilen idag, för många.
0: Och nästa punkt då står det stoppa avvecklingen av parkeringsplatser och säkerställ fler innerstadsnära parkeringar. Ja. Och då har jag läst att Miljöpartiet bland annat då vill att det ska byggas parkeringshus istället för att man står på gatan.
6: Och det har jag väl egentligen inga problem.
0: Nej, men var ska de placeras då?
6: Ja, nej, men det är ju det som är... Vi tar Kungstorget som exempel. Det vill man ju göra bilfritt. Och Göteborg är en fantastisk sommarstad i... Nu överdriver jag, 3 månader har vi fint väder. Sen är det regn och rusk. Då kommer det inte vara några människor på Kungstorget. Det är klart att jag vill att Kungstorget ska vara en öppen plats för människor att röra på sig. Men ska man ta bort bilparkeringen därifrån till exempel, då måste man ha ett alternativ till det. Annars dör saluhallen. Hela innerstan dör. 70% av vår besöksnäring som kommer in till staden, för vi är en evenemangstad idag, som handlar och går på evenemang här, kommer med bil. De som bor i staden måste ha en bil för att göra sina ärenden och lämna barn på dagis. Bilen måste få ha ett utrymme. Sen ska vi göra det så effektivt som möjligt naturligtvis. Och jag har ingenting emot parkering. Det är klart att vi ska ha en massa underjordiska garage. Det hade ju varit det mest logiska. Idag är det väl hur dyrt som helst att bygga det, tyvärr.
0: Och så tycker ni att boendeparkeringarna ska bli billigare och att de ska byggas ut. Ja. Och ett talande exempel då, pilotprojektet Cykel på Sågatan.
6: Men Sågatan är ett exempel på dyr, ineffektiv politik. Där tog man bort parkeringsplatser, byggde cykelparkeringar. Ingen ställer sin cykel där. Nu funderar man på om man ska ta bort cykelparkeringar och göra bilparkeringar där igen. Alltså, återigen, dyr, ineffektiv politik som egentligen bara är symbolpolitik. Vi har ju P-arken har vi haft i älven. Det är ett lysande exempel på hur man kan utnyttja älven till att parkera bilar. Det är klart vi skulle ha ett antal sådana. Sätt en sån ute vid Saltholmen där det är parkeringskaos, där man kan parkera i vattnet på en båt. Bilen kommer inte försvinna. Förhoppningsvis så kommer vi inte ha fossilbaserad drivmedel i våra bilar längre, utan vi kommer ha andra drivmedel. Så det är inte det som är problemet. Men de vill inte ha bilar i stan. Man vill inte ha bilister. Därför gör man det dyrare, svårare för människor att ta bilen ut i stan. Mm. Vi bygger idag hus eller lägenhetskomplex med parkeringstal 0. Du får inte ha bil om du ska bo i det här huset. Och jag tror inte att det är riktigt vägen fram.
0: Mm. Det här avsnittet av Valpodden i Göteborg närmar sig sitt slut.
6: Nej!
0: Och timmen går fort. Vi måste hitta lite tid också för stadsutveckling och bostadspolitik. Mm. Och det här avsnittet av Valpodden i Göteborg är ju då med Jörgen Fogelklou som är gruppledare för Sverigedemokraterna. Och Vad tycker ni då om stadsutvecklingen här i stan? Ni tycker att det ska byggas fler små och radhus?
6: Ja, småhus och villor, ja.
0: Var?
6: Nej, men det finns ju mark. Ut mot Olofstorp finns ju hur mycket mark som helst där man kan bygga. Och det får man ju titta på var man kan bygga. Men istället för att vi har... alltså de som är unga, bildar familj, de som ska betala skatt till Göteborg i framtiden, de flyttar ju ut. Dels är det för dyrt att köpa något i Göteborg och det finns knappt något att köpa i Göteborg. Vi måste ju få de människorna att stanna kvar i Göteborg. Vi måste få de som börjar på Göteborgs universitet eller Chalmers som kommer hit, skapar företag och anställer människor, att de också bor i Göteborg. Annars går vi miste om den skattekraften och då får vi människor, en större andel människor som kanske inte jobbar, som ska försörja allt fler, och den ekvationen går ju inte ihop. Sen måste vi ju bygga, vi måste bygga vackrare, och det är ju väldigt subjektivt vad är vackert, men det finns klassisk arkitektur, och klassisk arkitektur är inte en stil. Det är ett språk, det är ett formspråk. Man kan bygga klassisk arkitektur med 2020 formspråk. Man kan bygga klassisk arkitektur med 2026 stil.

0: som Göteborg är 400 år gammalt. Göteborg ska stå i minst 400 år till. Det är de här perspektiven vi ska ha. Hur ska staden se ut om 100, 200, 300 år? Ska den vara en steril siluett mot havet som Manhattan? Nej, jag tycker inte det. Jag vill inte det.
1: Studentbostäderna då?
0: Det är jätteviktigt. Och här måste vi titta på både, det kanske inte är så mycket kommunalt, men vi måste titta på regelförenklingar. Vi pratade ju om att, nu har man ju börjat bygga där i SKF, men SKF var ju ett sånt ställe där man inte visste vad man skulle göra. Det var ett stort fabriksområde, men bygg temporära modul, eller så här, studentbostäder här, som kan stå i 2-3 år tills vi vet vad man ska göra. Alltså, det finns ju, man måste kunna utnyttja lokaler som redan finns för att göra om dem snabbt till studentbostäder. Vi måste ha fler studentbostäder. Vi måste locka till oss unga innovatörer som vill komma hit och bilda sig och fortbilda sig och utbilda sig och gärna stanna kvar i Sverige, eller i Sverige, i Göteborg och starta företag. För det är näringslivet och det är företag som är motorn i staden. Vi får inte glömma det. Det är de som gör så att vi får in skattepengar. Så det är jätteviktigt att vi har ett blomstrande näringsliv.
1: Mm. De har ju räknat fram att ungefär 4 000 studentbostäder saknas. Ja. Det känns ju som att
0: det är jättebrådskande. Det är brådskande, ja.
1: Ja.
0: Och, jag tror också att man måste titta på om det finns några lagändringar man kan göra. Det måste bli förmånligare för människor att hyra ut ett rum eller en källare eller någonting till studenter.
1: Mm. Det står också så här, läsa nu. Bryt dagens ensidiga fokus på hyresrätter och förtätning. Lägg grunden för ny egna hemsrörelse. Och avslutningsvis i denna punkt, införandet av typgodkända småhus som Sverigehuset.
0: Ja.
1: Vad är det som hindrar?
0: Nej, det är väl den politiska viljan skulle jag vilja säga att det är det. Egna hemsbolaget till exempel, alltså det var ju en fantastisk rörelse någonstans. Att här har du mark, du kan bygga ditt eget hus, du får göra lite som du vill. För att folk skulle ha råd att flytta hemifrån och få en bättre standard i sitt boende. Vi måste titta mer på det här småskaliga, vad kan vi göra för dig och dig och dig. Istället för bara titta ensidigt på, här slänger vi upp 500 lägenheter i ett stort komplex. Jag tror inte att människorna mår bra av det. Mm. Man löser en quick fix, men då får vi nya miljonprogram och så måste vi lösa dem om 20 år.
1: Mm. Du, tiden närmar sig till slut. Mm. Jörgen Fogelklou, Sverigedemokraterna, vad ska du hitta på härnäst? Du går härifrån.
0: Nu ska jag
1: solskenet.
0: Ja, nu ska jag gå ner till stadshuset och träffa mina, eller inte mina, våra anställda. Det har jag inte gjort sedan sommaren började. Inte alla, för nu ska nog alla vara plats. Så nu ska vi gå igenom vad vi ska göra. Sen ska jag ha distriktsstyrelsemöte ikväll för där vi ska gå igenom valrörelsen. Vi har ju Jimmy Åkesson på besök här på den 12:e. På Kungstorget klockan 18:00 är man välkommen dit och lyssna på honom och Fröken Snusk och något band som heter Åkessons. Så att nu ska vi planera resterande av valrörelsen.
1: En månad kvar till valet?
0: Ja.
1: Ja. Hur känns det?
0: Temperaturen börjar stiga. Den har varit ganska ljummen, men de sista 1,5 veckorna så har den höjts markant. Mm. Och jag tror att det kommer bli väldigt jämnt i detta val.
1: Mm. Och då snackar vi kommunpolitik.
0: Nej, både kommun och riksdagen. Jag tror att det kommer bli väldigt jämnt.
1: Ja. Du, jag hoppas att ni får en bra valrörelse då.
0: Ja,
1: och så får vi se, vi har ju tänkt att göra ett uppföljningsprogram också efter valet.
0: Oj.
1: Och vi ser vad vi
0: måste jag lyssna igenom det här och se vad jag har sagt.
1: Och så går det lås.
0: Mm. Ja, men det var jättekul att vara här.
1: Tack för att du kom hit, Jörgen Fogelklou, alltså från Sverigedemokraterna. Och han är gruppledare där i kommunfullmäktige. Mm. Och det här var alltså då Valpodden Göteborg, en sändning från Göteborgs närradioförening i samarbete med K103, Göteborgs studentradio. Och vi återkommer idag, alltså måndag klockan 13, och då är det Liberalernas gruppledare som kommer hit, Axel Darvik. Så på återhörande då. Tack och hej!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med gruppledaren Jörgen Fogelklou för Sverigedemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete

0: med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/.
1: Här har vi en ledig sponsorplats.
0: Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 7.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

memories remain, waiting for another visitor tomorrow.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg, på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
0: Här har vi ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
2: Fram till och med den 12 september hör du repriser av Valpodden Göteborg.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och inatt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Valmanifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 9.
4: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
5: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
6: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
5: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Under 10 dagar står maten i centrum när Foodfest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Foodfest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
4: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. Det är ju ändå gator och torg i Göteborg som podden heter, så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
3: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
4: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger bort. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju 3 stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi ju givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
3: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
4: den var lite för enkel. Men givetvis
3: nästan som ett Göteborgsskämt.
4: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där hotell Eggers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport, till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också etablissemanget Gamleport har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä. Och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som har varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna och 1821 så är även drottningporten borta. Och det torget som då växer fram där den gamla drottningporten stod har kallats dels för Trätorget, dels har det kallats för Järnvägstorget. Men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn så som Drottningtorget efter då drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853, varpå torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen.
3: Tack för att ni lyssnade denna gången.
5: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 10.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
0: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels mulet och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 11.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

Det här är Lokalradion Göteborg. Den här låten kan du höra igen om du vill i vår egen streamingtjänst på lokalradion.se play.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.
2: Klockan är nu 11:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

the dance floor. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangs info presenteras av b2bmusic.se. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.se.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: manifest.
1: Valpodden Göteborg på Lokalradion.
2: Det här är Lokalradion Göteborg.
3: Klockan är nu 12.
1: I mörkret mellan natt och morgon. Innan staden riktigt har vaknat.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission 00110. The original melody remains active. The universe continues to listen. Transmission archived. X-Spider, end of transmission.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission.
2: Desolo 401.
1: The tides remember what the continents forget. The memory remains below the surface. Observation continues. X-Spider.

0: am X-Vader.
1: Evenemangs info presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

in a city between the stars. A new signal awakens.

the edge of the cosmos. Arena.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram.